Si është kjo bot. Kur isha i ri, thoja gjithmonë të vërtetën, por nuk më besonin. Tani që u bëra politikan, po gënjej gjithë ditën dhe të gjithë më besojnë. Tell me lies, tell me sweet little lies. Klab FM, kape politikë.

shoku i sikur ylli polar u thoshte të tjerëve: "Shok, lëvizni se po na numërojnë." Wow, sa shumë paskam birdje. Club FM, lëri yri.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

dini si ka thënë Einsteini? Vërë dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativi.

A dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. Rezistoi. U martuan. Edhe jetu.

0: vajzë bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Cap Radio.

0: Komision tim e pushuan nga puna te kopshti zoologjik.
1: O, nuk kam faj, thosht. Gjitha ndeja ti e shkruaj, mos i ushqe kafshët. E, unë e shtu bëra.

Ujin për të pirë e përgatis vetë në shtëpi. E mbaj mend që nga kimia. Marr 2 pjesë hidrogen, 1 pjesë oksigjen dhe i përzije me kujdes. Club FM, leni ujrat, dëgjo radion.

0: ku kushtu ka i shpejti?
1: Për ku kushtu, shef?
0: Por ti mos u tall, për ku kushtu ka i shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef? Për ku kushtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kushtu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për ku kushtu ka i shpejt?
1: Për ku kushtu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM, do të jemi bash deri në orën 7. Do të përpiqemi, do bëjmë pamundurën t'ia kalojmë sa më bukur në këto 2 orësh. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM.al, është shumë e thjeshtë për të hyrë, si nga kompjuteri, ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, do kuptoni, do vi një repra që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Populore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio mundi gjeni edhe në aplikacionin e Club FM, në qofse se keni shkarkuar, bëjni me njerë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store, ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjesht është e gjitha. Me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Ndërkohë, një moment, ma ja sa të bëjmë çikto hapjet e mëngjesit. Na ka shkruar Rudina, po ja sa ta lexojmë mesazhin. Një moment, mos hap. Sa të hapet WhatsApp-i dhe do ta lexojmë një herë. Gjithë ndërkohë dua t'ju përshëndese dhe uroj ta shijoni këtë mëngjes që nga mëngjesi i jashtëzakonshëm i ngrohtë. Madje sot është herë e parë që vi edhe pa xhup në mëngjes. Ishte një freskë i lezetshëm nga këto fresk liqet mëngjes, kështu verore, jo mëngjesore, po verore. Ndërkohë Rudina thot: "Mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve të përkushtu, një të martë të bukur ju uroj të gjithëve." Të përshëndes Rudina dhe të martë sa më të këndshme. Ndërkohë do ta nisim me Pink Pony Club. Themi pas pak.

0-6-7-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollar që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj pak me pjesën mbajtjes së trupit në form ose gjërat që bëjmë për të mbajtur trupin në form. Pyetja është: sa feta buk hani në ditë? Kjo është pyetja, një pyetje nuk ditë, më thonë është një këshu, është tronditse, të shpërqendron fare, të shkatron në komplet, gjithsesi do bëjmë si do bëjmë edhe sot me këtë pyetje. Sa feta buk hani në ditë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Informer nga Snow.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjes, Andi, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjeset, si kalove?
1: Mirë, si kalot jo.
0: Mirë, si duket sot?
1: Mirë fare.
0: Si duket, si duket koha njëherë?
1: E pastër.
0: E pastër, po ishte edhe ngrohtë sot, nuk e di, më duket si
1: e ngrohtë, sa më në skuter jemi
0: ambient. E pikërisht, pikërisht. E duket sigur erdhi vera, nuk s'ka më tani jo xhupa gjëra kështu.
1: Jo, po son se nesër ka vënë me shirë në tokë. Nuk e di.
0: Po, ok, me shi, po prap them që domethënë është kjo ambient është i ngrohtë, se ra para 2-3 ditëve po e freskoi shumë, kështu që
1: është ngrohtë.
0: Edi, sa feta buk han në ditë?
1: Po të jemi në shtëpi ani rrive mami.
0: Sa? Sa?
1: Po të jemi në shtëpi them.
0: Aha.
1: Po rrime do ta gatmojmë vlotë për mos ngrenë shumë, po hala nuk të le punë ani.
0: E kuptoj. Po mirë, okay, je po kur je në lëvizje, sa han kur je në lëvizje?
1: Kur jam në lëvizje më pun 3 feta, 4 feta.
0: 4 feta në ditë. Okay.
1: Po.
0: Okay, po dark han?
1: Lë dark jo, lehtë darkë në mëngjes.
0: Okay.
1: Vetë treka duhet çike mirë ande.
0: E kuptoj. Ja, kuptoj. Domethënë mban nën kontroll të pjesën e peshës, pjesën.
1: Edhe shndoshë shumë më.
0: Pikërisht, pra, pikërisht. Edhe vështirë edhe për tu hequr. Mirë, Edi, të përshëndes, të uroj një ditë të mbarë dhe me krah të lehta në punë.
1: Edhe unë ju përshëndes të gjithë, edhe dëgjuesit të gjithë.
0: Shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Kënaqësi.
1: Kalofsh mirë. Ciao,
0: gjithashtu. Ciao. Mirë, ndërkohë, vazhdoni na shkruani, ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Sa feta buk hani në ditë? Avicii me Hey Brother.

0: Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop, blok mua.
1: Suzi Q.
0: Club FM, Kape Radio.
2: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje. 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me fetat e bukës. Atëherë, sa feta bukë hani në ditë? Një llogari, një mesatare, nuk po themi se sa hani çdo ditë. Sigurisht që ka ditë për shembull që mund të teprohet, ka ditë që mund të jetë më pak. Kështu që një mesatare sa mund shkoj. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjes,
2: Gens, je?
3: Mirë, si të kam?
2: Si dukesh?
3: Mirë, ja, tashi është ditë ku shkohet në punë, është...
2: Po, nisemi...
3: Vetëm djeli duket sikur ku do me dalë tashi.
2: Po, e vërtet. Gendo, urime njerë për Interin në ndeshin e fundit.
3: Parimderit, po unë nuk kam asë mundi lasën edhe ku di gjonë sa kodaj e mundin kur nuk i duen këto tre pisha pastaj kur e duen i eqin kampenatin e këthin tragedi që ndonë me lasën këshu më vërë shqipe kur ta fitoj lasën kupën shqipe pak që këtu dhe jetë
2: ja, e vështirë gjithësi mund të ndodhe me e vështirë shumë
3: nëse ke aty shimi kur ta fitoj.
2: Nuk e di, do shohim mbase mund të jetë që mund të i ketë rrit ato energjitë ky Sarri, domethënë edhe nëse e fiton Sarri se për ekipin që kemi e për nuk di, domethënë është ku thret Qiameti jemi. Domethënë këtë vit është një tmerr i madh në ti, është tamam ajo që kthehet trajneri nga Stolje, nuk di kët fusi, më mirë futet vetë se s'ka imagjino, domethënë Interi me Stolin që ka mund kur të doj formacionin e parë të Lazios. Që të fusi gjithë Stolin po flasa, të heqë gjithë formacionin e parë, të fusi Stolin ditën, natën, në dre, kur do të luajnë e mundin. Domethënë aq cop jemi këtë vit, po hajde. Nëse edhe po ndodhi ndonjë gjë do jetë merita e Sarrit, e askujt tjetër.
3: Ka edhe më keq, ke këto që në fillim marrës ishim 5 pik larg Interit dhe thoshin erdhëm ne, po vim ne. Po, që sot nga ajo frika e vogël kanë kalu ka frika e madhe që do përfundojnë Conference League se e ka barazur Roma me pik.
2: E kam parë.
3: Qo se bëjnë një gabim të shtik të shpetit me Genova një ku marori.
2: Pa jo në Conference, në Europa League.
3: Se meritojnë
2: konferencën e ka, më duket se ka kapur Atalanta, më duket që i bie në vend të Sibit. Jo, është Como në vend të 6 që e ka siguruar. Kështu që Roma besoj që është si më afër, po luftë fort. Nuk e di si do shkoj deri në fund. Gjendo,
3: nuk e meritojnë as pak. Jo, s'flas me not, pas pak se meritojnë që s'kan bën
2: një ndeshje. Shumë dobët kanë qenë. Do e imagjino, kjo ndeshja e fundit nuk ka e pash dot live, po hyra pash ato highlights-et. Të filloj ndeshja, ty të duhet patjetër, të filloj ndeshja 0-3 për Atalantën që as nuk i duhet i fare. Që luanin kot, Atalanta ka dalë jashtë loje, nuk di. Është ndeshje
3: ti bim shkurt, to kanë vdek kur ka vdek Berlusconi. To kot ma një shpres ma. Kot, nuk kanë më ekipa.
2: Blerje janë bërë gjdo vit të Milani. Gjdo vit.
3: Janë bërë, ato kanë shqit detaj më të mirë gjdo vit. Unë ti nërmoj, vjetë kanë shqit.
2: Të njëtën gjë ka bërë edhe Interi. Shqiti Hakimin, shqiti portierin, dhe bëllën, për ato... lojtarët më të mirë të atyre viteve. Kështu që nuk është se sulmosi kryesor që morë Turamin. Si? Ama ai
3: i Milanit.
2: Kush?
3: I kujt?
2: I Interit. Ky belgu, si e ka ky i Napolit? Ja, s'më vjen.
3: Ojlund.
2: Jo, ky kryesori më belgu i madhi që ka qenë tek ku ka qenë?
3: Po, prit, dale.
2: Ua, së më vjen.
3: A i City, dhe? Që ka pas City, po thua?
2: Që ka, po City, më duket, po. Belgu më i madhi ai, lojtari me ngjyrë.
3: Lukaku.
2: Shitët Lukaku, në hoqë, do të thënë, në momentet më të mira, keni hequr lojtarët kyç të ekipit, kështu që nuk është se Interi ka qenë më... Madje, ju keni hequr, nuk është se keni bërë blerje të fuqishme, po ti marrim kokë më kokë.
3: Lukaku nuk e shitëm ne, Lukaku nuk e kemi shitë, Lukaku e bëri vetes.
2: Mirë pra, po them, dakord pra, por ka hequr Interi, nuk është se s'ka hequr edhe Interi lojtarë, por... Nuk do po ti marri me blerje, me sa ka argjuar një ekip, sa ka argjuar ekipi tjetër, por nuk e di qa ndodhë dhe ambase në organizim, nuk e marrë besh. Po shumë, ai për shumë Leao duhet ishte hequr që ka 3 vjetë, 4 vjetë si lojtarë, nuk di si kur më ham bukun, kur, se me që kemi temën me bukun sot, po e qëmë të buka. Por një tmerr i madh kur e shon lojë, shumë sikur është futur bën xhiro aty xhiron e mbasdites. Nuk e tmerrshme. Gento, sa feta buk han në ditë? Kjo është pyetja.
3: Me thonë drejtën, a më jemi në një moshë ku vullneti me hangër diçka e mund, domethënë ku ajo që thash diçka do ta mosi, duhet ta mbysi vullneti sepse me hangër bukë më pas vete një është kontrolë dhe shumë kolaj. Kupton, nuk, do më thënë, unë konsumoj bukë, po jo shumë, do më thënë, dhe ata integrale vetëm. Vetëm ku kam fasule për pa, jam e qiki pa...
2: Pa kontrolë. Pa kontrolë. Po, mirë, sa feta dhe kjo, sa përshënë, sa mund të të shkojnë në ditë?
3: Pa, jam ose, me thënë drejtën unë që hap bukë, hap vetëm në drekë. Nuk ka asë mëgjes, asë në darë. Po maksimumi, po themi maksimumi 3 feta.
2: 3 feta.
3: Po jo këshu ka do feta mlaje, se janë të bukët e vogla, janë të integrale.
2: Po, e kuptoj, e di.
3: E parasysh,
2: e kam
3: pasysh. 3 të stekura, edhe të stekura, jo këshu, mene direkt nga qesja, po themi dhe konsumore, të stekura.
2: E kuptoj. Mirë, Gendo, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë, kënaqësi.
3: Ishala s'ke në pasionile linëse.
2: Ja, tani po merë Sonida direkt.
3: Bajt para.
2: Kale është, qa. Alo, përshëndetje, mirë më njësi.
1: Mirë më njësi, jam ti.
2: Mirë më njësi, Sonida, si e?
1: Tani s'ka për gjenë të ndoja të auroja se qërë zotit të fitoj Interi është djallë shumë flori. Edhe sot zëjra, dje na i 2 orë do të dëgjoj më shumë kënajsi sepse ditë plasi për sortin dhe për gjithë të gjë.
2: Okay,
1: asirë nuk mërzitem.
2: E, përshëndesim. Sonida, sa feta buk han në dit? Kjo është pyetja që kemi për sot.
1: Me thonë drejtën, andi unë bukën e gatuaj vesi jam në shtëpi. Edhe kur delë buka ngrotë për zotin, marë pak gjatë, pak bajulliri.
2: Ashtu është...
1: Se rikur në bukën sa ajën komplet.
2: Po e, pikërishme nuk e kontrolon do të kur është e ngrotë.
1: Po kur është buka ngrotë sa dalë në spres. Por se kur është totë, pas taj e teke dhe së para hajë shumë. Po kur është ngrotë, kam qipë taj...
2: E, kuptaj.
1: Direkt.
2: E, kuptaj. Mirë. Po sa feta mund të shkoj si normalja në ditë? Sa feta mund të shkoj?
1: Sa feta... Jo, du me të në zikë shumë me kulejtë të ambi.
2: Po, edhe me kulec, po, sa kulec mund të
1: shkojnë? Kur është ngrofte, mund të hanja 2-3 kulec, kurse kur është top, me thonë drejtën e gjithë kulec, se nuk mund të hajë më shumë.
2: Okay. Mirë, të përshëndes, edhe të urojë një ditë mbarë, dhe kënaqësi,
1: ciao.
2: Mirë, ndërkohë, Ibrahimi na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes, Andi. Një sekundë. Po, mirëmëngjes, Andi, me thënë të drejtën, buk kam grënë shumë, por që e kam prerë sa... se unë grit e kam prerë se unë grit shumë sheqeri, tani konsumoj shumë pak, 3 feta në drek, 2 në dark, thot Ibrahimi. Ibrahim, përshëndes, ndërko Edi na kishtë shkruar që parë, mjë mëgjes Andi, që farë pyetje qenë ka sot dhe qeshtët, ditë mbarë të keni. Edhe Rudina thot, kam atër, sa teme lezeqme, unë ha një fet në mëgjes, 2 në drek, në dark mund ha një, ose as një. Okay, mirë. Mirë, ndërkohë do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Coldplay me Paradise dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këtë moment 5:38 minuta.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Na ka shkruar Mirë Shkodrani dhe thot Mirë mëngjes Andi, dikur hanim 3 herë në ditë, por tani mbas të 40-ave, unë për vete veç drekën e ha, mund të ha 3 feta në ditë gjatë drekës. Ndonjëherë në një gjatë lehtë, ndoshta një fet bukë dhe atë me zor, sikur sikur na ka ikë oreksi, sidomos në verë që bëhet vallë. Kalofsh mirë, respektet, përshëndes mirë edhe turoj një ditë mbar. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Mëngjes Andi dhe një ditë mbar.
1: Ditë mbar Arben, si kalove?
2: Mirë, ja, si për punë, me gëzim.
1: Me gëzim, okay. Shiko, për këtë pjesë jerë për kohën, koha është e jashtë zakonshme. Kohë më të mirë për shkuar në, për shkuar në punë, do ta kesh. Kështu që sa i duhet të zohesh.
2: Sinqerisht është kohë shumë shumë shumë e bukur.
1: Shumë e bukur
2: është. Shumë është një kohë pranverë e shkëlqyer.
1: Po, as sot, as ngrohtë, me ditë. Ne nisi me ditë gjë e jashtë zakonshme.
2: Shqyrë që na ikën ato ditët me shi, sa do jetë këshu, jushin të merri madhë.
1: Po jo, do ketë prap shi, do jetë sot, nesër.
2: Nuk është si ato ditët po, janë
1: jo të zyta, e vërtet. E vërtet.
2: Që ishtin të merë, si me thanë që këshu, po sot është me të vërtet një ditë e shkëllqyër.
1: E vërtet.
2: Por sot ka kurdora në mëngjes që ngrita kokën lartë, ashtë wow, që ka shumë ditë e bukur.
1: E vërtet. Arben, sa feta në ditë konsumon? Sa feta buk?
2: O Andi.
1: Shiko, kjo është një muhabet, një diskutim që ne e bëjmë shpesh, ë? Do të thonë po ta veshrej kur ulsh, po mund. Edhe diskutohet se është një problem kur kalon një far moshë, sidomos është merr më.
2: Është sinqerisht është problem. Un kam gati një aty që e kam rralluar bukën me të drejtën. Mm-hmm. Janë ato problemet e moshës që diskutojmë. Mm-hmm. Po kalove 50-at, pastaj fillon të tjera probleme, Po klasë për më përpara, ne shqiptarët kemi rritë me disa produkte që du të hanit bukë.
1: Mm-hmm.
2: Për shëbull, po të marë trahanan, ta si trahanaja pa 2-3 feta bukë, nuk hajë.
1: Jo, nuk hajë, e vërtet.
2: Ti themi që, se si shta i zotëria më përpara, kur ke grosh përpara.
1: Groshës, e vërtet, edhe grosha nuk po t'ja pështë do të pa bukë.
2: Po të talit qik ta qise, po t'jetë buka e ngrot, po do t'ja ashtë 2-3 feta me vaj u li, me pjathe, me tomate, aha, kur, pa, nuk të jekësu që të qonë vet nga tini, vlatash. Nuk
1: të qonë vet. Po, shiko, është e qudiqme sa e shishme është. Dhe më thënë, ti mund të hash, provosh loj ushqimesh, ama, te ajo buka, duk di, dhe më thënë, është të tërheq, të ka një loj shije, të ndërmjetë, nëse
2: nuk
1: është...
2: Nuk jetë që ati bërë, unë pa buka i vetë në supën.
1: E kuptoj. Po
2: shumë buk, ditë, ora shikoj, kam edhe shok që janë ekstremist farë, por kam një shok që nuk do ta besosh. Ai edhe mishin e pjekur nuk e ha dot pa bukë.
1: O bo. Sa kilo është?
2: Oh, 140 kilo.
1: O bo.
2: Kështu që janë ca gjëra që normalisht të shtyt hapro, nuk e rezervon dot vetën apo.
1: Në vërtet.
2: Po nuk e tash kur hak, bërë një salat në shpita që ja i vojë që ngele fund do të rashme qapa si sërën
1: tjerë të sërën. E vërtet, nuk e thua do t'jo, nuk e thua do t'jo.
2: Ajo është në zeti, vla, ose, kur të bërë nona në herë, jenë këto gatime tradicionale, për shumë përshesh me pulpo, përshesh me kulaci që bërë nona është turbit më dhe
1: burë. E vërtet, e vërtet.

0: duhet ta rezervoj, duhet ta rezervoj vetën ke, ke buka. A kupton, ç'është e vërteta? A kupton pak
1: sa, me sa feta të shkojnë kështu mesatarisht, domethënë se okay, de, se kur mersh raste ekstreme që thua jo kur ham fasule, jo kur jo atë ranan ose ku diun.
0: Tash që e kam rezervuar vetën. Me fjalë që e ke parasysh që këto probleme të shëndetit të gjitha.
1: Po po.
0: Në ditë më shkon diku ke 3-4 feta në ditë.
1: Se unë më gjesë, unë ndjen, unë gjesë, ndjen ndryshimin?
0: Po pa tjetër. Unë më gjesë nuk e haj fare se çfarë do harë, unë do dal që unë dal që 5 mjesë, që 5 pa 5. A të kumëtar, edhe haj drekën, drekën e haj mirë, po edhe në drekë nuk është se te kaloj me, me 2-3 feta, si këtë thënë, kurse në darket mundohet të ra vetëm një fetë, të tekur vetëm një fetë, të tekur një fetë bukë, me fel aq më shkojmë gjithë dita me 3-4 feta, po edhe punojmë gjithë ditë në andit ashtë, ne arxëm energjin, kumëtar.
1: Pa tjetër, pa tjetër, se nuk ka... Ja, se... Që... Nuk lëviz trupi, nuk të përgjigjet trupi.
0: Kurse, kurse më përpara isha ekstrem fare, isha shumë ekstrem.
1: Në të drejtë. E kuptoj.
0: Kam qenë shumë ekstrem, po që e pasha shumë, po që njeriu në këtë kohë që ka ardhur duhet ta rezervoj vetë ç'është e vërteta.
1: E kuptoj. E kuptoj. Po është e vërtetë edhe kjo që e, sepse nuk po them për për ju personalisht, po përgjithësi, njerëzit sa vinë dhe bëjnë më pak lëvizje. Lëvizje fizike, domethënë nuk kanë lodhje. Mua jo, më bje po, televizja zakonisht jo, shumë pak po, gjatë ditës, nuk kam ku e harxhoj.
0: Po stje nuk e janë nga njëherë edhe të duash, se ka shumë njerëz që kanë vullnet që duan të lëvizin, duan të bëjnë aktivitet fizik, por nuk të lënë punë ose punë për
1: pikërisht.
0: Në vend, sidomos ju që jeni në përsosari se ne që kemi punë bëjmë me çik fizike, me çik vetëm në atë lloj,
1: është çik problem, është çik problem.
0: Plus që është një shprehje, ishim më mirë atëherë kur ishim keq.
1: Kur ishim keq, ajo është gjeniale dhe është e vërtetë, dhe është e vërtetë.
0: Nuk kishin makina, fugonin me biçikleta, ezin në këmbë, s'kishte atëherë njerëz me bark. Ishin shumë porrallë gjëra të natyrës.
1: S'kishte njerëz me bark në atë kohë, ku shifje njerëz me bark?
0: Në gjithë
1: në gjithë vendin, në gjithë lagjen mund të gjejë njërin, e thotë, "Ah, si ai, e kupton po një, po jo, jo të gjithë."
0: Ja tre për të bërë qefi, kupton.
1: E pikërisht. Arben, përshëndes, uroj një ditë mbar dhe kënaqësi që folëm, edhe do të dëgjojmë sërish.
0: Faleminderit, të gjithë mirat, kalofshi. Faleminderit,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente, Mbretresha Ko nga Troja. Kthehemi vetëm pas pak.

Redi nga Pisa na shkruan dhe thot Andi mirëmëngjes, unë nuk i kam numëruar, por mbaj mend se ha 3 feta mbas buke, herë 4 bëjnë 12 feta mbas buke, thuaj sonilës, prandaj është ngritur çmimi i miellit duke ngrën nga 3 panine në vakt, thot Redi nga Pisa, okay. Ndërkohë, të përshëndesëre, të uroj një ditë mbar. Ndërkohë, na ka shkruar edhe Altini dhe thot, o ando, të gjithë gënjejnë, këta hanë e shqepen, ne nuk i mbajmë dot me bukë dhe qesh Altini sidomos të hënave që ka fasule. Ato fasule të nuk ditëm, ato të merrojnë. Dje ishte hënë, edhe ishte dita e fasuleve, edhe badje ndjetë pak edhe në të folurën tonë, ndjetë pak një e folur me nga daltë, më këshu si më me rehatë, se sigurisht që vjen pas fasuleve, vjen natyrshëm kjo loje e folure. Gjithsesi, për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente, do kujtojmë më njëherë pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me fetat e bukës. Sa feta bukë hani në ditë? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, ne do kalojmë më njëherë, do të dëgjojmë Eminem me Rihanën dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më sutal, për ku shukaj shpiti po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio, 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Grupi Vrapit Vlorë, Andi.
4: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si jeni sot?
5: Grupi plot, temperatura fantastike. Mrekullia vetës, Andi.
4: Mrekullia vetës.
5: Mrekullia vetës.
4: Më bëhet qefi, më bëhet qefi. Uroj ta shijoni këtë mëngjes. Edhe këtu në Tiranë ishte një kohë jashtëzakonshme,
5: ngrohtë.
4: Shumë ngrohtë, shumë bukur, shumë e zbutur.
5: Shumë ngrohtë.
4: Tur sa feta buk hani konsumoni në ditë? Mesatarisht, sigurisht që nuk është kështu e përcaktuar.
5: Po, e dëgjova pyetjen makinave dhe po zgjidh, po debatoja me këta. Po debatoja, po thoshe atë qunave, dy nga pjestarët përdorin qik buk të, për doktori edhe i lirë elektrisisi përdorin qik buk.
4: Okay.
5: I lirë, për një vajtë barku të goja i thash, në arruat që dalin këtu i thash. Dhe në thonë një ditë, ore, dini që ditje ju, apo bëni fisultur, qa bëni? Unë personalisht, dikute 5 feta në ditë konsumoj, handi, plus minus, da?
4: 5 feta në ditë?
5: Po, mëngjesin për shumë dhe kam dy feta. Mëngjesin nuk e toleroj fare. Mbas vrapit, dushit, mëngjesin e kam kështu me fjalë. Gjithë ditën në punë, lëviz, bëj dhe njeriu duhet jetë gjithë kohën time, gjithë jetën time, mëngjesin nuk e kam toleruar asnjëherë. Çfarë do lloj ushqimin, pa pretendime, baza ka qenë këto qumësh, fruta, fata këto me fjalë baza. Por nuk kam pretendime, nuk pretendoj shumë për ushqimin. Hash do gjë në mëngjes. Sa të kem, nuk kam problem fare.
4: Ja e kuptoj.
5: Kështu që mëngjesin se kam toleruar.
4: Po dark,
5: kam
4: dark?
5: Darkën e kam, Andi, darkën e kam, ka të shumë të rediteve nuk konsumoj fare. Në kuptimin që një mall, në një gjë, në një frut, tërse, për shkak të punës, ha diku mbas orës 3, gjysëm 4.
4: Mm-hmm.
5: Është në fjallë
4: Që është dreka
5: 3-4 është dreka.
4: Po, gjali e kuptoj, edhe e quan si po,
5: ndërsa darka pasaj në një gjithë boshkel, po da në gjithë goj, në një frut, në një krumet.
4: E kuptoj.
5: Po, e këto raste që kur dalim që kemi në një stepepa, po kemi në një
4: është tjetër gjë, jo, ato e në raste, kështë
5: gjës. Po, po, disëmëria është, me fjallë, nuk konsumoj, dark nuk konsumoj.
4: Mm-hmm. E kuptova, Mirë, tur të përshëndes, ma përshëndet edhe grupin. Uroj që të ta kaloni sa më mirë sot, edhe me sa më pak feta buk në ditët në vijim. Që të ketë duke dhe edhe ecja në mëngjes edhe vrapi, që t'ju justifikohen i vërtet.
5: Lirin e kam keq, i lirin konsumon buk shumë, i lirin, ka vajtur barku të gojëtën, qa bën në pëshë njërzit.
4: Okej, okay, mirë, ju përshëndesë kënaqësi.
5: Edhe juve një ditë të mbar, juve dhe gjithë ju.
4: Kalofshi mirë, ciao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar që par Sonila që thot faleminderit Redi, po un bëj ekonomi se gatuaj vetë, thot Sonila. Okej, okay, ndërkohë na ka shkruar Turi Divjak që thot mirëmëngjes Adi, uroj një ditë të mbar. Ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen, të përshëndesur edhe një ditë sa më të mbar. Armando na shkruan thotë mirëmëngjes Andi, ditë të mbar për të gjithë. Buk, po patjetër, buk konsumoj me shumicë. Grosha power needs buka to burn, thotë. Okej. Okay. Armando, të përshëndes edhe ka qenë ditë e groshës dje. Pa ç'është bër dje në Shqipëri, nuk di domethën. Nuk e di, kemi mbajtur një referat të gjatë me pas groshve, nëse, gjithsesi, mos hym detaje. Do të dëgjojmë Edith Piaf, kisha kohë që nuk e dëgjoja. Është duket sikur bie ritmi, por jo, nuk bie ritmi, se është një super këngë. Do të dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Do të anor rekreprias, ashtu me shumë keq me frengjishten, por gjithsesi shumë këngë e bukur. Ndërkohë mirëmëngjesi Ermali nga Tirana, Zero Bukandi thot të përshëndes Ermala dhe të uroj një ditë mbar dhe bën shumë mirë. Tani edhe Zero Buk kam përshtypjen që është pak, sepse nuk e di, jam shumë kurioz të di si është ndjesia kur je gjithë ditën 24 orë në 24 me Zero Buk. A qëndron dot trupi në këmbë? Domethën, a mund të, sepse do ka nevojë edhe trupi edhe për fibra, ka nevojë edhe për bukë. Edhe kështu 0-0 është pak kështu si kjo mendimi im gjithmonë, ëh, dhe kam dëgjuar edhe të tjerë kur e kanë lënë direkt, ka qenë një përshtatje shumë e vështirë, me thonin edhe për energjitë, sikur s'kishin energji e gjëra të tilla. Kështu që a mund të se më thënë si të shkon dita kur je me zero buk. Joni Italina shkruan thot mirëmëngjes Andi ty dhe dëgjuesve të përkushtu. Tema shumë e bukur, por buk zero Andi, jemi me dietë nga nëntori deri tani. Mund të kem konsumuar 2 feta buk. Nese me pak fjalë kam humbur 12 kile. Bo, ju përshëndes. Përshëndes Jon. Po bëhesh fiber për verën duket, je gati, do më thëmë flak fare në verë, vetëm ose prish verë me birra apo me buke, ku dihun, sepse gjitha jo pun, bje direkt shumëzohet me zero, vetëm me pak fare, si më thënë, vetëm me një muaj, dy muaj të verës. Turi Divjak na shkruan thot, Ando, unë kam bi një muaj që konsumoj një buk të vogël, nga ato 70 lekshet në javë. Mëngjes dhe drek zero, vetëm dark thot Turi. Okay. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme, sa feta buk konsumoni në ditë. Kjo është pyetja. Ndërkohë do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Stay With Me, Sam Smith me Mary J. Blige. Kthehemi vetëm pas pak.

mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM. Looks like more.

Rikthehemi, rikthehemi dhe do lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur në WhatsApp. Atëherë Turi Divjak thot kam humbur mjaftueshëm, nuk shkoj në Peshore se kam frikë mos kthehet në sëmundje pastaj. Edhe mirë bën. E rëndësishme është të ndihesh mirë, edhe sepse secili e kupton tek vetja. Kur bën një ndryshim e kupton edhe atë diferencën, pra kur hante kështu ose kur nuk hante diçka, jo vetëm për bukën, edhe për gjërat e tjera. Joni Itali thot po e prisha, do e ketë fajin Shqipëria, biletat i kemi bler. Edhe qesh Joni, respektet, përshëndesje Joni, dhe të uroj një ditë mbar edhe mirë se të vish. Mirë, do flasim pak për një ngjarje shumë të tmerrshme. Ka ndodhur në Spanjë, disa dy prindër, një gjerman dhe burri gjerman, pra edhe gruaja amerikane, janë dënuar me 3 vite burg. Këta jetoni në Spanjë. Pse? Sepse kishin izoluar fëmijët e tyre për 4 vite rresht për shkak të prej frikës së COVID-19. Ata i kishin mbyllur që në 2021-shin dhe janë zbuluar që ata i mbanin brenda në shtëpi në 2025-ën. Një tmerr kanë gjetur aty brenda në shtëpi, nga sepse nuk kishte higjien. Fëmijët kishin filluar të kishin probleme psikologjike, probleme me shëndetin, probleme fizike, sepse nuk lëviznin, ishim gjithkohon të mbyllur. Fal Zotit që policia i gjeti në kohë, që ndodhi kjo që i hapi sërish edhe i ktheu në normalitet. Nuk e di sa kohë do t'i duen këtyre fëmijëve që të rikthehen sërish siç kanë qenë. Por këto janë pasojat e COVID-19, COVID, një saj pandemie të çuditshme që nuk mund ta them që na erdhi, por që na e hodhën, që na e gatuan ata sipërnesh, ata mjeshtrat që bëjnë llogarit e njerëzimit se kush duhet jetojë, kush jo. Se sa veta duhet jetojnë në këtë tokë dhe sa jo. Domethënë nuk e di, por një tmerr i madh, dhe akoma po i vuajm pasojat e COVID-19. Edhe uroj që mos të përsëritet më një diçka e tillë. Të paktën mos përsëritet diçka që është artificiale, sepse kur ndodh. Okej. Okay, domethënë bota është e madhe, smundjet janë sigurisht janë vërdall gjithkohon. Edhe një pakujdesi sigurisht që mund të sjellë pasoja të rënda. Por kur bëhet me dorën e njerëzit për qëllime djallëzore, nuk e di, domethënë është diçka e pafalshme, siç ka ndodhur me COVID-19. Prap jam i 100% i sigurt që kjo gjëja ka qenë e hedhur dhe jo, siç thon, natyrale, që jo lakuriçi natës, jo pralla me mbret, që na janë thënë e na janë stërthën nga si nga ato botërore, ashtu edhe këtu të ne. Domethënë pralla, i harruan prallat e fëmijërisë, na u kënaqem me këto prallat e COVID-19-s. Lajdona shkruan dhe thot mirëmëngjes Ando, shqiptari po nuk këngri pak buk, nuk i zë vend gjella, thot Lajdona. Okej, okay. E vërtet kjo gjë. Ndërkohë Redi na shkruan dhe thot Andi, këta që han buk pak duhet ti kishe pyetur sa pjata makarona, pilaf, byrek, hamburger, etjer. Hanë se Shqipëria zënë vëndin e parë për konsum bukës. Si pas dëgjuesve, vetëm unë dhe Sonila e pas kemi konsumuar tër bukën, thot Redi. Jo, ka një, shiko, mund tjetë edhe një diçka e tjilë që në basë e emisionin e dëgjoj njërës që dalin, që ecin, që kujdesen për trupin e tyre. Mund tjetë edhe kjo. Edhe mund tjenë që ata që e konsumojnë janë në gjumë tani sepse i ka zënë buka. Si e themin e që shumë zuri buka, dhe pasi ti ke ngrënë edhe të ze buka, zgjohesh pas 8 orësh, nuk zgjohesh dot në 4 edhe në 5 të mëngjesit, pak e vështirë kjo gjëja. Kështu që mund të jetë edhe kjo që thash tani. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë UB40 dhe rikthehemi vetëm pas pak. Higher Ground.

Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do t'jemi bashk deri në orën 7, ora 6:21 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë këtë gjë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Unë jam Andi Begolli edhe do të jemi si tham deri në orën 7. Po, s'kemi, nuk keni zbonin, s'keni zbonin. Ndërkohë Alma na shkruan dhe thot: "Gjesiando, buk sa të duash mo, në varësi të llojit të gjellës. Edhe unë herë bëj vet dhe mos pyet fare sa ha", thot Alma dhe qesh. "Ej, ta lëm bukën, po çka na bëre dje me atë pjatën e drurit? S'ta kisha borxh lotin", thot, "e kam dëgjuar e ridëgjuar mbi 10 herë. Përgëzoj një perë lishte", thot Alma. "Të falenderoj Alma dhe më vjen mirë që e ke shijuar." Është një tekst i shkruar nga një miku im, nga Andrea Dangli, është gazetar edhe autor edhe poet. Edhe më vjen mirë që e ke shijuar dhe si më thënë e ke marrë atë që ndjesinë që për çfarë është shkruar. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Ninon me Amor Amor. Kthehemi vetëm pas pak.

0: këtu.
1: Një vajzë 19 vjeçare franceze kishte hyrë në gjendje kome. Në gjendje kome dhe kaloi në këtë gjendje për 21 ditë me radhë. Po çfarë ndodhi në këtë 21 ditësh, ose më saktë çfarë ndodhi pasi ajo u zgjua nga koma? Kur u zgjua nga koma, ajo filloi menjëherë të thotë: "Më falni, ku janë fëmijët e mi?" Dhe në fakt ajo s'kishte fëmijë. Ajo ishte beqare, ishte në shkollë të lartë, mund kishte një lidhje, por kaq, nuk është se kishte familje, nuk kishte. Dhe ajo kishte parë në ato 21 ditë që ishte në gjendje kome, kishte parë në ëndër, ose kishte përjetuar sikur ishte martuar, sikur kishte bërë 3 fëmijë. Në fakt një prej këtyre fëmijëve i kishte ndruar jetë, edhe kishte përjetuar jashtëzakonisht shumë keq ndarjen me fëmijën e saj. Nuk e mbante mend ku e kishte, si më thënë, ku e kishte edhe ku e kishte varrosur fëmijën e saj që kishte ndruar jetë, por kishte dy fëmijë të tjerë, bashortin dhe menjëherë sa ishte zgjuar nga koma, kishte thënë: "Ku është familja ime? Ju lutem." Dhe e acaruar, e stresuar në një gjendje të tmerrshme, ndërkohë që doktorët i thonin: "Shikoj se nuk ke fëmijë, ti s'ke lindur asnjëherë." Dhe nuk kishte gjë që ja mbushte mendjen për të kundërtën. Dhe më thënë ato 21 dit, ajo kishte kaluar me një llogari të thjesht që kishin bërë doktorët, ajo i asaj ishte dukur sikur kishin kaluar 7 vjet të tëra. Domethënë kishte një ordikë, ishte dashuruar, ishte martuar, kishte lindur, kishte filluar punë për të përballuar jetën, ato problemet e jetesës për 21 dit. Nuk e kuptoj se marr vesh si është kjo puna e saj, domethënë si shkon truri deri në këtë pikë, domethënë që të arrijë në 21 ditë me xhiro të shpejta të përjetoj gjithë këto gjëra. Në fakt edhe kur kujtojmë që se përsa, domethënë, përsa zgjasin ëndrat dhe sa na duket ne sikur shohim, edhe mund ta besosh këtë lloj gjëje.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me fetat e bukës. Sa feta buke hani, konsumoni në ditë? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Barda Tirana shkruan dhe thot: "Mirë mëngjes Andi dhe Club FM. Bukën e bëj vetë, vetëm miell, krip, ujë dhe fara, forma e bukës ovale, e pres një fetë rreth e rreth, feta më e trashë se makinerisë, të tre vajtjet nga një fetë, një sekond, të tre vaktet nga një fetë dhe jam 52 kg. Gabim Arben, vakti kryesor i ditës është mëngjesi. Kalofsh bukur, thot Barda. Mirë, të përshëndes Barda dhe të uroj një ditë mbarë, edhe duhet edhe më vjen mirë që e bën atë bukën vetë, është e jashtëzakonshme ajo kur e bën sipas qefit. Ndërkohë do flasim pak për pjesën e sportit. Janë luajtur disa ndeshje mbrëm, do t'i themi shpejt e shpejt, pra se për çfarë ndeshjesh bëhet fjalë. Tottenham ka dalë barazi me Leeds United, akoma nuk është shkëputur nga zona e rrezikut. Ka marrë një pikë të vlefshme, 1-1 me Leeds United. Ndërkohë në Spanjë, në La Liga, Rayo Vallecano ka dalë sërish 1-1 me Gironën. Ndërkohë që Napoli-Bologna në Serie A ka përfunduar 2-3. Napoli, çudi e madhe, edhe Napoli t'i duhej fitoria me patjetër që të siguronte atë vendin e dytë në Serie A. E ka lënë veten çikshu si në rrezik në këto dy ndeshjet e fundit, por të shojmë si të shkojnë. Ndërkohë sot kemi tre ndeshje në La Liga. Celta Vigo do të përballet me Levante në orën 19, ndërkohë në orën 20 Real Betis me Elçen, dhe në orën 21:30 do të jetë Osasuna me Atletico në Madridit. Nëse keni ndonjë rezultat në mendje, mund të na e dërgoni, dhe nëse e kapni do t'ju qiras me nga një këngë. Në një këngë që sigurisht këtej nga playlista jonë. Ne në këto momente do të dëgjojmë një sekond. Mosap. Çfarë do të dëgjojmë në këto momente? Se okay. Do të dëgjojmë Bruno Mars me Rose. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Do flasim për një luanesh, ajo quhet Josie, më duket. Po. Ka ndruar jetë ose ka ngordhur, nuk e di më si mund ta quaj, në moshën 17 vjeçare, një pak e rrallë kështu si mosh. Por çfarë ka ndodhur? 5 vitet e fundit, ajo, e veçanta e saj është që ajo ishte e verbër dhe ka jetuar 5 vjet edhe pse ishte gjatë, domethënë ishte e verbër totalisht, as nuk shikonte asgjë, domethënë as nuk e shikonte kur i vinin kur i afroi rreziku, nuk shikonte as kur duhet të ndiqte prehen nga mbrapa, domethënë gjahun nga mbrapa. Por si ka arritur ajo që të mbijetoj? Në fal dy vajzave të saj ose dy luaneshave të bebeve, fëmijëve të saj që i qëndronin në krah gjatë gjithë kohës, si mund ta quajmë si sytë e saj. 5 vjet janë kujdesur ato për nënën e tyre, për ta ushqyer, për ta drejtuar kur ishin në gjuhë e tij, për t'u mbrojtur, për çfarë do lloj gjëje. Një histori e jashtëzakonshme kjo e kësaj familje luaneshash. Dhe kanë arritur pra ja kanë shtuar jetën nënës së tyre edhe 5 vjetë të tjera, derisa sigurisht ndroi jetë nga pleqëria dhe jo nga asgjë tjetër. Domethënë vajzat e bën punën e tyre ashtu siç duhet. I qëndruan nënës së tyre deri në fund në krah. Nuk e di, duhet nganjëherë duhet i marrim për shembull to historitë e kafshëve, janë shumë motivuese, janë shumë të pastra, shumë sinqerta. Diçka që po humb në njerëz, po humb në humanizëm, në njerëzim. Kështu që duhet ta kthejm pak kokën këtej nga reagimet, nga veprimet, nga instiktet kafshërore, jo për keq, po për mirë, dhe ti marrin për shembull, thjesht ja, bëj si luaneshat, atë kaq e thjesht është e gjitha, kaq e thjesht. Ndërkohë Ervini na shkruan nga Samosi i Greqisë dhe thotë: "Mirëmëngjes Sandi, uroj një ditë të bukur ty dhe dëgjuesve të Club FM." Shumë termë interesante kjo në fakt. Unë nuk para ha shumë bukë, arsyeja është unë jam shumë orë në furrë që punoj dhe ajo era e bukës më ka më zhvelur, thotë, edhe qesh Ervini. Të përshëndes nga Samosit, përshëndes Ervin dhe të uroj një ditë mbar dhe uroj puna të shkojë sa më mbar. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Mono nga Alban Kondi, Boyken Dako dhe Castro Zizo.

Sonita na shkruan dhe thot Andi ka edhe prindër që janë të verbër dhe luftojnë me shpirt për të rritë fëmijët dhe për të mbajt familjen. Thot Sonita, pa tjetër Sonita, ka raste ka lloj-lloj rastesh, edhe nuk e diskutojmë, nuk flasim për rastet veçanta, po flasim për përgjithësi, për njerëzimin, se ku po shkon ky njerëzim. Ndërkohë që janë këto veprime të vogla, pra që i shohin, që i marrim si shembull nga kafshët, që janë të jashtëzakonshme, që u vjen instinktivisht. Ndërkohë do flasim pak për një për Mesinën, është një ekip që në 2004 në 2005 ka qenë në Serie A. Jo më larg se para disa ditësh ajo ka luajtur me Ragusën, por jo më në Serie A, por në këto serit, nuk e di tash çfarë i bie në serin C1 diçka e tillë, dhe ka dalë ndeshja 0-0. Dhe pas kësaj ndeshje Mesina bie në, nuk e di, në serin D, a D1. Imaginoni, ai komentatori aq u mërzit, aq i stresuar, aq e ndjen tek të ndeshje sa që e kapi e qara live ndërkohë që komenton të ndeshjen. Ai është Pietro Di Paola, dhe edhe në fjalët që thoshte nuk arrit do ta besoj si mund të shkojë një ekip i tillë në këtë, si mund ta ketë një fund të tillë. Që në 2004-2005 ishim Serie A, ishim po e shijonim, po e jetonim, dhe përfunduam në serin D1 është del nga profesionistët, që tek C-ja fillon që del nga profesionistët dhe dalin në ekipe dhe në lojtar amator. Imaginoni çfarë derexheje, po ta marrim në kështu turqishtet vjetër, çfarë lloj derexheje ka përfunduar Mesina e shkret. Aq keq sa që komentatori nuk e mbajti i veten. Gjithsesi komentatorit i the mos u mërzit, bëu me Lazion, se do të nuk është se është zgjidhja, është më të merr akoma, për gjithsesi vazhdon të qëndroj në Serie A dhe nuk bie për një 2-3 vjet jo një herë, është e sigurt.

0: djali në komshiu që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, bab.

Po, shikoja një video shumë interesante të të dy oktapodve, një femre dhe një më falë se u thash folja shumë keq. U shpreha shumë gabim. Jo të një femre, por të një oktapodi burr dhe një oktapodi grua. Dhe çfarë ndodhi? Ky oktapodi burr deshte të çiftëzohej me këtë oktapodin grua dhe ju afrua. Ndërkohë oktapodi grua çfarë bëri? Kapte gur në mes të shkëmbinj, kap në fund të detit dhe ja hidhte drejt oktapodit burr. E i thoshte ky, po hajde bro, këtu tani çike, këtu tani mos më hidh gur mua tani. Hajde tani se je, është momenti që të çiftëzohemi. Mundoi ai me të veten që ti mbushte mendjen. Kjo kap gur dhe pam kokës. Kap gur dhe pam. O zoti i madh, nuk e di, domethën, po ishte e tmeshme dhe e paskan si zakon këta oktapodët gra që i gjuajnë me gur sa herë që nuk duan të çiftëzohen me oktapodët burra. Unë një gjë uroj ose domethën do shpresoja që mos ndodhte edhe me njerëzit kjo gjëja. Që mos merrin gurët gradë, do ishte tmerr i madh si oktapodët, se do flasë lufta e tretë botërore. Një tmerr i madh. Do ta mbyllim këtu emisionin edhe për ditën e sotme. Do të uroj të gjithëve të kaloni një ditë sa më të bukur. Vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me Treshen Fantastike, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë do të dëgjojmë nesër në orën 5. Kalofshi bukur.

0: Gjdo gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot as 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indensit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzidhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Ora 7:01. Me Gentin, Evin,
5: Sasha. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sasha dhe Altinin.
6: Tani Evi nuk është e kemi ta pasur domand, domethënë. Po mirë mëngjesi, mirë mëngjesi
7: gjithëve. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
6: Altini, mirë mëngjesi Altini. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi Sasha, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi
7: Genti, mirë mëngjesi.
6: Mirë mëngjesi gjithëve kudo që ndodheni. Sot një ditë e shkëlqyer, filloi zyrtarisht vapa. Besoj e keni ndier të gjithë, edhe ata që sapo kanë dalë, ata që kanë fjetur mbrëm. Është momenti për të hequr batanijet e trasha për të marrë një batanie më të hollë. Ka filluar vapa.
7: Në mëngjes dhe në darkë akoma gjen, nuk është se i ka marrë temperatura ato gradët maksimale që duhen të paktën për muajin maj, po mesdita
6: pra,
7: është shumë
6: shumë me një xhaketë mund të përballosh motin, mund të përballosh ecjen me biçikletë, me motor, me lloj mjetësh të ndryshme. Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe një herë. Ore, më qejemi tek motorët, se nuk e di tani Altin ti vazhdon ti jesh ciklist hera herës?
8: Po,
6: shumë bukur, dhe më vazhdoj të jem ciklist. Dhe besoj shumë njerëz janë ciklistë hera herës ose full time. Dhe shpesh herë vjen të re që në korsitë e biçikletave, në korsitë që ne si ciklista themi shpesh herë që orë shuqur që janë ata si të tjerët që janë me makinë thonë orë pse janë këto korsi kur mund të parkojë këtu dhe me të drejtë sepse normalisht Tirana ka probleme me sasinë e parkimit.
7: Interesim.
6: Por me që janë korsitë e biçikletave. E vini re sa motor kalojnë në korsitë e biçikletave, sidomos në zonën e bloku. Do me thënë, nuk mendoj që është në një ngjarje sporadike që të thuash, po jo, pëse nuk i kapim dot. Po të rish në zonën e blokut, po themi tek kot, po themi rruga Sami Frashëri ose nuk e di si quhet tamam, po rruga që lidh nga Presidenca deri sheshin Wilson, mund të qëndrosh maksimumi 10 minuta dhe mund të kalosh dhe të qëndrosh aty në me një celular në dorë dhe të monitorosh mbi 10ra motor që kalojnë dhe me tangërlik, do të thonë.
7: Po dy rrota motorë, dy rrota bicikleta, nuk është se ngjasojnë ose është i njëjti mjet transporti?
6: Jo, Sasha, jo, sepse një motor mund të ecë me mbi 50-60 km në orë,
8: kurse
6: të merr përpara dhe një moment të
8: shihesh.
6: Faleminderit. Një moment të ikë timoni dhe realisht bëhet shumë rrezikshme. Se realisht ne diskutuam për skuterat që janë mjete të rrezikshme, po këto motorat aty tregojnë pak se ku të ecin pak, që nuk është ajo kursia e dedikuar për ta. Unë kuptoj që trafiku është i rënduar dhe ndonjëherë edhe përdoret për ta të kaluar shpejt atë moment të vështirë. Por ndoshta duhet ngritur pak, meqense kemi dhe krye policë të ri, meqense ka nisur një lloj fushate e re e policisë shtetit. Për sa i përket çështjeve të rrugëve, për sa i përket çështjeve të sigurisë të rrugëve, kështu që pse jo mos i adresohemi edhe këtij problemi realisht shumë të madh, i cili shkakton shumë rrezik.
7: Me të drejtë. Po fillimisht duam të dimë se çfarë bëmë autostradën, atje ku është nyja lisë kryesore e kryeqytetit me Durrësin dhe jo vetëm.
6: Prishim muhabetin me Sasha, pse më Sasha?
7: Po jo më Gendi, po do nisen njerëzit tani, do duan të dinë informacione se çfarë bëhet, a janë hequr ato bllojqet e betonit, a nuk janë hequr, çfarë shiriti kemi për të prerë së fundmi.
6: Do presim shiritin e derrit, pastaj do presim shiritin e rrugës tani. Për shembull autostrada Tiranë-Durrës për momentin është e gjitha jeshile, nuk ka shumë pak në kthesën e rinës,
7: ka një moment. Është vetëm 7:04 ora gjithë, kështu që.
6: Po deshe, shkon në punë.
7: Mund mos e kesh të edhe atë. Po e drejtë.
6: Ndërkohë Kamza, ju që vini nga Kamza për të punuar në Tiranë, po nuk e di se ku.
8: Merri shtruar.

0: momenti për të thënë fjalë të mençura nga burra dhe gra burrë në këtë rast, domethënë.
1: Yes, 1 2 3.
0: Gati.
2: Mendimi ditës.
0: Atëherë janë dy mendime ditë njëra pas tjetrës. Në fakt janë të dyja të lidhura me të njëjtën temë. Të dyja janë nga Charlie Chaplin. Atëherë qesh me veten.
2: Dy ketigent, ë?
1: Qesh me vete.
0: Jo, Charlie. Qesh me veten, thot Charlie. Dhe nuk do të mbetesh kurrë pa diçka për të qeshur. Dhe direkt pas kësaj thot, për të qeshur vërtet duhet të jesh në gjendje të pranosh dhimbjen tënde dhe të luash me të.
1: Wow. Në la pa fjalë.
0: Po tani
1: unë them po qeshik me veten.
2: Mirë, ka një farë të drejte, sepse kur ti je në pikën më të ulët të mundshme, edhe gjen arsye për të qeshur.
0: Për shembull, ku e di ti që s'ke një pikë më të ulët?
2: Më të ulët se ka. Për momentin, mendon se nuk kam.
0: Pasi bën një kalibrim, pasi bën një
1: momentin thuaj, erdhi fundi, ky ishte, nuk kam.
0: Po, kandari arriti pikën e fundit, po.
2: Dhe të gjesh forcën aty për të qeshur dhe për të dashur veten, ajo do të thotë që
0: vështirësi e madhe.
2: Pikërisht.
0: Vështirësi shumë e madhe.
2: Ka të drejtë.
0: Do gjesh punë tjetër, jo
2: do gjesh. Po lidh gjithçka me paranë dhe punën në Gjendi. Është shumë më ndryshe dhe më e thellë lumturia se sa kaq.
0: Çaq mesazh apo ne këto na kanë edukuar, domethënë mëso puno ha buk. Nuk
2: jo të dëgjosh zërin e brançon çfarë kërkon fare. Mirë, se do ta je në kohë për ta ndryshuar mendimin. Do punojmë fort Gjendi.
0: Shoqëri luksoze kam patjetër
1: shumë
2: fort. Shoqëri luksoze se kuptoj fare çfarë do të thotë.
0: Ka dhe një shprehje Charlie Chaplin prapë me luksin. Ta themi edhe këtë
1: meqense.
0: Thotë fjala më e trishtuar që mund të imagjinoj është të mësohem totalisht me luksin, thotë Charlie. Ah, Sasha.
2: E bukur edhe kjo shumë. E bukur edhe kjo. Hedh poshtë. Hedh poshtë gjithat idenë
1: e
0: parasysh dhimbja. Oh, të bën të kuptosh që je gjallë.
2: Absolutisht.
0: Se në luks
2: si do ta kuptoje pastaj?
0: Ç'është kjo?

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: kemi rikthyer në radhë kombëtare
1: Klan FM. Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
0: Është pjesa më e bukur e këngës, zonë gjithmonë. Ma në lëshik ma trafiku në sfond.
2: Kjo është pjesa.
0: Se kjo është pjesa
2: e një mesazhi.
0: Se kjo këngë është shkruar për luftën në Irak dhe kjo është momenti që ushtari amerikan në Irak asë di pse drejtin e ka çuar luftë, domethënë kjo është diësia e brendshme.
2: Çfarë dua unë këtu?
0: Plasin bombat, plasin pushkët dhe ai thot po çfarë dua unë këtu mërburi dhe.
1: Sa aktuale, është shumë aktuale.
0: Po luftoj unë mërburi dhe. Vazhdo, nëse gjithsesi, atëherë çështja është që
2: pse u vull Metallica?
0: Deri tani nuk është se deklarata është zyrtare, por Metallica janë duke bërë në fakturën e tyre, kanë qenë në Athinë shumë njerëz, shumë shqiptar në fakt kanë bërë story nga koncerti në
1: Athinë.
0: Edhe madje kishin luajtur dhe Zorbën, kishin luajtur skandal, domethënë, Metallica nuk e di, mund kishin marrë një kitarist nga Megadeth.
2: Tani pranoj.
0: Domethënë, nëse
1: gjithsesi. Emocionuese është, imagjino të luajë Napoleonin për shembull.
0: Gjë po.
1: Din din din din din din. Shumë e bukur dhe kanë respektuar vendes.
0: Atëherë, në fakt deklarata është bërë duke thënë që Metallica e vlerëson zakonisht shumë muzikën greke sepse Pitagora është ai që ka shpikur harmoninë e muzikës edhe shkallët e muzikës, kështu të paktën është bërë deklarata nga grupi. Dhe prandaj unë sa herë luaj shkallët e muzikës në kitar për këngët e grupit, mendoj për muzikën greke, mendoj për origjinën e përgjenezën e muzikës. Ndërkohë, çështja është mirë e mbaruar në Athinë, shumë bukur në Athinë. U knaqe njerëzit në the thash, turi quhet M72 World Tour. Çështja është që në Stamboll nga 75.000 euro që 75.000 dollar që ja kanë dhënë në fakt çmimin e stadiumit ku kanë luajtur Metallica, me sa duket në Turqi kanë plasur zëra që edhe mund të anullojnë koncertin fare, duke qenë se i kanë dhënë një kosto prej 600.000 dollarësh për vendin ku do të luajnë Metallica dhe gjithashtu kosto të tjera, kosto preferenciale për gjëra të ndryshme, për zjarrrat, për gjërat e
2: tashme, për këto
0: 262.000 dollar të tjera, kështu që i bie diku tek 862.000 dollar dhe Metallica kanë thënë që
2: ne ka shmarrim.
0: Na ka shkuar po, na ka shkuar diku te 1 milion dollar si vetëm qaraja e kësaj se turqit kanë, bën edhe pazar që çik thon.
1: Na uli çik, po.
0: 72 këta janë ngrejmë në çik turën se kanë këta, hëse kanë këta. Dhe me sa duket Metallica kanë menduar që ta anullojnë turin, ndoshta janë kërcënime të dy palëve se normalisht fansat kanë prerë biletat, kanë vite, mund të kenë një vit përpara që presin që të shijojnë koncertin. Edhe normalisht nuk është se mund ta prishësh kaq shpejt edhe ta anullosh kaq shpejt. Le të shpresojmë që jo, le të shpresojmë që t'i gjejnë
2: një vend,
0: një aty mund të
2: gjejnë pazarin.
1: Mirë, përgjithsisht fansat e çmendur marrin dhe avionin dhe i shkojnë pas grupit ose këngëtarit të tij preferuar.
0: Do të shkojnë në Budapest, do shkojnë diku tjetër ku e kanë vazhdimin e turit.

0: Kanë ardhur disa mesazhe në fakt
1: për sa përket
0: temës së skuterave, temës së motorëve dhe ndërkohë edhe mirëmëngjesit të thjeshta. Lajdon thot mirëmëngjesi, është pak e ngarkuar autostrada dhe na ka nisur gjithashtu një fotografi diku nga mesi i autostradës Tiranë-Durrës. Ndërkohë, dëshmia nga Google Traffic tregon që tek kthesa e Rinasit ka filluar të ngarkohet dhe gjithashtu dalja pra nga Lapraka që lidhet me autostradën Tiranë-Durrës.
1: Lajdon na tregon se janë ato betonat e vendosur akoma anash rrugës duke zënë një pjesë të saj ose janë hequr. Jemi shumë kurioz.
0: Albani thot mirëmëngjes, mirëmëngjes, na kanë nisur gjithashtu dhe disa foto nga Astiri, mirë duket dhe tani nuk duket të ketë ndonjë problem shumë të madh. Ndërkohë vjen një mesazh nga Sokoli Kret, mirëmëngjes i grupi, mirëmëngjes Sokoli dashur.
1: Mirëmëngjes Sokol, mirëmëngjes i Kreta e bukur.
0: Vjen një mesazh tjetër nga Turi i cili thot mirëmëngjes i grupi, ke të drejtë gjend për sa i përket kursisë biçikletave me motorrot. E vërtetë është tani duhet i adresojmë këtë problem, duhet të parë në fakt, sepse realisht është shumë e rrezikshme, nuk e di. Këto ditë që po bëhen diskutime lidhje me kodin rrugor, me tjetërsimin e kodit rrugor për mirë, për të qenë më vigjilent, për të qenë
1: janë propozuar ndryshime, nuk e di nëse do miratohen ose jo, por përgjithsisht shumica kur i propozon ndryshimet i miraton se e ka shumicën e duhur të votave, kështu që ka përshtypjen do miratohen.
0: Po ta shohin edhe këtë gjë, domethënë ti je
2: çik
0: vigjilent, se nuk është se është një çudi e madhe, domethënë
1: nuk duhet të jesh ekspert. Duhet ta bësh thirrjen.
0: Patjetër, patjetër.

0: Electronics dhe Bana King. Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics. Ora 7:31.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të dukem unë ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Ju të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
4: ka më cita me të nësë, se të dhe o motra.
3: Doesn't make sense, e kisha
4: nuk më make sense as mua. Old laser,
3: o të
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mirëmëngjes.
1: Frikacak.
0: Tani çuna goca, çuna goca. Sot është një ditë e rëndësishme në fakt. 12 maj 1820 përkon me lindjen e Florence Nightingale ose Firenze Nightingale, ishte një infermiere, shkrimtare dhe statistikiste, statistikane britanike e njohur si themeluesja e infermierisë, jo shumë e rëndësishme thuhet. Mendohet që ti je themeluesja e infermierisë moderne dhe dita e lindjes së saj, 12 maj, në fakt konsiderohet edhe dita e infermierisë botërore.
1: Okay.
0: Ajo lindi në Firenze, në Itali dhe prandaj ka dhe emrin Florence dhe pikërisht pra është e quajtur kështu nga familja. Familja saj ishte angleze dhe shumë e pasur që jetonte në Firenze. Një nga faktet më të famshme lidhet me luftën e Krimes. Atëherë gjatë kësaj kohe Rusia së bashku me otomanët po përpiqeshin që të kishin dalje në dhe të kishin një lloj pushteti në
1: shumë konfliktuale kjo Rusia.
0: Po, pra, gjithmonë me Krimen.
1: Herbasere ka.
0: Atëherë lufta është përtheur kryesisht për shkak të rivalitetit mes Rusisë, mes perandorisë ruse dhe Osmanëve për ndikimin e territoreve rreth detit të zi në Ballkan. Rusia kërkonte më shumë fuqi dhe dalje strategjike drejt Mesdheut, ndërsa perandoria osmane
1: u dobësoi
0: dhe fuqitë europiane kishin frikë se Rusia do të bëjë shumë fort. Klasi lufta nëse s'ka rëndsi. Çështja është që
2: kush fitoi apo
0: si? Po Rusi, po Rusi. Çështja është që Florence Nightingale ishte e para e cila vajti në luftë, shumë e shqetësuar në fakt nga sepse nuk e di pse ishin dhe britanikët aty do.
1: Gjithmonë gjenden
0: britanikët atje. Çështja është që ajo vuri re sipas statistikave që bënte dhe pse është e rëndësishme që dallohen statistikat e saj, që vdekshmëria e ushtarëve britanik ishte shumë e lartë jo nga plagët e luftës, por nga pjesa ku qëndronin nëpër spitale dhe ajo e konsideruar ndryshe si zonja me llamp, sepse ajo që ndronte natën merrte një llamp dhe monitoronte ushtarët gjatë turnit natës për të parë nëse ishin mirë ose jo. Ajo pastroi spitalet në mënyrë të jashtëzakonshme, ajo higjenizoi, pastroi, ndronte çarçafët, hapte dritaret dhe kjo bëri një ndryshim total të mënyrës se si spitalet britanike filluan të konsideroheshin në atë kohë. Themeloi më pas edhe shkollën e infermierisë, kështu që për gjithë infermierët që kanë ikur në Gjermani, sot është dita juaj.
1: Gëzuar, edhe ju që jeni këtu.
0: Faleminderit që na shërbeni. Ndroni fort, ju lutem, mos na lini vetëm.

0: Lini, pyetja historike natyrshëm Sashës, është shumë interesuar gjithmonë për histori, do të shneh Anglia, ta shpjegoj unë. Atëherë, Anglia hyri në luftën e Krimes sepse kishte frikë nëse Rusia do të merrte, do të bëhej tepër e fuqishme. Nëse Rusia do të kontrollonte më shumë territore osmane, atëherë me dalin mes dhe. Pra Britania rrezikonte interesat e saj tregtare dhe rrugët drejt Indis që ishin në koloni shumë të rëndësishme britanike. Dhe prandaj aty afër aty afër kishte spitalet e saj të vendosura në territor, pra kështu që ja u zgjidhe kjo.
1: Sa po mlini dëshira të jemi infermiere në një spital ushtar.
0: Ku më modër?
2: Shko, unë mendoj rrit gjysore aty.
0: Po, të dera, s'ke nevojë të futesh.
1: Kam qenë disa herë, po është një kasaphane madhe aty, ça nuk shikon.
2: Pra, luftës është më keq akoma.
1: Po pra, dua më brutale, më
0: brutale,
1: pa, dua kështu të shkoj në qelizë. Po dua të bëhem për shembull.
0: Apo Hemingway edhe ti të shkruash gjë kafsh.
1: Lam të mirë arm për shembull, do ishte shumë
0: Sasha, do ishte shumë bukur. Po që do i themi. Po
2: do Sasha me emrin ti, pse jo?
1: Pse jo? Po emrin e kam kështu pak po, me potencë, me potencial.
0: Po ti fillon sot gjermanisht një herë.
1: Po pse gjermanisht?
0: Ai ishte britanik. Ai
1: ishte
0: infermeria vjen vet, pastaj
1: ishte britanik. Spitali më çam duhet din anglisht dim, çoku dim në një fjalë.
0: Si thon dallaneve anglisht.
1: A duhet fisim ato që kanë bërë një këngë për këtë veshje kaq interesante.
0: Okej. Okay. Bukur. 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit, kanë ardhur plot mesazhe, do t'i lexojmë që gjitha pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: Çdo kategori deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Në fakt doli
1: dhe nuk ishte ashtu siç mendoam ne Genti që mëngjes duke qenë se pam rrezet e diellit, por jo sepse ditën e martë vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternim me kthjellimesh dhe vranësirash mesatare hera herës deri të dendura. Vranësirat e dendura do të shoqërohen me rishi shiu të herë pas hershme.
2: Me këtë njerëz as pak serioz për burri dhe
3: radio.
2: Mund të hap radio për dëgjuar një mot nga fillimi në fund.
1: Ja, ju lutem më lini të mbaroj.
2: Po mesazha.
1: Vranësirat e dendura do të shoqërohen me rishi shiu të herë pas hershme, intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngata dhe kryesisht në zonën e veriut. Ndërsa në relievet e tjera kodrinore malore të vendit do të kemi rishi shiu me intensitet pak më të ulët.

Ndërkohë rishit në formën e shtrëngatave do të shoqërohen me shkarkesa elektrike dhe në mënyrë të izoluar edhe me breshër. Ej, e besoni apo jo që është sot moti në këtë formë? Ndërkohë era do të fryjë me drejtim nga Juglindja dhe Jugperëndimi me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, e cila përgjat vijës bregdetare dhe zonave luginore her pas here do të arrijë 17 metra për sekond dhe gjejeni pak sa do të jetë dallgëzimi gjatë ditës së sotme. 5 ball njerëz, lidhini të gjithë jatet dhe mjetet. Dhe mjetet tuaja lëndruese. Temperaturat do të jenë 6 gradë Celsius minimale e shënuar në Kukës dhe 27 maksimale në Fier.

sepse natën s'mos e gjumi, të thënë mëngjes, nuk s'johem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha valë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik, Gotek Electronics dhe Bana King.
1: Albano?
2: Romi?
1: Hajde hundë!

0: Mirë, mirë, mja, e mora vesh.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 8.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Instituti i Shëndetit Publik ka sqaruar në një konferencë për shtyp situatën lidhur me hantavirusin, duke theksuar se rreziku për Shqipërinë vlerësohet shumë më ulët se aktualisht dhe nuk ka asnjë rast të konfirmuar në vend. Sipas profesorit të SHP-s, situata epidemiologjike është në monitorim të vazhdueshëm, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa paraprake për identifikimin në kohë të çdo rasti të dyshuar. 3 prej 6 personave të vënën hetim nga protesta e fundit e 8 majit e organizuar nga Partia Demokratike janë shtetas italian. Ata po hetohen për kryerjen e akteve të dhunës në tubimin e Sali Berishës, kryesisht për hedhjen e molotovove në drejtim të forcave të policisë së shtetit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian shprehën mbështetje për forcimin e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit Perëndimor në siguri dhe mbrojtje. Në takimin e 11 majit morën pjesë edhe 6 ministra të rajonit, ku Kosova u përfaqësua nga Glauko Njufca. Kaja Kallas tha se BE-ja është e gatshme të ndihmojë rolin kundër kërcënimeve hibride dhe disinformatave, si dhe në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka reaguar ndaj vendimit të Bashkimit Evropian për të vendosur sanksione ndaj kolonëve të dhunshëm izraelit në Bregun Perëndimor, si dhe ndaj Hamasit. Në një deklaratë të publikuar nga zyra e tij, Netanyahu akuzoi BE-n për falimentim moral, duke pretenduar se po vendos në të njëjtin nivel qytetarët izraelit dhe militantët e Hamasit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të diqoj, ka shumë zhurmë.
4: Apo kuj ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mesazhe ndrysh me Linda Belgjik thot mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi
0: klubistat mrekullueshëm, urat kaloni një ditë të mbar ju dhe të gjithë të dashurit e Club FM. Ju përshëndet fort thot Linda.
2: Mentori
0: na ka nisur një mesazh ku thot mirëmëngjesi klubi, ju dëshiroj një ditë të mbar. Nafta 1.60 euro, benzina 1.45 euro këtu në Prizren. Kalofshi mirë thot mentori.
2: Euro është edhe më pak se leku tani si monedh vlen edhe.
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga Sokoli i Kretës, thotë një Duran do na vendosësh atin.
2: Po, e vendosëm
1: me një. Po, para një gjysor.
0: Tani grupi thotë dhe në makinë po ju dëgjoj dhe ka hapur aplikacionin e Club FM në fakt ku ju që i keni makinat kështu sofistikuara siç e ka Sokoli në Kretë, mund ta zgjidhni edhe online, mund ta zgjidhni edhe online, s'keni nevojë për.
2: Vetëm me të prekur, pa u lodhur fare kështu.
0: Ndërkohë Ponja thotë mirëmëngjes i klubi, i kanë hequr gjysmat e bllokeve, goxha më mirë situata thot në autostradën Tiranë-Durrës ditë të mbarë Altin. Faleminderit për muzikën, nga ka nisur gjithashtu dhe një zemër, edhe një fotografi ku korsit e makinave në fakt në autostradën Tiranë-Durrës dhe janë vjezuar tamam.
2: Ja pra ju tham, thjesht bëni pak durim.
1: Me ishte ajo pjesa asaj se u prepa dashje shëriti.
0: Po. Zoti Dimitri thot mirëmëngjesi klubist.
2: Mirëmëngjesi.
0: Një mesazh tjetër thot mirëmëngjesi nga Afrimi, nga Suedia.
2: Mirëmëngjesi
0: gjithëve. Ndërkohë Sasha ke parë dikë?
2: Pardikë, nuk e di nëse do ta gjeni kë kam parë, po
0: nuk pam. S'kemi shumë kohë. Okej. Okay. Bëni gati për pak më vonë. Prodigy.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes,
1: më ngjeshi me një luajtje
0: pak sepse Sasha nga Andrega ka parë një.
1: Hajde, çuna goca. Jo fare.
2: Ti ke parë një grua aktore?
1: I edhe.
2: Edhe.
0: Edhe grua aktore.
2: Mhm. Edhe politikane.
1: Jo.
0: Këngëtare.
1: Po, ka bërë disa këngë.
2: I fillon emrin me K.
1: Po.
0: I fillon me K.
1: Mhm.
0: Wow.
1: Po si e ka mbi emrin?
2: H.
1: Po,
0: Kohëja, si për Marse,
1: Ceo,
0: po kampe për fëmije, po ka shkollë për fëmije,
1: po, nuk e fajti, se nuk e ndryshova unë në momentin e fundit, se do të vërdetoj.
0: Po, kur një Virici me qëra fjalla?
1: E Virici është në një mision diplomatik në Austri.
0: 069 20 70 222, numrioni për hershëm i telefonit, Kohëja.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë. Merr kredi deri në 600.000 lekë. Shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Shima isha shumë e bukur, por jo, më si gjithë, si gjithë fund ditës
1: nuk me moshë është kjo gjë, me rini, me freskim. Si e vetmja moj motër.
0: Ndërkohë sot kemi ditëlindje, në fakt, me që nëse pyetëm ku është Evireçi, ku është Evireçi, ka ditëlindje e mamit sot, që i shumëri
1: me për ty, shumëri me për ty, shumëri me teta monda, shumëri me për ty,
0: edhe në qindë, edhe në qindë. Ndërkohë do flasim për se sa e rëndësishme është ndonjëherë që të rezistosh dhe të protestosh kundër asaj që shoqëria të stis. Më 12 maj 1963, Bob Dylan, një këngëtar në atë kohë jo shumë i famshëm, jo shumë i njohur, i cili kishte bërë pak jehon në botën e muzikës country, u ftua në fakt në Ed Sullivan Show, një nga si thua nga talk shows më të rëndësishme të kohës, i barazvlefshëm sot me Jimmy Fallon apo me gjithë këto late night shows, pra në qoftë se ti arrin të shkosh deri aty, pa diskutim që fama jote do të arrij kulmin. Çështja është që Dylan kishte zgjedhur këngën Talking John Birch Paranoid Blues, një satirë politike ku talli me paranojën antikomuniste që ekzistonte në Amerikën e viteve 50 dhe 60. Pra, dihet që lufta ftohtë bëri që amerikanët kishin gati një fiksim me çdo gjë komuniste, pra mjaftonte që dikush të merrte një drapër në dorë për të prerë barin i gjori
2: komunist!
0: Dhe direkt Komunista! Dhe normalisht që kjo përbënte shumë probleme. Bob Dylan si një shkrimtar shumë inteligjent dhe shumë vigjilent, e vuri re këtë lloj manie dhe vendosi që ta shkruante nëpërmjet këngëve të tij. Rrjeti televiziv kishte frikë se nga kënga mund të krijonte polemika dhe probleme politike, ndaj censura i kërkoi atij që Bobby, zgjidh një këngë tjetër, i than, një nga ato më të hareshmet, më kështu, më.
2: E ke vetë para
0: shtëpisë. Bob Dylan ende i panjohur për publikun e gjerë dhe për famën, bëri intervistën që kishte për të folur, kur erdhi momenti për të kënduar, u çua në këmbë, mori plaçkat, maçkat, shkishte për të marrë dhe iku fare.
1: Njerëzit tanë,
0: ja e shkatroj mundësinë vetëm se një herë, dhe vetë mundësia normalisht. Do t'i që ironikisht, vetëm pak muaj më vonë, gjithë shka ndryshoj, albumi i ti, The Free Willing Bob Dylan u publikua dhe kënga Blowing in the Wind u kthye në him televizjeve për paqe dhe drejta civile. Versioni realizuar nga Peter, Paul dhe Mary e bëri këngën të famshme pas në gjithë botën. Po atëherë Dylan performoi gjatë The March on Washington, ngjarje historike ku Martin Luther King Jr. mbajti fjalimin legjendar I have a dream and my dream is to have a dream.
1: Kështu që Bob Dylan është gjithashtu një nga poetët më të mirë të kohëve tona,
0: një nuk e di se fituesi i Nobel.
1: Të cilën e ka refuzuar dhe nuk e ka marrë, nuk ka pranuar fare ta marrë.
0: Legët i ka marrë, s'ka marrë statujën, atë letrën, certifikatën.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktorisha Elbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobioton, por atë vaginale dhe endometriale, që është një hap i ri në shëndetin riprodhues. Vagina dhe endometriumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbajtëse. Vagina dhe endometriumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbrojtëse të aparatit genital, fertilitetit dhe implantimit të embrionit. Çfarë fitohet nga testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale? Padyshim, kuptojmë shkakun, jo vetëm simptomat e infeksioneve të përsëritura vaginale dhe endometriozës. Marrim këshilla të personalizuara ushqimore, ndërtojmë një plan suplementimit të sakt, lokal dhe oral, forcojmë imunitetin dhe ulim inflamacionin dhe kthejmë në mënyrë naturale ekuilibrin e organizmit. Shëndeti fillon nga brenda dhe mikrobioma është çelësi. Testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale në Fit Health ka një rëndësi sepse lejon të kuptojmë çfarë janë ekuilibrat e padukshëm që ndikojnë në imunitet, hormone dhe fertilitet.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics. Ora 8:30 minuta.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
7: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Klubi i mëngjesit. Mirë mëngjesi. Shkonin, nxitoni se më e mira nuk është këtu. Domethënë
3: këtu ka tjera sa duash më mira.
2: Është atje në GoTek Electronics. Ja, yes. Sasha tani do ta nxjerr një listë të përpiluar me të gjitha ofertat që mund të gjeni deri në datë 31 maj. Gati.
3: Keni për shembull frigorifer Haier Total No Frost 49.990 lekë. Oh. Lavatriçe Candy 9 kg 29.990 lekë.
2: Oh, oh.
3: Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter me 34.990 lekë. Kujdes, keni air fryer Philips me dy kosha, jo me një, që të futesh me i koshti Altin, me i koshti Gendi, apo nuk është për njerëz, është për ushqime.
2: Po, si duash ti, Sasha.
3: Vetëm 13.990 lekë.
2: Bëhemi gati për
3: deri në datën 31 maj, kujdes sepse mund të blini me këste me 0% interes, vetëm në GoTek Electronics.
2: Ndërkohë vjen mesazh, mirëmëngjes i grupi, sa për dieni, betonat në autostradë nuk janë hequr sepse po punohet akoma me barrierat anësore të rrugës, por vetëm janë spostuar duke bërë të mundur lirimin e kursisë së tretë, kështu që trafiku është normalizuar. Ju uroj një ditë të mbarë.
3: Për një spostim është bërë gjithajo gjë, ha?
2: Mesazhi na vjen nga Fjordi. Faleminderit Fjordi dashur. Ndërkohë Lajdon thotë trafik tek ura e institutit për në Tiranë. E Lajdon tani dihet që nga instituti, nga Kamza, ishte që në orën 7:03 minuta.
4: Ajo ka qenë pjesa që
2: nuk rregullohet dot, nuk u ashtu kur. Domethënë madje të rinj të cilët fitonin shkollën në institutin e Kamzës për agrobiznes apo gjithë degët e Kamzës, problemi nuk ishte largësia, problemi ishte ardhja, vajtja dhe ardhja, sado që ti mund zotrosh, yes, makinën tënde, prapse prap trafiku do ishte goxhë i rënduar.
3: Kujdes se Universiteti Bujqësor i Kamzës njihet botërisht si
2: mund ta njësosh
3: diplomën tënde në çdo shtet.
2: Po pra halli është të shkosh.
3: E po tani nuk mund marrësh një diplomë botërore gjendë ka shtet, do ta sjellin
2: dështia ty.
3: Absolutisht po.
2: Bukur 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Kur të kthehemi do të vazhdojmë me Bejten e Sashës.

0: Atëherë kryeministri i ri i Hungarisë Peter Magyar, po Peter Magyari i themi në shqip, dhe Peter Magyari tamam, ka bërë në fakt një deklaratë publike në marrjen e në këmbimin e postit me presidentin me kryeministrin e mëparshëm. Dhe në fakt ka bërë një monolog shumë interesant në të cilin ai u kërkon falje dhe i adresohet gjithë kombit. Në fakt u kërkon falje mësuesve, të gjithë atyre njerëzve të cilët kanë qenë pjesë e sistemit, mësues, edukator, infermier, mjek.
1: Çka bëri Ziu?
0: Të gjithë ata që kanë qenë pjesë e sistemit dhe janë heshtur, u është mbyllur goja, janë censuruar vetëm sepse ata kanë thënë të vërtetën lidhje me sistemin, kanë thënë gjërat cilat po ndodhin në kohën kur ish kryeministri vepronte, duke thënë që më vjen vërtet shumë keq, nuk ka për të ndodhur më nga ky moment etutje. Por siç thot populli shqiptar, nga e thënë në të bërë
2: është në mes në detyr,
0: kështu që le të shpresojmë që edhe ky magjari ta mbajë fjalën, se gjithë me deklaratat bukura. Për sa i përket fjalëve të bukura, kështu vijnë.
1: Gjithë e presin shiritin.
0: Gjithë e presin shiritin e derrit, po. Ndërkohë, meqense pritëm shiritin e derrit, është bërë komplet e kuqe autostrada Tiranë-Durrës nga hyrja, po, nga mbikalimi dhe deri tek deri në Ushek, pak a shumë, deri në Ushek kemi goxha ngarkesë.
1: Po, si rruga që u rregullua
0: atë. Jo, nuk u rregullua, rruga dytësore, ndërkohë.
2: Po e rregulluar është Maltin, po ka shumë makina, nuk është problemi rrugës.
0: Nuk është. Në fakt,
2: problemi juaj që nuk jeni ekologjik fare dhe merrni të gjithë makinat personale, mund të përdorni transportin publik dhe gjithçka zgjidhet.
0: Transporti publik për të shkuar ku, Sasha, si mund ta përdorësh?
2: Në Durrës. Ka furgon, i këtë gjë, madje ata zotërinë kanë një këngë që e kanë krijuar Enkas për të joshur gjithë udhëtarët. Kush mund ta riprodhoj?
1: Genti.
0: Jo.
2: Durrës.

0: Mirë, mirë, mja e moraves.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme.

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
2: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
1: A mos fillo tani.
2: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
1: Okay, kjo ja vlen.
2: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirëmëngjesi. Atëherë thot Doriani lidhje lidhje me magjarin, thot nga njëta stall është edhe magjari, thot, kështu që po e vërtetë është.
1: Nga libri George Orwell i duket sikur ka dalë ideal.
0: Është vërtet. Ndërkohë kanë ardhur mesazhe tjera, mirëmëngjesi grupi, kaq, kemi edhe mesazhe.
1: Mirëmëngjesi.
2: Ka mesazhe të thjeshta.
0: Mirëmëngjesi grupi, po.
1: Ka mesazhe të thjeshta, por mund të bëhen të përbëra sepse kemi gati një bejtë.
0: Unë
1: krijova nën presion njerëz edhe ua kam bërë shumë
2: kohë. Nga 7 që ta kërkoj.
0: Me shtypje e madhe lindin diamantët, kështu që
1: ajde,
0: gati. Ju.

0: fillon me V, me Ë mbaron.
1: Ah.
0: Me T jeta fillon. Shqyrë që
2: a thashur shkronjën e fundit, kishë bërë gabim.
0: Të lutem, Gendi, vazhdoje.
2: Fillon me V, mbaron me Ë. Me T jeta fillon.
0: A më Gendi tani fillon me V, me Ë mbaron, me T jeta fillon. Është edhe ushqim, por mund të kthehet dhe në embrion.
2: Shumë e vështirë.
0: E kaluar veten. Ju thash pra që e krijova në presion.
1: Në presion, po më e keqja nuk bëhet.
2: Ky realizmi magjik i Sashës është tjetër
0: nivel. Më pëlqen ndërgjegjes.
2: Wow, Sasha nuk di pse nuk shkruaj një libër me poezi.
0: 0692070222.
2: Ky është numri joni për hershëm i telefonit.
0: Vetëm mesazhe zanore.
2: Pikërisht mund bëhen fitues.

0: përmbeten e Sashës, shumë e vështirë në fakt,
1: por ishte tmerr.
2: Kuptimin
1: e vështirë.
0: Atëherë gati.
3: Gjesi.
0: Vez, sakt, po.
4: Mos është vez.
0: Vez, po pse mërzitet pse?
1: Ka dhe njerëz që janë mërzitur që e nisin ditën jo mirë, por pa problem.
4: Përshëndetje grupi. Përshëndetje.
0: Vez, bravo.
2: Bravo,
0: bravo. Bravo, bravo, bravo. Është më tutje.
4: Është fjala vez.
0: Vez, bravo,
2: bravo, bravo, bravo.
0: Sakt. Edhe një alternativ tjetër.
3: Yes, grupi Vez.
0: Vez, Vez. Atër më shkallëti më sakti ka qenë Eltoni me numrin e telefonit 954. I dashur Elton, ke fituar një bizhu nga Rivaldi dhe gjithashtu dy bileta për Cineplex mund vish çdo ditë nga ora 3 deri në orën 6 për të rrequr biletat e tua.

0: hapi ere është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë. Merr kredit deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Instituti i Shëndetit Publik ka sqaruar në një konferencë për shtyp situatën lidhur me hantavirusin, duke theksuar se rreziku për Shqipërinë vlerësohet shumë më i ulët se sa aktualisht dhe nuk ka asnjë rast të konfirmuar në vend. Sipas përfaqësuesit të IShP, situata epidemiologjike është nën monitorim të vazhdueshëm, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa paraprake për identifikimin në kohë të çdo rasti të dyshuar dhe për gjurmimin e kontakteve të mundshme. 3 prej 6 personave të vënë në hetim nga protesta e fundit e 8 majit e organizuar nga Partia Demokratike janë shtetas italian kryesisht. Ata po hetohen për kryerjen e akteve të dhunës në tubimin e Sali Berishës, kryesisht për hedhjen e molotovëve në drejtim të forcave të policisë së shtetit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian shprehën mbështetje për forcimin e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit Perëndimor në siguri dhe mbrojtje. Në takimin e 11 majit, morën pjesë 6 ministrat të rajonit ku Kosova u përfaqësua nga Glauko Njufca. Kaja Kallas tha se BE-ja është e gatshme të ndihmojë rajonin kundër kërcënimeve hibride, si dhe në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka reaguar ndaj vendimit të Bashkimit Evropian për të vendosur sanksione ndaj kolonëve të dhunshëm izraelit në Bregun Perëndimor, si dhe ndaj Hamasit. Në një deklaratë të publikuar nga zyra e tij, Netanyahu akuzoi BE-n për falimentim moral, duke pretenduar se po vendos në të njëjtin nivel qytetarët izraelit dhe militantët e Hamasit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra, apo jo, vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
4: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
5: Po pse, rëndë, e kishtë me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kishtë me ty. Po jo, pasi
5: kam
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
10: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Veç ditës infermierisë, sot kemi edhe një ditë shumë të rëndësishme ku Rolling Stones në 12 maj 1965 kanë regjistruar Satisfaction, këngën e tyre ikonike I Can't Get No Satisfaction. Historia në fakt është disi e çuditshme, Keith Richards zgjohet mes të natës i lugat për të pirë ujë ku diun dhe regjistroi në një magnetofon 30 sekonda, 30 sekonda muzikë dhe më pas, pasi kishte ridigjuar kasetën, vuri re që ishin vetëm 30 sekonda muzikë dhe më pas dëgjohen ngërhitjet e tij për afro 45 minuta.
1: Ekse se ngjume? Ekse sa mirë.
0: Kur vajti ja tregoi mikit i tha, si të duket, mua më duket disi si një këngë vjetër country, thot, nuk është se më pëlqen shumë. Ndërkohë Miki,
2: më por nuk laqesh kurrë edhe ti.
0: Edhe aty lindi, meqense Mick Jagger së bashku me çunat e grupit nuk po kënaqeshin më nga asgjë, nga leku, nga pasuria, nga ushqimi, nga
1: gjithë vogla, nga stimulantët materiale, nuk është se t'japin në kënaqësi të jashtëzakonshme.
2: Aksesorët e cilësisë premium.
0: Po, nuk po e ashtu asgjë dhe tha, pse mos shkruajmë një këngë e cila u bë dhe një nga simbolet e muzikës rock në fakt. Kështu që nga ajo kohë njerëzit vazhdojnë edhe ta shijojnë vazhdimisht. Është hera e parë që Keith Richards ka përdorur këtë lloj tingulli, pra që është një lloj faz box, konsiderohet ky tingulli që ka marr kitara, që normalisht e bën ta njohësh kudo që të ndodhesh.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Pyrë në radio komptare Club FM, sa po herë dhe me në të Day Hospital. Shikoni pak, Altin të dhe merë frym publikisht, lutë merë frym publikisht. Mi të rego pak qime të krahërori dhe të gjitha të gjitha të kryra në NT Day Hospital. Qime nuk ka më dhe hundu që ma kishtë si shkabu të shmë e ka si një harabel.
1: Ta, një kam betur vetëm sypetrit, nuk është më shqiptari, shqiptari tradicional.
0: Sepse doktor Julian Dervishaj mund të t'japi zgjidhje perfekte në përmjet një rinoseptoplastike. Një ndërhyrje tek veshët qëkë, i ke veshët si elefanti Dumbo. Ti bënd, ti regulon, 15 vite experience, mund të sështo dhe Evi Reqi që e kemi në munges sot për të njohur edhe partneri në ndërkombëtar, një italian, një gjerman, një francez. Jo,
2: nuk kam më nevojë tashmë.
0: Në Anatomy Hospital, në hospital, ngjitur me fakultetin e mjekësisë, e falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.
2: Grazie, grazie tanto.
0: A ti duhet të më vendos një muzikë epike, një
1: na e ke ngritur shumë pritshmëritë Genti me atë që na the paraprakisht.
0: Vendos diçka në lidhje me
1: kujt? Kujdes mos na zgënjeze, nëse na zgënjen Gente diti çat prej.
0: Një muzikë sikur të jetë e pjellë e Homerit, ku diu, domethënë diçka epike.
1: Një Hans Zimmer për shemb.
0: Një teori interesante në paleontologji sugjeron se miti i ciklopëve në Greqinë e Lashtë mund të jetë, ç'është po kjo?
2: Ç'është kjo? Një minutë bëjmë.
0: Pritmore, more, ti s'më na prish informacionin fare.
2: Të lutem tani.
0: Dum dum. Tum pam. Atër, miti i ciklopëve në Greqinë e Lashtë mund të jetë frymzuar nga Kafka të fosilizuara elefantësh xhuxh të zhdukur, të cilët janë gjetur në ishuj si Kreta, si në Sicili dhe gjithashtu në Kipro. Këta elefant evoluan për mira vite në izolim ishullor, duke u bërë shumë më të vegjël se paraardhësit e tyre kontinental, një fenomen që shkenca e quan island dwarfism ose xhuxhizim ishullor. Ajo që i bëri këto Kafka kaq misterioze ishte vrima e madhe në qendër të Kafkës, tek elefantët aty lidhej tromba.
2: Po vrimë është ideja.
1: Ishte vendi ku ishte
0: vrima ku ishte tromba ose noçka, siç i themi ndryshe, por për njerëzit e lashtë që nuk kishin njohuri mbi anatominë e elefantëve, kjo hapësirë mund të dukej si gropa e një syri gjigant të vetëm. Kjo mund të ketë ushqyer imagjinatën për krijesa si ciklopi tek Odiseja e Iliadës. Pra, teoria u propozua e Homerit, teoria u propozua fillimisht në vitin 1914 nga paleontologu Otenio Abel dhe më vonë u zhvillua më tej nga studiuesi e historisë së shkencës Adrian Meyer, edhe pse nuk mund provohet plotësisht, shumë historianë dhe studiuese konsiderojnë një shpjegim bindës për mënyrën se si njerëzit e lashtë mund të kenë kthyer zbulime reale fosilesh në mita dhe legjenda. Pra kjo tregon se mitologjia nuk është frymzuar vetëm nga imagjinata, por kanë qenë si thua
1: gjetje reale
0: të cilat kanë frymzuar më pas edhe imagjinatën. Dhe po ta shohësh realisht fotot, po të kërkoni dwarf elephant fossils, duket realisht si një kafk ciklopi me ato dy dhëmbët tek dhe me një sy të madh.
1: Bukur, shumë interesante.
0: E qave muzikën Altin.
2: Ishte nuk e
0: nuk di, domethënë.
1: Pa të rregulloj tash një çik dorën.
0: Po tupci nga Altini.

0: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
1: Asgjë.
0: Është ide e keqe në fakt.
1: Shumë e keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Klubi Mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
5: Para si të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
6: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
7: Ora 9:30 minuta.
8: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
10: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
11: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
10: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
12: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 5 Heroin Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjes, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello Por çështë që nga vendosur një semafor.
4: Po që mos të duket që nga vendosur një semafor. Ndërkohë na ka lindur nevoja që të bëjmë një përditësim lidhje me situatën e trafikut në autostradën Tiranë-Durrës. Tani Adi tha që autostrada është goxha mirë dhe ka të drejtë në fakt, përveç kthesës së Rinasit dhe pasi e kalon Rinasin është ajo kthesa tjetër që ne tham dje që mund ta kalosh me 80 lekë, kjo është ngarkuar dhe aty disi. Por gjithsesi, ja vlen ta ripërmendim edhe një herë çështjen e motorëve që kalojnë në korsinë e bicikletave, sidomos në zonën e ish bllokut. A mendoni që është një problem i cili duhet duhet vënë nga një policë qoftë bashkie, qoftë policë i rrugorës,
3: që të merren pak me këta motorët,
4: sepse nuk duhet t'jesh shkencëtar apo nuk duhet të kesh ndonjë radar të veçantë për të vënë re që motorat kalojnë çdo 10 sekonda në korsinë e bicikletave dhe janë dhe madje janë këta me motor të mëdhej, që kur ti je duke ecur me bicikletë në korsitë e ish bllokut, çoku e shtrojnë dhe gazin dhe gati të marrin përpara. Kështu që duhet ne të kujdesemi që të ketë një njerëz aty, një polic, një njerëz i cili të jetë vigjilent ndaj këtij fenomeni të shumtuar. Në fakt,
3: sikur duhet të marrin dhe për të qen që korsia është e tyre, domethënë që je ti.
4: Po, është vetëm për bicikleta dhe ndoshta kur lejoheshin skuterat, ishin për skuterat, tani është vetëm për bicikleta.
3: Vetëm për motor, për bicikleta.
4: Po, dhe pyetja e radhës është çubo me ndroqin. Vazhdon të jetë me fontana,
5: me gjëra. Edhe me skutera si kemi marrë vesh se çfarë është bërë akoma as me ndroqjen.
3: Është lënë heshtje, por ka filluar domethënë lvizja.
4: Ligjërimi heshtje.
3: Sigur është normalizuar.
4: Po. 069 20 70 222 na tregoni pak ç'mendoni, ju vin motor kundra vajtje me yxhym të madh në korsitë e bicikletave apo jo? I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through.

0: Kaltin një barakik mere.
1: Faleminderit
0: shumë. Evi, ose është Evi të Evi do e haun.
1: Po pse do ta hash? Do ta ndajmë tre pjesë. Sjellur
0: nga plantacionet më të mira dhe unë duke qenë se jam.
1: Po çfarë?
0: Jam më i pashmi nga.
2: Okej, haje pra.
1: Se ky është kriteri.
0: Normal.
1: Jo, Gendi, nëse nuk e ndan, do ta hash kokës. Kështu që
0: gojën më të madhe nga të gjithë, pra. Bana King, falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.
1: Mos ndoshta je një narcis që nuk e ndan me të tjerat.
0: Pastaj
1: pas do bëjmë një quiz.
0: Gati.

0: Mirë, mja e mora vesh.
1: NT Klinik, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që u mbron në çdo moment, komoditet

mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji, për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komoditë

0: Jemi rikthyer, ju premtuam që do bëjmë quizin e narcisizmit, por jo, do të mbetet për nesër. Sasha do e përpiloj tamam tamam ashtu siç duhet.
1: Do merrni një letër, një laps që të bëni pastaj dhe llogaritjet për të parë se sa narcis jeni nga 1 dhe deri tek 10 dhe më pas për të përmirësuar jetën tuaj edhe të tjerëve.
0: Ose jo.
1: Për rreth jush, nëse jeni narcis, nëse jeni,
0: Ndërkohë falenderojmë Goltech Electronics, NTD Hospital dhe Bana King që mundsojnë klubin e mëngjesit. Faleminderit, faleminderit. Mos harroni që programi nuk mbaron me kaq, menjëherë do të vijë Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Sot është ditë më kurë dhe është kapë rrenën. Mos harroni se studio mbushet plotë për plot me Kelin, me Gretën, me Edin, me Jenin, me Brianin dhe me Egin, i cili nuk është sot këtu.
0: Më pas do të kemi makinë me dy timon,
1: me Kelin, me Gretën gjithashtu.
0: Më pas do të kemi Elsën në mix. Ndërkohë vjen mesazh i fundit, Iva thot: "Haj grupi autostrada."
1: Tiranë
0: Durrës, po pra, sa çan, sapo në

0: Luajt edhe dikush e marrë sot, Sasha.
1: Së marrë,
2: more, pëse ne kemi gjithë kosë se një të hënën.
0: Nuk e nevoj të punosh, nga dronë dhe ditët,
1: nuk është se... Ska nevoj të punoj, nuk shkoj asë njerë në punë.
0: Atë e ti vjen për pasion, me
1: Sasha,
0: po vjen për pasion, me Sasha, për të atakuar neve.
2: Sasha, ti mërzitesh nga ditët, dhe zua hajtë se për shkoj.
1: Jo, unë thjesht mundem të ashtu një ditë, nga e marta bëjt mërkur.
0: Vjen një mesazh nga Iva, e cila thot, hi, grupi Autostrada Tiranë-Durrës, super, thot, 30 minuta nga Zogu i Zi për në Durrës, bravo.
2: Wow, wow.
0: A ti ke diçka për të thënë?
2: Jo, se themi dot,
0: se si dihesh. Se shiriti derrit që...
1: Në ka shgënjër.
2: O, të brije ta mamë, mos ka.
0: Dhe mbi gjitha arsye, mos arsye si bëhet arsye si me, ma të pësona i shumë arsye, sa më arsye që i vetëm.
3: Klubin e

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: e kam citat me kamë, se do të on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk
2: do
3: nuk make sense as mua.
2: Old
3: laser.
2: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Vlora është sërish pa ujë, ndërsa UKV stakoi të gjitha stacionet e ujësjellësit pas një defekti të rënd me furnizimin me ujë të pishëm, i cili u ndërpre. Ndërkohë UKV sqaron se pas një ndërhyrje urgjente dhe konstatimit e një avarie të rënd në linjën e transmetimit të ujit nga stacioni numër 4 drejt depos kryesore të qytetit, defekti u rregullua. Nga ana tjetër, qytetarët kanë thirrur një protest, duke hedhur poshtë lajmin se furnizimi me ujë është rikthyer. Instituti Shëndetit Publik ka sqaruar në një konferencë për shtyp situatën lidhur me hantavirusin, duke theksuar se rreziku për Shqipërinë vlerësohet shumë i ulët dhe se aktualisht nuk ka asnjë rast të konfirmuar në vend. Sipas përfaqësuesit të IShP-s, situata epidemiologjike është në monitorim të vazhdueshëm, ndërsa autoritetet kanë ndërmarrë masa paraprake për identifikimin në kohë të çdo rasti të dyshuar dhe për gjurmimin e kontakteve të mundshme. 3 prej 6 personave të vënë në hetim nga protesta e fundit e 8 majit e organizuar nga Partia Demokratike janë shtetas italian. Ata po hetohen për kryerjen e akteve të dhunës në tubimin e Sali Berishës, kryesisht për hedhjen e molotovove në drejtim të forcave të policisë së shtetit. Zjarret të gjitha botën parashikohen të arrijnë në nivelet më të larta këtë vit, të nxitura dhe nga ndryshimet klimatike dhe rikthimi i fenomenit El Niño kanë paralajmëruar studiuesit. Sipas tyre, sezoni global i zjarreve ka nisur me intensitet rekord dhe pritet të përkeqësohet gjatë muajve në vijim. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zeimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku dëgjoni radion kombëtare Klab FM. Unë jam Orgesa Zaime dhe jemi si çdo ditë bashkë në takimin tonë përditshëm në Music Box. Si vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit në 23 gradë temperaturë, një parashikim i çuditshëm siç ndodh në Tiranë gjatë kësaj kohe ku presim plakat e prillit, edhe pse hiku prilli dhe jemi në maj. Në këtë ditë të vrentur edhe të çuditshme do ta nisim me Charlotte Card and The Way We Touch, përcjell pas pak siç do të martë Top 5 USA.

E kemi nisur me Charlotte Carden në The Way We Touch për cilë të njësër të martë, shkuputur nga Billboard i Amerikanë 100 hitëve më të nxehta, 5 këngët më të mira në Top 5 USA. E nisim në vëndën e 5 me Justin Bieber, Daisies.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabajt, çmimi, interesi.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

I mrekullueshëm Bruno Mars, një aftësi e jashtëzakonshme interpretative, por edhe muzikale dhe në zë shumë unik, për cilë tani Ella Langley, që sjell shijen amerikane të muzikës country me Choosing Texas.

Sin Texas, kemi dëgjuar Ella Langley në vendin e dytë në Top 5 USA për ta mbyllur klasifikimin e 100 hiteve më të nxehta në Amerikë me një fituese klasifikimesh, një artiste re dhe shumë e talentuar, një nga yjet e muzikës pop botërore, me këngën e saj më të re për të pushtuar sërish të klasifikim, në vendin e parë Olivia Rodrigo me Drop Dead.

0: nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Klab FM, mos e vra mendjen, kape radion.
2: Ora 10:30 minuta.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
5: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
3: Club FM Guinness.
5: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
3: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
6: Po më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
7: O më, si e, ç'a bone?
6: Hajde se ta porosita i Bourbone.
7: Oh, sa mirë bone.
8: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
9: Cafe Bourbone. E ti senti un re.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin. Club FM Power Play.

0: Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi rikthyer në Music Box, në programin tuaj të preferuar. Kjo sepse këtu tregohet historia edhe prapaskenat, edhe bërja e hiteve të rëndësishme të muzikës botërore. Do të kemi tani një grup që në këndvështrimin tim, në fillimet e tyre kanë pasur si çdo grup pa diskutim të vështirë, por rezultoi, kush do t'ia priste mendja, që Rolling Stone do të ishin grupi më i jetgjatë si grup bashkë me të mirat, me të këqijat e tyre. Janë në grup shumë i konsoliduar, fillimet e tyre në zhanin blues dhe rock, më të mirët në këtë zhanër, si pas edhe kritikës muzikore botërore, me hitet jashtëzakonshme, me këngë, është tani momenti të sjell një nga këngët e tyre më të famshme, është publikuar në vitin 1969, vit i rëndësishëm ky për muzikën dhe për zhvillimet multikulturore, është një mix midis rockut klasik me elemente country blues që u bë menjëherë një hit global. Kënga publikua fillimisht si e vetme, më pas u përfshin albumin Let It Bleed, riffi i famshëm. Tani unë e them riff në anglisht, po është pjesa e refrenit ose soloja e kitarës, u krijua nga Keith Richards gjatë një periudhe pushimesh në Brazil. Teksti flet për jetën e natës, për gratë në bare, honky tonk bare me muzikë country në Amerikë, ka qenë një nga këngët më suksesshme të Rolling Stones në top listat amerikane dhe britanike, një nga këngët më të suksesshme ashtu të interpretuara live të grupit. Do ta sjellim këtë këngë shkruar pikërisht nga duo famshëm Mick Jagger dhe Keith Richards kur ishin me pushime në São Paulo në Brazil, për të frymzuar pikërisht nga disa gauchos brazilian që janë të ngjashëm, po themi, me cowboysat amerikanë. Një miksim kulturash dhe krahasim me kulturë, pse mos ta themi. Dhe honky tonk është një term i përdorur në Amerikë për të përshkruar balerinat e salloneve që shpesh ishin dhe prostituta. Për 4 javresh kjo ka qenë një hit i padiskutuar i vitit 69. The Rolling Stones, Honky Tonk Women.

mrekullueshme që pa diskutim përshkruajnë edhe atmosferën e kohës në cilët janë krijuar, por pa diskutim edhe ndryshimeve të mëdha. Ishte viti 1969 kur Rolling Stones kishin krijuar audiencën e tyre, stilin e tyre dhe pa diskutim eksperimentimet e tyre. Për të qëndruar në një tjetër kontrast, po themi shtetesh, nga rocku i Rolling Stones tek i madhi Vasco Rossi, legjenda e rockut italian, i njohur për stilin e tij, rebeli i pamposhtur me tekste direkte, jetën plot polemika. Ai është artisti që i ka kënduar pa filtra jetës, dashurisë, alkoolit, lirisë dhe krizave personale për të kthyer në zërin e një brezi të tërë italianësh që nuk donin rregulla të forta. Vasco Rossi e filloi rrugtimin e tij në fund viteve 70, u bë një super yll midis dekadës 80-90, njihet për koncerte gigande me fansa e fansa, një imazh si bad boy mund themi në gjuhën amerikane, por shumë emocional në balada, shpesh ka sfiduar mediat dhe moralin tradicional italian, ka ndikuar fort me rockun e tij modern. Dhe megjithëse jemi te Vasco Rossi, një këngë e publikuar në 2013, një nga figurat më të dashura sa herë që ai publikon këngë, është një sukses i vërtet, kjo sepse italianët i besojnë, po themi, vërtetësisë brutale të Vasco Rossit. Kënga publikua si single, u bë më njëherë një hit, pjesë e albumit Sono Innocente, edhe pse doli më herët si këngë parë dhe e veçantë. Njeriu më i thjeshtë reflekton një mesazh për jetën pa komplikime dhe pa kthim tek gjërat, po themi, bazike. Teksti ka një ton introspektiv, tipik për stilin e vonë të Vasco Rossit, u prit shumë mirë nga fansat dhe u bë pjesë e turneve të tij live. Thuhet që një herë në jetë duhet marrësh pjesë në një koncert të Vasco Rossit, me fat ata që kanë qenë. Vjen në Music Box l'uomo più semplice.

Marco Rossi nuk jemi në një radio italiane, edhe pse ky ishte një nga artistët më të preferuar në Itali, jemi në radion kombëtare Club FM në Music Box me Morgesa Zaimin, një shijuese gjithashtu e muzikës së mirë. Për të kaluar pak tani nga rocku tek eksperimentimet moderne dhe të zhanreve edhe elektronik, një këngëtare që unë dua shumë sepse është zjarr. Rita Ora ka një zë të jashtëzakonshëm dhe ajo përshtatet shumë mirë me çdo produkt nga producent, si për shembull kjo e vitit 2019 nga DJ holandez Tiësto dhe këngëtarja Rita Ora. Është një këngë dance kjo, me ndikime pop, u bë një hit ndërkombëtar për t'u luajtur në shumë klube apo dhe festivale verore muzikore. Teksti flet për një lidhje emocionale dhe intensive që ndihet si një ritual i vërtet, diçka që përsëritet dhe të tërheq vazhdimisht. Kënga kombinon stilin elektronik të Tiësos me vokalin pop të Rita Orës për të bërë një fuzion fantastik. U vlerësua për energjinë verore dhe atmosferën, Rita një cop ylli në këtë këngë që ne do ta dëgjojmë. Nuk kemi mundësi ta shikojmë. Vjen Ritual, Tiësto, Jonas Blue dhe Rita Ora.

Rita Ora Fantastike në Tiesto dhe Jonas Blue bashkëpunimin e tyre në këngën Ritual. Është ora 10:50 minuta. Sot është një ditë e çuditshme, diku hapet koha me diell, diku mbulohet me re. 23 gradë temperatura, data 12 maj. Për t'ju uruar disa më të bukur edhe pse jo për të rikthyer këngë të cilat mbase kishim kohë pa i dëgjuar. Është kënga më e famshme e duos britanike Everything But The Girl, publikuar fillimisht në vitin 1994, më pas u bë një hit global me remix në Todd Terry, një balade qetë, melankolike dhe pak indie rock. Remixi Todd Terry e ktheu në një him house club që pushtoi botën. Kënga flet për mungesën emocionale pas një ndarjeje, por dhe obsesionin për dikë që nuk është më. U bë një nga këngët më ikonike të viteve 90 në muzikën elektronike, është shembulli klasik se si një remix mund të ndryshojë komplet jetën e një këngë. E dëgjojmë në Music Box Missing.

pjesa e parë, kjo sepse kemi dëgjuar këngë shumë bukura. Do të vijojmë ta mbajmë në këtë standard. Do të kemi tani këngën më ikonike të grupit Journey. Është publikuar kjo në 1981 për albumin e tyre Escape, një nga himnet më të mëdha të rockut amerikan, e cilësuar nga kritika. Fillimisht nuk pati sukses të madh kur doli, por u bë një këngë legjendare më vonë fal filmave, serialeve dhe përdorimit në stadiume. Teksti flet për shpresën, për ëndrat dhe të mos heqësh dorë kur, edhe kur jeta është e vështirë. Piano e famshme në fillim, një nga më të njohurat në historinë e muzikës, është kthyer dhe bërë në një popularitet ekstrem në vitet 2000, sidomos pas përdorimit në serialin The Sopranos dhe më pas në çdo lloj kulture sportive, le të themi. Një këngë që ka kaluar nga një hit i thjesht në një himn global për të personifikuar shpresën që e njohin edhe ata që se kanë dëgjuar kurrë me vetdije. Ju lëmë Journey, Don't Stop Believing. Kthehemi me njëherë pas lajmeve të orës 11.

Kemi dëgjuar nga Everything But The Girl këtë remix nga Todd në këtë këngës Missing për të sjell tani në fund të pjesës së parë të programit. Unë besoj se sa shpejt eci kjo.

0: 11.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Krye negociatorja Malinda Dhuka prezantoi bilancin e negociatave të Shqipërisë me BE-n për vitin 2025 dhe fillimin e 2026-s. Ajo theksoi progresin e shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe të drejtat e njeriut. Sipas Dhukës, Shqipëria ka hyrë në një fazë intensive e përgatitesh teknike për mbylljen e negociatave, duke nisur me 10 fushat e para dhe duke vijuar paralelisht punën për 31 kapituj negocues. Gjykata e lartë do të shqyrtojë në datën 28 maj rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për ndryshimin e masës së sigurisë arrestme burg. Rekursi u bën në datën 6 maj, vetëm 2 ditë pasi vendimi i Kolegjit të Bashkuar të Gjykatës së Lartë ndryshoi pjesërisht praktikën për masën e arrestit me burg. Vlora është sërish pa ujë ndërsa UKV stakoi të gjitha stacionet e ujësjellësit pas një defekti të rëndë dhe furnizimi me ujë të pishëm u ndërpre. Ndërkohë UKV sqaron se pas një ndërhyrje urgjente, pas konstatimit të një avarie të rëndë në linjën e transmetimit të ujit nga stacioni numër 4 drejt depos kryesore të qytetit, defekti u rregullua. Nga ana tjetër, qytetarët kanë thirrur një protestë, duke hedhur poshtë lajmin se furnizimi me ujë është rikthyer. Zjarret në të gjithë botën parashikohen të arrijnë nivele më të larta këtë vit, të nxitura nga ndryshimet klimatike dhe rikthimi i fenomenit El Niño, kanë paralajmëruar studiuesit. Sipas tyre, sezoni global i zjarreve ka nisur me intensitet rekord dhe pritet të përkeqësohet edhe gjatë muajve në vijim. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke mund ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
4: se vla, kam të të të të të të
7: të të të të
4: të të të të të
7: të të të të të
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga frutat të thata palma.
11: Shpirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
11: O palma, mos harro.
12: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

me një klasike, duhet thënë, Knocking on Heaven's Door, një nga këngët më të njohura të Bob Dylan, e publikuar fillimisht në vitin 1973 për kolonën zanore të Pat Garrett and Billy the Kid, një baladë e thjeshtë në variantin e Bob Dylan, me vetëm disa vargje, por shumë të fuqishme emocionalisht. Teksti Knocking on Heaven's Door flet për një njerëz që përballet me vdekjen, praktikisht troket në portat e parajsës. Fillimisht ishte pjesë e filmit, por u kthye në një klasike globale dhe një nga këngët me rezultatet më të shumta cover të rikënduara në histori, sidomos ky variant i Guns N' Roses që na riktheu në program. Ata i dhanë një version më rock dhe më të fuqishëm. Kënga përdoret në filma, në momente dramatike për shkak të atmosferës së rëndë, por edhe emocionale. Një këngë thjesht në formë, por shumë e madhe në ndikim, tamam si një lutje muzikore për fundin e jetës. Ne kthehemi në këtë pjesë të dytë programit e vështirë të kalosh nga Guns N' Roses dhe një këngë e madhe Bob Dylan të Jennifer Lopez, po do bëjmë si do bëjmë. Bashpunimi i David Guetta dhe Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: qen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qet. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

Jemi bashkë në Music Box, ora 11:19 minuta. Jemi në këtë takim ton të përditshëm në muzikën më të mirë me kujtesën e shumë artistëve që kemi kohë pa i dëgjuar, si e radhës do të vi, ka qenë një artiste shumë, po shumë e preferuar, e ëmbël, shumë e dashur, me këngë kaq të sinqerta. Me fjalë për Daidon, këngë që do t'ju sillim tani është kuptuar nga albumi i kantautores britanike Life for Rent. Na kthem pas në vitin 2003, është një hit i madh i karrierës së Daido, përveç suksesit që ka patur. Albumi dhe kënga në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në Angli ka fituar si kënga më e mirë britanike për vitin 2004. Ju përshëndes me Daido, White Flag. Like.

e mrekullueshme Daido në këngën White Flag, na kishte marr malli të dëgjonim zërin e saj të ëmbël. Është ora 11:24 minuta, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM me historitë muzikës, me këngë të mëdha, të cilat kujtojnë momente kyçe gjithashtu në ndryshime të tilla. Ka qenë kënga numër 1 në Billboardin amerikan për më shumë se 6 javë rresht. Për të fituar diskun e art me miliona disje të shitura, kënga shkruar nga kitaristi i grupit The Knack, Burton Avery, në 2005-ën u risoll në vëmendje pasi ka qenë në listën e këngëve të iPod-it të presidentit Bush, pra vetë presidenti e ka pas pikë të dobët këtë këngë. Tani imagjinoni presidentin Bush duke kërcyer si çmendur në ritmet e kësaj kënge. Vjen në Music Box My Sharona.

0: Vje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me ritëm me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Sidney Sweeney po merr mbështetje për të luajtur rolin e ardhshëm të James Bond, pasi regjizori i njohur Paul Feig ka shprehur publikisht mendimin e tij. Feig ka deklaruar se do të preferonte që Sweeney të ishte vetë Bond dhe jo thjesht një Bond girl. Ai beson se ajo ka potencialin për të marrë rolin kryesor të këtij projekti ikonik, duke hapur diskutimin për një version me protagoniste femër të personazhit. Aktoria ka luajtur Cassie Howard në Euphoria, Olivia Mosbacher në The White Lotus, Bea në Anyone But You, Cecilia, Eden Blaine The Handmaid's Tale. Ka nisur një diskutim i ri rreth mundësisë që Sidney të bëhet James Bond me mbështetje nga Paul Feig, duke sfiduar idenë tradicionale të personazhit si mashkull.
2: Club goes to Hollywood.
4: Britney Spears është shtruar vullnetarisht në një qendër rehabilitimi pas një arrestimi për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, që ndodhi në fillim të marsit në Kaliforni. Ajo u ndalua nga policia pasi u raportua se po drejtonte makinën në mënyrë të rrezikshme, duke lëvizur në mënyrë të paqëndrueshme në përkohësi me shpejtësi, frenime të tregullta dhe madje me një dritë të pasme të fikur. Sipas raportimeve pas këtij incidenti, ajo ka ndërmarr hapa për të përmirësuar gjendjen e saj personale, duke qëndruar esull dhe duke marrë pjesë në takimet organizate të alkoolistëve anonim.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Rikthehemi në Music Box në programin tuaj të preferuar. Do të kemi tani kënaqësinë të dëgjojmë një tjetër këngë për të udhëtuar në kohë. Nuk është thjesht një këngë kjo e grupit të famshëm The Police, është hiti i madh i tyre, i realizuar në 1978 për albumin Outlandos d'Amour. Shkruar nga pikpamja e një burri që dashurohet me një prostitut, në fillim Sting e kishte konceptuar në versionin bossa nova këtë këngë, por bateristi i grupit Stuart Copeland i dha një formë më dinamike në ritëm të ngjashëm me tangon. Një nga 500 këngët më suksesshme të gjitha kohërave është Roxanne dhe pa diskutim The Police dhe Sting. Unë gjithmonë e them për këngët e Sting që ai nuk ka nevojë më të kompozoj këngë, mjafton këto të vjetrat për të fituar e për të fituar vazhdimisht, siç u thash, një nga 500 këngët më suksesshme të gjitha kohërave. E sjellim në program, kjo është Roxanne.

Sting dhe The Police në këngën e tyre Roxanne, për të qëndruar në program me baladën e regjistruar nga Richard Marx për albumin e tij Repeat Offender, ka qenë numër 1 në Billboardin e 100 këngëve më të mira dhe numër 2 në Angli në vitin 1989. Richard Marx e ka shkruar këngën duke u thuar në formën e një letre dashurie për gruan e tij aktoren Cynthia Rhodes, aktore e Dirty Dancing, e cila ndodhet në Afrikën e Jugut me xhirime. Edhe pse e shkruar në një epokë vetëm me balada, kënga që ne do dëgjojmë tani e bën diferencën nga baladat e tjera. Ky është Richard Marx, Right Here Waiting.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Kemi gjuar nga Jesse Ware këngën Ride. Ju na dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box. Për cil, një këngë monumentale është pak të thuhet e till, por një këngë e cila do të na sjellë shumë memorie artistike, kinematografike, por edhe muzikore. Bën pjesë në kolona zanore të filmit të famshëm The Graduate i vitit 1967 me regjisor Mike Nichols dhe Dustin Hoffman, Anne Bancroft dhe Catherine Ross. Filmi tregon historinë e Benjamin Braddock, një i sapo diplomuar, me asnjë dëshirë apo synim për jetën, siç edhe sot ndodh tek të rinjt. Ai joshet nga një grua më madhe në moshë dhe më vonë dashurohet me vajzën e saj. Në vitin 96 u zgjodh nga Bordi për Regjistrin Nacional të Filmit Amerikan si filmi më i mirë për kuptimin e tij kulturor, historik dhe estetik, një nga 20 filmat më të mëdhenj të gjitha kohërave. Muzika e filmit The Graduate është kompozuar nga duo folk rock Simon & Garfunkel. Kënga që u bë simbol nga filmi ishte Mrs. Robinson, emri personazhit të filmit, dhe gjithashtu një këngë që u shndërrua më vonë në superhits të viteve 60. Është pikërisht kjo që ne dëgjojmë tani, The Sound of Silence.
1: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.

Kemi dëgjuar këngën The Sound of Silence nga duo e famshme Simon and Garfunkel për të sjell tani në program në përfundimin e tij për sot një këngë, kënga me famshme Chris Isaac, e publikuar në 1989, e bërë një hit botror në 90-ën, një balad shumë sensuale kjo, melankolike dhe atmosferike, pse mos ta themi këtë. U bë famshme fal videoklipit bardhezi me modele në plazh Helena Christensen, një ikon edhe një kult e bukurisë, teksti flet për një dashuri të rrezikshme dhe të çmendur që të tërheq edhe pse e di që të lëndon. Nuk ishte një hit i menjëhershëm, por shpërtheu kur u përdor në filma apo edhe më vonë u transmetua në MTV. Një stil shumë veçantë ka kënga, është një mix mes rockut, bluesit dhe ndjenjave ëndërrimtare. Siç thuhet në anglisht, është një këngë dreamy, një këngë e qetë në tingull, por shumë e nxehtë në emocion dashuri që ma gjep se të shkatërron plotësisht. I thash të gjitha për sot, ju vijoni të jeni me muzikën dhe programacionin në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë dëgjojmë në Music Box nesër nga unë Orgesa Zaimi. Bye bye.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: ka më cita një komentar, se duke o motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. O vlezër,
1: veri jone thonë vaj, thonë grave, për lehet me të s'ka dhe kuptim.
3: Yes, yes.
1: O, pimi, hypë mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 12:01 minutë.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Krye negociatorja Majlinda Duka prezantoi bilancin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian për vitin 2025 dhe fillimin e 2026-s. Ajo theksoi progresin në shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe të drejtat e njeriut. Sipas Dukës, Shqipëria ka hyrë në një fazë investimesh përgjigje teknike për mbylljen e negociatave, duke nisur me 10 fushat e para dhe duke vijuar paralelisht punën për 31 kapituj negocues. Në mbledhjen e Komisionit për Politikën e Jashtme, ku raportoi Ministri i Shtetit për Integrimin, nënkryetarja e Komisionit Albana Vokshi ngriti një sër kritikash ndaj qeverisë për menaxhimin e procesit të integrimit evropian. Vokshi akuzoi ekzekutivin për mungesë transparence, duke deklaruar se procesi negociatave me Bashkimin Evropian po trajtohet në mënyrë të mbyllur dhe sekrete. Gjykata e lartë do shqyrtoj në datën 28 maj rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për ndryshimin e masës së arrestit me burg. Rekursi u bë më datë 6 maj, vetëm 2 ditë pas vendimit të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë që ndryshuan pjesërisht praktikën për masën e arrestit. Vlora është sërish pa ujë, ndërsa UKV-s takoi të gjitha stacionet e ujësjellësit pas një defekti të rëndë dhe furnizimi me ujë të pishëm u ndërpre. Ndërkohë UKV sqaron se pas një ndërhyrje urgjente pas konstatimit të një avarie të rëndë në linjën e transmetimit të ujit në stacionin numër 4 drejt depos kryesore të qytetit, defekti u rregullua. Nga ana tjetër, qytetarët kanë thirrur një protest duke hedhur poshtë lajmin se furnizimi me ujë është rikthyer. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëme dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Ja Vlora, Vlora çoha.
7: Vlora.
6: Oj Vlore.
8: U sjellës kanalizimi rajoni Vlorë mjafton qytetarët se për shkak të një avarie të rënd dupacioni 500 të furnizimit me ujë, pranë zonës Miramare janë stakuar të gjithë stacionet e ujësjellësit. Grupet e degës teknike janë angazhuar në terren dhe do punojnë gjatë gjithë natës, pra ka filluar që mbrëmë kjo punë, për riparimin avarisë në kohën më të shpejtë mundshme, me qëllim shmangen e problematikave të mëtejshme në furnizimin me ujë. Kërkohet me kuptim dhe bashkëpunim qytetarëve deri në normalizimin e situatës. Do të thonë në rreth orës 10 e kusur të mbrëmjes. Mbrëmjen e kaluar është publikuar këtë informacion, e lexova në një nga portalet. Po ç'bëhet shumë orë me këtë tubacionin 500 të Vlorës.
2: Shiko, e rëndësishme është vlla.
8: Që
2: aty partia të mos humbas kurrë. Kjo është rëndësishme.
8: Mi të gjitha.
2: Vetëm të fitoj partia.
8: Nga Vitoria në Vitore.
2: Çdo vit të fitoj partia aty. Asgjë tjetër nuk
8: ka. Kush tha ti që ka nevojë lënjatë për ujë? Ka ujë dëti më.
2: Fare, ka ujë dëti.
8: Ka ujë sa të duash aty. Ata në Arabi në vendet e Egjirit atje e marrin ujin e dëtit e bëjnë ujë të pishëm. Ashtu do bëjmë dhe ne.
2: Më pëlqen, më pëlqen.
8: Kështu pra me problematika nga hallet e jetës së përditshme,
2: jo, kemi nisur. Problematika.
8: Kështu është problem fare ç'është ujë, ëh?
2: Dëgjat kanë problem?
8: Jo, s'e kanë problem. E ble, pse e blejnë thua?
2: Ti e di që dëgjat nuk kanë asnjë problem.
8: Absolutisht. Ata? Tani, meqense.
2: Urdhë.
8: Po dëgjohemi në të gjithë botën dhe me aplikacionin Radio Club FM. Urojmë dhe shpresojmë që kjo gjë të rregullohet e riparohet ky. Si kishte ky bashkim tubi? Tubi, ai është ai tubi, mos është i njëjti tub që u prish atëherë para ca muajsh, domethënë.
2: Po kur janë zgjidhur prapë kodot pesë.
8: Po besoj nga pranvera tjetër, data s'na ka dal, po do dal.
2: Dira ta vet, s'ka
8: rëndsi. S'na ka dal, po do dal. Dhe urojmë që mbi të gjitha qytetarët të kenë ujë, të hanë, të pinë, të ushqejnë, të vishin, të lahen, të rregullohen, të zajohen.
2: Unë nuk e uroj me thënë drejtë.
8: E di pse?
2: Unë nuk e uroj
8: këtë. Po vjen dhe sezoni more, sa u hap para. U hap duket sezoni atje apo
2: jo? Do uroj sa shumë na bie turizmi po ka ujë.
8: A po pse duhet mos kemi ujë që të na vin turistët?
2: Po patjetër, lan dera ta pastaj.
8: A mirë këti, se në fakt jemi veçantë ashtu. Qytetet pa ujë i bëjnë njerëzit kurioz dhe kështu në një farë mënyrë ata marrin drejtimin drejt Shqipërisë dhe vizitojnë qytetet. Si do hyjmë gjithë grup?
2: 10 milion turista.
8: Po syjmë në Europë, hynë Europa shqipriore.
2: Do na vinë 10 milion turista, apo?
8: Me Lenci dhe Donibron kështu ka nisur dhe ky emision për ditën e sotme, data 12 maj 2026 në Radio Kombëtare Club FM, emisioni dëgjoj këtu sepse të dëgjosh këtu është shumë më mirë se sa të dëgjosh atje.
2: Deri sa, domethënë.
8: Tani, me qira fjalë. Nëse
2: urdo?
8: Nuk vjen, morë si era fasule.
2: E pra, me shumë mundësi nga që s'ka ujë andaj dhe të zhëzhitur, e
8: kupton? Nga se dita pas ka ujë. Do të keni parasysh sidomos ju që jeni nëpër drejtimet e automjeteve tuaja, mos esni me shpejtësi se nuk hapim dot telefonin dhe televizorin dhe radio se dëgjojmë dhe shohim vetëm aksidente. Duajeni jetën, por edhe të tjerët të përpiqeni të respektoni, të doni, të dini të jetojnë se çku sur ka tjetri tani, pra ishte kosa dikush abuzon me rregullat e çarkullimit dorëkor. E nisim me këngën e parë nga Saqeve Kisha Korisha, më i thoja Bon Jovi thoja, se s'kisha Covid-19. Tani i them Run Away, Bon Jovi.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Modi i përditën e sot me 12 maj parashikohet fillimisht i kthjellët me alternime vrasirash mesatare deri në të dendura më të theksuara në zonat malore dhe në lindje. Gjatë orëve të mesditës dhe pasdites veri në qendër si edhe në relevet malore të lindjes dhe jugut priten rreshje shiu të herë pas të herë shumë me e thash mirë?
1: Shumë mirë e thash.
0: Me intensitet të ulët.
1: Sta kanë frikën të mëshu.
0: Në zonat të larta, si që është dhe
1: të ngritura.
0: Niveli vetë për zonat të ngritura dhe zonat malore të veriut, lindjes dhe jugut, rreshjet mund shoqërohen me shtrëngata të izoluara fat shkurtra. Të fjalën shtrëngata se si më duket. Kur e lë do. Era do të fryjë me drejtimin në jug perëndimit dhe jug lindjes me shpejtësinë e cila mesatarisht do të varioj në 6 metër për sekond, ndërsa për sa i përket dëtit ai sot parashikohet të jetë rreth 2 deri në 3 ballë sipas ekspertëve meteorolog.
1: Okej. Okay.
0: Tani kalojmë tek këmbimi shkurtimisht valutor për ditën e sotme. Euro në blerje është 95.1 dhe në shitje 95.8.
1: Sa mirë.
0: Po. Dollari do nibër këtu duhet ta mbash veten do bësh durim. E di që është diçka që ti nuk e përballon dot, por gjithsesi dollari në blerje sot është 80.7 dhe në shitje 81.7. Franga zviceriane 103.4 në blerje dhe 104.4 në shitje, ndërsa paraja e Londrës apo e Britanisë është 109.4 në blerje dhe 110.4 në shitje. Kemi ndonjë informacion apo i kemi pak më vonë ato të mishit?
1: Ato të mishit e më vonë që të gatuajmë.
0: Nafta më duket se 197.
1: Akoma vazhdon.
0: Po, aq. Tani presin të mlidhet Bjordi. Varet çfarë do na thonë, do e rrisin apo do e ulim? Jemi gjithë këshëri duke pritur.
1: U shpresoj ta bëj serën e fundit që ul me një lek.
0: Ulje drastike do.
1: Më pëlqej shumë.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktoresha Elbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobioton, por atë vaginale dhe endometriale, që është një hap i ri në shëndetin riprodhues. Vagina dhe endometriumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbajtse. Vagina dhe endometriumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbrojtse të aparatit genital, fertilitetit dhe implantimit të embrionit. Çfarë fitohet nga testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale? Padyshim, kuptojmë shkakun, jo vetëm simptomat e infeksioneve të përsëritura vaginale dhe endometriozës. Marrim këshilla të personalizuara ushqimore, ndërtojmë një plan suplementimit të sakt, lokal dhe oral, forcojmë imunitetin dhe ulim inflamacionin dhe kthejmë në mënyrë naturale ekuilibrin e organizmit. Shëndeti fillon nga brenda dhe mikrobioma është çelësi. Testimi mikrobiomës vaginale dhe endometriale në Fit Health ka një rëndësi sepse lejon të kuptojmë çfarë janë ekuilibrat e padukshëm që ndikojnë në imunitet, hormone dhe fertilitet.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
4: Fit Life.

0: Redas me madhe në Shqipëri, thonë.
1: Kush martohet?
0: Që do thotë, si pas statistikave në Shqipëri, martohen goxha njerës, pra bëhen goxha dasma, por nga ana tjetër një në tre çifte po divorcohen.
1: Po sa më mirë që të bëjnë prap dasma.
0: Si ka mundësi? Ah, do më thënë që të ketë akoma evente sërish edhe
1: edhe ata që thonë eventin tuaj.
0: Edhe ata që nuk kanë ndërmend të bëjnë një event shumë mat, mund bëjnë një event shumë vogël, gjithsesi.
1: Mjafton një tastier, një këngëtar ose këngëtare.
0: Dhe pastaj gjithçka
1: rregullohet pa.
0: Rregullohet. Shqipëria rezulton me normën më të lartë të martesave në Evropë dhe sipas dhënave të Eurostat në 2024 janë regjistruar 6.8 martesa për 1000 banor. E njëjta normë si në vitin 2022 dhe dukshëm më lart se mesatarja e Bashkimit Evropian që është 3.9 martesa për 1000 banor. Pra, në Bashkimin Evropian është 3.9 martesa për 1000 banor mesatarja, ndërsa në Shqipëri në 2024 është 6.8 martesa për 1000 banor. Në vend të dytë renditet Maqedonia e Veriut, megjithëse dhënat më të fundit për këtë shtet i përkasin vitin 2021. Por Kosovë mungojnë të dhënat zyrtare, ndonse ajo ka një popullsi të re dhe tradicionalisht një nivel të lartë martesash.
1: Në po ecëm shumë me martesat Kosova.
0: Po ecëm.
1: Po.
0: Drekdark.
1: Po, seriozisht.
0: Në rajon normë më të ulët të martesave ka Serbia me 4.6 martesa për 1000 banor, ndërsa pas Shqipërisë, vendet me norma të larta martesash janë Turqia, Moldavia, pra Turqia respektivisht me 6.6% dhe Moldavia, m'fal, me 6.6 martesa dhe Moldavia 6.1 martesa. Megjithatë nga ana tjetër, për dëgjuesit e radios kombëtare Klab FM duhet thënë që Shqipëria renditet ndër vendet me nivelet më të larta të divorceve në Europë, duke u pozicionuar në vendet e para kur merren parasysh vendet jo baltike. Në vendet baltike si Letonia, Lituania dhe Estonia normat e divorcit janë më të larta, ndërsa Shqipëria rendita gjithashtu krahas vendeve për shembull si Danimarka, Finlanda dhe Suedia. Tani këtë nuk e kuptoj unë, mbas jero pak lutem. Ja, Finlanda, a tham para ca ditësh ne që Finlanda ka dalë vendi më i lumtur ku njerëzit janë më të lumtur në botë?
1: Po. Atëre, ne do më
0: thonë. Çka të lumtur Zondagan?
1: Unë mund të flas nga eksperjenca ime personale.
0: Po, sa herë jeni martuar dhe sa herë ndarë ju lutem?
1: Unë si person, do më thonë deri tani mund të kem kaluar shumë ndarje.
0: Çfarë keni provuar më saktë nga kjo lloj eksperiencë?
1: Nga kjo lloj eksperiencë kam provuar që nuk ja vlen valla. A kupton?
0: Të ndahesh?
1: Po.
0: Po mirë, keni ndërmend të rimartoheni sërish?
1: Jo, nuk e kam ndërmend dhe bëm pishman, do me thënë që u ndavë herën e parë, do të isha ndarë herën e parë.
0: Ju duhet të kontriboni në shtimin e popullsisë.
1: Ju faleminderit.

Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Edhe ulem, hap kompjuterin e sallës për të parë.
1: I votoj dosh. Po që i doshim edhe.
2: Urdhë.
0: Mas 2 minutash vjen qeni antibomb dhe vendos putrat ke parasysh tek qoshi i tavolinës, unë shoh mbi syrit. Oficeri i qenit tha, deputet, të lutem mos bëj asnjë lëvizje.
3: Se vlla qeni nuk pyet, je deputet, je avokat, je speaker, je moderator, qeni po i lëvizë, po i tha i zoti vetë që hidh ju, të hidhet në qafë dhe të puth.
2: Po, po, ai ka qenë antibomb.
3: Tani, për ata që po na dëgjojnë në radion kombëtare Club FM dhe duan ta shkarkojnë, pse të mos e shkarkojnë?
2: Ta shkarkojnë ora.
3: Po nuk shkarkojmë një punën ne. Do ideja është që të shkarkojnë aplikacionin, se ne nuk kemi as ministër, as deputeta, as zëvendës ministra.
2: Ashtu thua ti.
3: Ne nuk kemi gjë në dorën e shkretët. Ideja është tu. Të shkarkohet aplikacioni falas. Sepse aplikacioni nuk i lë kur vetëm njerëzit.
2: Po, po.
3: Nuk të braktis aplikacioni. Nuk është për shembull si ish partnerja apo ish partnerja që nesër pas nesër të thotë çfarë bëron për ty, të përmend ato të kaluarat e gjërat
2: e tjera. Çfarë ke humbur? E ke vënë edhe pastaj shkojnë gjithë në palestër.
3: Si ka mundsi?
2: Ha, pra.
3: Tani aplikacioni Radio Club FM shkarkohet falas në smartphone-in tuaj. Kudo që jeni gjithë botën me pak internet, sapo e shkarkoni aplikacionin, është me ngjyrë portokalli me shkronjat e zeza, keni aty brenda 6 radio të cilat kanë muzikë të ndryshme në varësi të preferencave që ka gjithë secili apo gjithë secila. Brenda aplikacionit Radio Club FM keni Radio Kombëtare Club FM Shqipëri, Radio Club FM Kosovë, Radio Shqip, Shqip Popullore që të kërceni tërë ditën valle gjëra nga më ndryshme të folklorit tonë të larmishëm, keni Club Bar dhe Club Bar Beat,
2: që është preferuara ime.
3: Don Ibro nuk di, domethënë shtrihet barkas.
2: Sa gjatë shtrihet barkas po. Tani do presim Sashën.
3: Pse do vi Sasha?
2: Le të vi Sasha të bilet.
3: Duhet vi Sasha. Hajde Sasha, hajde, hajde, se vim

0: e dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Po mbahet në Tiranë samiti i Shqipëri-Izrael, ku bëhen bashkë 40 kompani inovative izraelite për të garantuar sigurinë kibernetike dhe për të forcuar ekonominë e Shqipërisë së rajonit përmes teknologjisë së fjalës së fundit. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij tha se ky është një partneritet i ndërtuar mbi vlerat e larta njerëzore dhe mirënjohje historike mes dy vendeve që datohen nga strehimi i hebrejve në kovështirësia. Në mbledhjen e Komisionit për Politikën e Jashtme, ku raportohej Ministre e Shtetit për Integrimin, nënkryetarja e Komisionit Elbana Vokshi ngriti një sër kritikash ndaj qeverisë për menaxhimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Vokshi akuzoi ekzekutivin për mungesë transparence, duke deklaruar se procesi i negociatave me Bashkimin Evropian po trajtohet në mënyrë të mbyllur dhe sekrete. Gjykata e lartë do të shqyrtojë në datën 28 maj rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për ndryshimin e masës së arrestit me burg. Rekursi u bë në datë 6 maj, vetëm 2 ditë pas vendimit të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë që ndryshuan pjesërisht praktikën për masën e arrestit. Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Theodoros Guterres u takua në Pallatin Mont Carlo me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez për të diskutuar operacionin e kryer pas shpërshtimit të hantavirusit në anijen turistike. Ai kërkoi ndihmë nga Spanja sepse situata i tekaloi kapacitetit e kepit të gjelbërt, i cili në atë moment ishte më afër vendodhjes së incidentit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: 17-18.
1: 17-18. Po e tha pra njëra, tha, burr. Sa bezdi e ka kur i përsëri gjatë më zotëri, ora do mësosh ti apo jo më?
2: Ora ti flet po.
3: O dajo.
2: Na më çkemi.
3: Dajo.
2: Si keni pas nga shtëpia? Si ka lënë? Nipi.
3: Po pra. Sa mam zaka strioti këtu.
1: Oh.
3: Po as ti nuk je nipi Athinas.
1: Po i ke tu dhe ku ti. Ashtu e ka gjyshja.
2: Është mbushur vendi me historian.
1: E.
2: Se më kujtoja dhe filmi me historiani. Po nese tani, jemi në pjesën e dytë e emisionit dëgjoj këtu në Radio Kombëtare Club FM.
1: Më fusti dhe mua, sa unë një vogël jam, nuk zë shumë vëta.
2: Ora është 13:07 minuta. Me Lencin dhe Doni Ibrondeni orën 15, informacionet i kemi të freskëta, jo vetëm nga baçja e Radios Kombëtare Club FM, por edhe nga baçja ndërkombëtare të gjithë botës, sepse përpiqemi, nuk kemi ekspert.
1: Jo.
2: Po isha ekspert do dalish për nat në për emisione të ndryshme televizive, pastaj dhe më e bukur
1: është.
2: Mund të dalësh
1: edhe një herë. Nuk jemi më të vetmit, por
2: më të vetmit s'kemi parë. Tani ideja është mirë që dalin, tha, po pse dalin paralelisht në tentin orar në shumë media?
1: Po pra.
2: Si ka mundësi?
1: Nuk e kuptoj dot.
2: Dhe ajo që nuk më shkon mua, domethënë, është që shkruhet live.
1: Po kush ishte ky që britoli?
2: Për shembull, kur jet në 2-3 media emisione të ndryshme paralelisht, dhe atje te 2-3 media shkruhet live, për shembull, liftuar Don Ibro.
1: Po, Don Ibro live.
2: Don Ibro live. Don Ibro live është në emisionte.
1: Po pra. Ja të përshëndesim këngën.
2: Po, faleminderit.

0: A është e pranueshme të dalësh me ish partnerin e shoqes? Është një pyetje që lind, s'ke që bën, lind ajo. Ka disa situata do një bro, që nuk i planifikojmë, thjesht ndodhin. Dhe njëra prej tyre, si pas studimeve, është kur papritur. Fillim të shojmë ndryshe ish partnerin apo ish partnerin e shoqes.
1: Ish partnerin?
0: Edhe shokut, kuptohet.
1: Ish partnerin e shoqes.
0: Aty ku deri dje ishte thjesht jashtë kufive, pra thojza, mund të lind një interes tjetër. Dhe pikërisht, atëherë nis një list pyetjesh të vështira. Mendimi i parë, po thuaj se instiktiv është se diçka e tillë nuk duhet të ndodhë, sepse ai apo ajo është ishi i asaj apo atij. Mos i frish shumë mushamanit. Ekziston një rregull i pashkruar që ish partnerët e miqve janë zonë ndaluar prapë në thojza.
1: Rregull i pashkruar.
0: Po, i pashkruar.
1: Më shiko pak kësu.
0: U pam? Oh. Dhe jo pa arsye jemi si të bazohen në besim, në ndjesinë se ekziston një kod i përbashkët që nuk shkelet lehtë.
1: Po, dikur kështu thosh edhe ishte çajim.
0: Po, pastaj çfarë ndodhi?
1: Pastaj vdiq.
0: Mos more. Çthua më?
1: Po.
0: Ç'pati?
1: Po, ashtu i erdhi.
0: Jo, të lutem mos më thuaj që është
1: jo,
0: e vërtetë.
1: Jo, nuk isha unë.
0: Mos më thuaj që a, është një histori me të dëgjuar.
1: Jo, jo, është çe po si isha unë ai që.
0: Tani në praktik gjërat nuk janë aq të prera me thik. Jo, të gjithë marrëdhëniet janë njësoj dhe jo çdo miqësi ka të njëjtën dinamik.
1: Normalisht.
0: Se mund ndodh që ti dikë e konsideron mikesh apo mik shumë të madh.
1: Po.
0: Nga ana e sjellta, ana e sjelltas,
1: tripa fol.
0: Personi tjetër kur e pyet përshëm për ty thotë, "Po e njoh, më buri dhe nuk se kam ndonjë shoqëri të madhe." Po,
1: mik të afërt të kupton tjetër tripa fol. Po.
0: Pra, do të thotë, konsiderata është e ndryshme, ndërkohë që ti mendon se ai apo ajo është shumë e rëndësishme apo i rëndësishëm për ty, ai apo ajo thotë që thjesht e njoh Brianin.
1: Një njohurim.
0: E kam parë televizor, ka kënduar këngën Vrimajnuses.
1: Po, më shumë karotreca.
0: Po.
1: Po.
0: Tani ndodh edhe kjo.
1: Po.
0: Nëse në këtë situatë mund të gjendeshit, çfarë do të bënit, lind pyetja.
1: Çfarë do bëja?
0: Po.
1: Do shkoja në një farmaci veterinare dhe aty do bëja pak është një kështu me f.
0: Jo.
1: Sëbësim, se se ka sëbësim.
0: Atë mos e bëj. Është gjithë anëvarësia e asaj që gjithë secili nga ne koncepton ose don dhe varet se si e ke ndërtuar marrëdhënien me tjetrin apo me tjetrin.
1: E kuptoj. Po që ai laçi shumë mirë, ta di.
0: Kjo mbetet relative.
1: Dorë me gjithë.

Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me pesë shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.

0: është një moment shumë decisiv realisht. Në emisionin dëgjuar në Radio Kombëtare Club FM. Është momenti i çmimeve ditore perimore zezavatore. Dorësirën perëndimore kuptohet me shumicë. Çfarë ka ndodhur sot me domaten, barbunjën, trangullin, specin, patligjanin, por edhe me brokolin? Mbaj shënim, Abedin. Domate e serës sot në treg varion nga 80 në 100 lekë Celsius.
1: Jo.
0: Barbunja 120 dhe 140 nuk e lëvizur nga dita e dieshme, ndërsa bizelja është në të njëjtat vlera. 120 dhe 140, mos qaj, birim. Se mbaruan fasoletat, babajt. Trangulli është 70 dhe 90 lekë, është vetëm cilësia e parë dhe është trangull sere.
1: Ka marrë malli.
0: Për trangullë?
1: Jo.
0: Ka sa duash?
1: Më ka marrë malli, thash.
0: Po për qëfar mërë?
1: Thjesht më ka marrë malli, të më thënë. E më ka marrë.
0: Të me shpesh?
1: Po.
0: Sa herë në ditë?
1: Kur bëjnë të shmime.
0: E po, duro, s'ke që bëm. Njëri ju bëhet i fort. Patligjani është 120 dhe 120 lek. Gjithashtu, sot kemi një entri patligjan fushë, se ky pari ishte i serës.
1: Okay.
0: I fushës është pak më lartë, vetëm 130. Nërsa patatja nuk lëviz fare, por nuk ka ndërmën të lëviz, sepse ajo është 20 dhe 60 lek. Pjepri i serës ka sot në treg shmimin 120 dhe 130 lek. Lulej Lakers ka pësuar një rënje modeste. Ka vajtur deri në 50 lek, por maksimalisht mund të shkojë deri në 70 lek. Brokoli në të njëjtat vlera, 50 me 70. Spinaqi i cili ka shumë hekur brenda madje, po të hash spinaq thonë që bëhesh braço di ferro. Shqip, kështu i thonë apo jo?
1: Po.
0: Spinaqi është 60 deri në 70 lek. Sallata jeshile 40 lek. Dhe preshi që bleu ai që deshi është 10 lek.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po, shikoje këtë.
2: A, mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
9: Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011-ën. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
7: Club FM Guinness.
9: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Homer, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? Ama, hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
11: Homer, si e, qa bone?
10: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Kafe Bourbone. E ti senti un re.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin. Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: muar 70% e trurit, më punon vetëm për pëllumba.
1: Po 30% e pëllumbave tjerë ka fluturuar.
2: Na shkruaj ti Tosi çfarë? DJ edhe thot që un jam në Vlorë tani për momentin, ju përshëndes.
1: Ka ujë në Vlorë Tosi?
2: Nuk ka pra. Nuk ka nevojë sa det.
1: Thash mos ka vajtur Tosi, ka thënë në dor.
2: Jo, po prandaj morën Tosin ata.
1: Tubit.
2: Morën Tosin ti çoj.
1: Ah, është ekspert Tosi në
2: këtë. Tosi është ekspert për ujë.
1: Pra Tosi pritet të sjell ujë në Vlorë.
2: Po, po, është ujë ekspert për ujë, është ai lloj uji që bëhet gëzuar, e ke parasysh ujë bekuar.
1: Ah, ujë bekuar që do të thonë. Po e kalove shishën e dytë.
2: Po e kalove shishën e dytë.
1: Marrë patentën.
2: Do të thonë thua si ky pastaj e kupton që un çajtat.
1: Edhe fillon pastaj prekë.
0: Tash rurit, më punon vetëm për pëllumba. Un çajë, prek.
1: Mos çaj, po pse do qashti tani? Po këthe 30% tjetër.
2: Kur pi do të thonë që kalon një çik pak me thunë e bekuar çan.
1: Tani në rubrikën për shembull, do kishte një rubrikë shes blej çfarë gjej. Kam diçka për të sugjeruar pas pak, por besoj që ti s'do e kesh problem shifrën që do të them.
2: Jo, fare, ti e di që un jam njerëz shumë i kamur quhet?
1: Po, i kamur po. Vetëm pak durim.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: në 2 deri në 5 niset ky 8160.
1: Jo more, është çfarë thotë 3.6.
2: Çfarë
1: thotë? Kimë dy timon 3.6.
2: Ah, 3.6, po ato e dimne, un thash po po na thot ndonjë gjë në raport me lëvizjen e trenave, të thash ku filluan lëvizjen trena dhe se di kërkimin ne.
1: Megjithatë, propozoi Lenci.
2: Çfarë propozon?
1: Propozoi që të vi Sasha tani.
2: Pra do vi Sasha.
1: Sasha tepërt.
2: Seriozisht e ke ti?
1: Yes.
2: Do të thonë duhet vi Sasha.
1: Po.
2: Pastaj vim ne pas Sashës në pjesën e tretë tu në Radio Kombëtare Club FM, kështu që mos ju largoni sepse kemi informacione të tjera të cilat ju presin.

0: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtë të ri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak. Fairy Tale. ABBA. Waterloo. Toto Cotugno. Insieme 92. Loreen. Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 14 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dhe gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Portali Albania do t'jetë jashtë funksionit nga 15 maj në orën 22 deri në 18 maj në orën 8 për shkak të një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik. Gjatë kësaj periudhe, qytetarët nuk do të kenë akses në shërbimet elektronike të portalit. Në njoftimin zyrtar, Albania kërkon mirëkuptimin e qytetarëve për ndërprerjen e përkohshme. Po mbahet në Tiranë samiti i Shqipëri-Izrael, ku po bëhen bashkë 40 kompani inovative izraelite për të garantuar sigurinë kibernetike dhe për të forcuar ekonominë e Shqipërisë dhe rajonit përmes teknologjisë së fjalës së fundit. Kryeministri Edi Rama tha se ky është një partneritet i ndërtuar me vlera të larta njerëzore dhe mirënjohje historike mes dy vendeve që daton nga strehimi i hebrejve në kohë vështirësie. Në mbledhjen e Komisionit për Politikat e Jashtme, ku raportoi ministri i Shtetit për Integrimin, nën kryetaria e Komisionit Albana

0: Mukshi ngritit një sër kritikash ndaj qeverisë për menaxhimin e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Vukshi akuzoi ekzekutivin për mungesë transparence, duke deklaruar se procesi i negociatave në Bashkimin Evropian po trajtohet në mënyrë të mbyllur dhe sekrete. Gjykata e lartë do të shqyrtojë në datën 28 maj rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj për ndryshimin e masës së arrestit me burg. Rekursi u bën në datën 6 maj, vetëm 2 ditë pas vendimit të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë që ndryshuan pjesërisht praktikën për masën e arrestit me burg. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ja, pra u kthye, u kthye dhe ajo.
1: Syt pa fytyr nga Billy Idol, Eyes Without a Face.
0: U kthye.
1: Kush u kthye më?
0: U kthye pra.
1: Mendimi.
0: Ujë në Vlorë.
1: A erdhi ujë në Vlorë, sa shkoi Tosi? Na vaj qoftë Tosi.
0: Tosi të lum Tosi.
1: Duhet ta marrin Tosi, ta fusin borderot ose sjellsi atje ta ken, se nuk i dihet. Ja mbesin pa ujë prap, shkon Tosi zgjidh hall.
0: Tosi duhet ta marrin ta ulin.
1: Nga jo.
0: Ke pasur zhvetë.
1: Është një lloj mishi që përdridhet kështu, si thon Helli?
0: Zakonisht ajo është litroshe ajo.
1: Mirë, thash pak më parë doni, pra sunë mbaj premtimet. Që do dalë do në rubrikën Shes Blej çfarë gjej, do dalë në Ankand ose më sa ka dalë në Ankand një diamant i veçantë. Thuhet që është diamanti më i veçantë në botë. Ocean Dream.
0: Okej.
1: 5.50 karat. Dhe mund qitet deri në sa mendon ti mund qitet?
0: O VIP si im ti.
1: Ose e ndërrojnë, do me thome, clearing me një kamion me qershi.
0: Se sa ishte kilogram?
1: Jam bërë qershi, si thaj.
0: Sa ishte kilogram?
1: Jam bërë qershi, tha, sikur vin nga ngushtisa Hormuzit.
0: Po e sa ishte kilogram, jo, bla?
1: Po nuk e di, këtu në kryqytet besoj janë qik më shtrejt se andej nga prodhonen.
0: Wow.
1: Andej mund t'jen nga 6.000 lek të vjetra, besoj. Këtu okay. Mund t'jen diçka më tepër, dy fish. Varet. Nuk e di për qeni sinqert, sepse nuk mund të aludoj, po janë goxha shtajt për momentin.
0: Okay.
1: Dhej sa të filloj të dali në masë, edhe pastaj të jepen për e qelë. Përsa i përket Ankandin, nga diamantët më të rallë në botë, pritet të hegjë vëmendjen e koleksionistëve ndërkombëtar në Ankandin pranverëruar të Charles në Gjenevë, në Ocean Dreams, një diamant 5.50 karat,
0: okay,
1: me gjyrë blu jeshile të ndezur, mund shitet deri në 12.8 milion dollar.
0: Ja, si nga shumë. Nuk që nga shumë.
1: Si pas shtëpisë të Ankandeve Christie's, ky është diamanti më i madh blu jeshili certifikuar ndonjëherë nga Instituti Gemologjik Amerikan.
0: Aha.
1: Dhe ngjyra e tij e pazakontë është krijuar nga rrezatimi natyror në korën e tokës
0: Instituti Gemologjik.
1: Me vesh si ç'bëhet.
0: Ëh.
1: Një proces që zgjat miliona vite dhe që bën gujin jashtëzakonisht të rrallë.
0: Edhe mua pëlqen shumë kjo Instituti Gemologjik.
1: Mund të hyj në punë dikujt ky me 12.8 milion dollar bën 12 pallate më zotëri.
0: Duhet më pyet ta pra
1: ose hap 12 gropa pallatesh.
0: Duhet më pyet ta të Institutit Gemologjive.
1: Ah, këta i din besoj.
0: Ta.
1: E po s'kemi ndonjë, nuk njohim ndonjë ande.
0: Jo, shumë.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje, si kaluat? Mirë,
0: ora. Zinë gjumi.
1: As mua. Vapa?
0: Jo, Radio Club FM.
1: O, romantiku i orëve të drekës është padyshim doni, bro. Jemi në Radio Kombëtare Club FM 14:20 shtora. Është një ishull për ata që duan të bëjnë pushimet, që ta kenë parasysh, në Karajibe, i cili i ka shpallur embargo alkoolit.
0: Jo, unë zdo të arre pushimet.
1: Që do thotë, një embargo e papritur ndaj alkoolit ka shkaktuar reagime të forta të mira turistëve të cilët po shohin pushimet e tyre në Karajibe të ndryshojnë papritur sepse masa ka prekur vizitorët përfshirë pasagjerët e anijeve turistike, të cilët nuk do të mund të blejnë pije alkoolike sapo të zbrezin territorin e Bahameve. Vendimi lidhet e di pse lidhet vendimi ose domethënë cila është arsyeja?
0: Jo, nuk e di.
1: Arsyeja është se vendimi lidhet me zgjedhjet e përgjithshme që do mbahen në vend në datën 12 maj, pra ditën e sotme.
0: Mos jenë të deur njerëzit që kur dikin votojnë, do të hapin të durit.
1: Qeveria e banan, më fal, qeveria. Qeveria e Bahame.
0: Qeveria
1: e Bahameve, kështu e ka,
0: po?
1: Duke zbatuar legjislacionin për sigurinë kombëtare gjatë procesit zgjedhor, ka ndalur shitjen e alkoolit në të gjithë territorin përfshi ishujt privat dhe resorte turistike. Royal Caribbean, apo mbretëria e Karibeve, njoftoi pasagjerët e saj, siç e ka emrin si duket një nga këto kroçerat, duke sqaruar se pavarësisht përpjekjeve për të përjashtuar zonat turistike, kufizimi do të zbatohet në të gjithë vendin, pra si kroçerat, si anijet, si peshkarexhat, si ata që gjuajnë me kallëm, si ata që shkojnë rreshti i parë,
0: që fusin rrjetën,
1: që marrin këto gazebo, si quhen këto me çarçaf kështu?
0: Gazebo.
1: Oh, mos i quhen.
0: My gosh.
1: Të smar veshun i grati.
0: Nuk e di jo për si mes të ngritur në tjetë. Dishin e fshatari në dy.
1: Mos u mërzit, s'ka problem.
0: Jo, mos u mërzit, unë e pranoj me Karajibes.
1: Qyteti nga fshati është bërë.
0: Madje, madje.
1: Po s'mundoj fshati nuk ka çhaj qyteti.
0: Le të më këto, po le të më thot njëri, po t'jam baj.
1: Të duhen parulla?
0: Le të më thot njëri në sy, po t'jam baj.
1: Jo, nuk mund të shihemi sy më sy në momentin.
2: Shqiptarët më falni.
0: Po?
2: Po fillojmë përsëri nga e para. Patëm problem. Dhe ta shi po përdorëm satelitin ton.
0: A, po ti thejo për...
1: Aska hy satelit 4, më duket.
0: Po ti thejo për...
1: Se nja 3 i kemi ne.
0: Ti thejo për...

0: filma për të tallur intelektual.
1: Bëj vetë dokumentar. Unë
0: ngritën marauzhgat.
1: Unë
0: ngritën rrugaqëria. Që hanin e pinin dhe venin vetëm e vetëm të eliminonin inteligjencën shqiptare. U leminua.
2: Jo, u leminua.
1: Illuminat.
2: U leminua.
1: Fjalë re kjo.
2: U leminua inteligjenca e
1: do të kalojmë keq vërria e Barcelonës, sepse për fanzat e ekipit Barcelonës dhe Hansi Flick me sa duket është siguruar një tjetër blindim i kontratës së trajnerit gjerman, i cili kësaj radhe pasi ka domethënë fituar dhe titullin kampion në La Liga, ka marrë ftesë nga presidenti Laporta dhe është shfaqur shpesh për krah teknikut gjerman, padyshim dhe ai duke konfirmuar lidhjen e fortë që kanë me njëri tjetrin. Deportivo Mundo Deportivo zbulon se palët kanë gjetur një akord të ri total për rinovimin e kontratës aktuale, e cila skadon në vitin që vjen. Pini Zahavi, agenti i Hansi Flick, ka udhëhequr negociatat me presidentin Laporta dhe drejtorin sportiv Deco dhe gjetja e një akordi nuk ishte e vështirë pasi dëshira e dy palëve normalisht ka qenë për të vijuar bashkëpunimin profesional. Mundo Deportivo ka zbuluar se Flick do të firmosë një kontratë të vlefshme deri në 2028-ën, por me opsion në rinovimi deri në 2029, dhe nëse palët janë të kënaqura me punën, mund të vijojë normalisht automatikisht bashkëpunimi ndërmjet tyre, jo vetëm rinovimi i kontratës me Hansi Flick, por drejtuesit e klubit po punojnë për të bërë edhe të mundur lidhjen e kontratës me Marcus Rashford, futbolistin i cili erdhi nga sulmuesi anglez, pra që erdhi nga Manchester United dhe në formë muhazimi, me sa duket ka rezultuar pozitiv ardhja e tij në Barça, në Barcelonë, dhe nga ana tjetër ekipi po mendon pse jo të bëjë një kontratë dhe ta blejë përfundimisht sulmuesin i cili tashmë u shpall kampion në La Liga me Barcelonë.
0: I pari që bëra mbrëm intervistën speciale.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo pra se vla, kam
2: si të një të një të motra.
1: Doesn't make sense, e kisha
2: me të të të të të të të
1: të të të të të të të
5: Yes, yes.
1: Opimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vëbast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një material i niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më njëherë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
7: High Tech Time.
8: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjtë për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023, me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për me më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrenjtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
7: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High

0: Është momenti për të sugjeruar të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që të shkarkojnë aplikacionin Radio Klab FM. Është shumë komod për të shkarkuar, është falas, edhe nga ana tjetër brenda aplikacionit të Radio Klab FM janë 6 alternativa të ndryshme, pra 6 radio të ndryshme, të cilat kanë muzikë sipas preferencave të gjithë secilit apo gjithë secilës dhe programacion kuptohet të ndryshëm në varësi të atyre pëlqimeve dhe preferencave që keni kudo që jeni nga 0 në 299.9 vjeç. Shkarkoni aplikacionin në App Store dhe Play Store, mjafton të keni vetëm pak internet, nuk është nevoja të merrni antenën pastaj nëpër botë. Duke pasur pak internet në telefonin tuaj, kur nuk mbeteni vetëm se brenda aplikacionit është Radio Kombëtare Klab FM Shqipëri, Radio Klab FM Kosovë,
1: Radio Shqip,
0: Radio Shqip Shqip Popullore,
1: Klab Bar bita preferuara ime. Edhe që... po nuk keni memorien telefon, e kemi thënë, mund të shkoni në web.
0: Klab FM.al dhe çdo gjë është

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Dikur
1: unë luaj me ndjenjën e saj.
0: Kisha këtë këngë isha shumë qef për njerëz tyë.
1: Kujto se ishte dikur unë luaj me ndjenjën e saj.
0: Sot e kam këngën për sri qef, po jo për ta arsye domethënë.
1: Këto që kemi në fund.
0: Po.
1: Këto do të gjejmë.
0: Këto ta me këto ta mbyllim mision.
1: Domethënë do ta mbyllim,
0: sepse do të shojmë mbylla me këtë.
1: Po, po si morë do ta mbyllim.
0: Po.
1: A seriozisht e ke ti?
0: Po seriozisht e kam.
1: Pse erdhi Greta me Kelin?
0: Janë të balkonin, do me presin neve.
1: Kam parkuar në balkon.
0: Po.
1: Mirë, ne do të shkëputemi këtu për të lënë takim të Ejten, sepse nesër është Kafe Rrena. Në njërë pas nesh tani është Keli me Gretën në makinë me dy timon. Pasur është Elsa deri në orën 21. Urë dhe shpesoj të kalori mirë. Mi gjitha mosesni me shpeci. Keni shëndet dhe brënda musive shpërndani disa thërrimet dashurie.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic. Përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora 15.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Krye negociatorja për integrimin evropian Malinda Dhuka deklaroi se Bashkimi Evropian i ka vendosur Shqipërisë 101 kushte për mbylljen e negociatave të ndara në 31 kapituj. Gjatë vitit 2025 janë miratuar 222 akte ligjore dhe nënligjore, ndërsa 85.7% e masave për parandalimin e korrupsionit janë zbatuar. Ministri Ashton Ferit Hoxha deklaroi se Shqipëria nuk do të zgjas marrëveshjen e migracionit me Italinë për tej vitit 2030, duke argumentuar se deri atëherë vendi pritet të jetë antar i Bashkimit Evropian. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi akuzoi qeverinë se po përdor procesin e integrimit për propagandë politike, me mungesë transparencë dhe llogaridhënie për qytetarët. Këtë të martë u mbajt samiti Shqipëri-Izrael me 40 kompani inovative izraelite në Tiranë në diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama vlerësoi marrëdhëniet historike mes dy vendeve, dënoi sulmet kibernetike iraniane dhe u ndal në përpjekjet e Shqipërisë për transparencë në shërbimet publike. Është prezantuar projekti i ri për rivitalizimin e Kalas Elbasanit në një projekt të prezantuar në praninë të kryeministit Rama, ministrit Blendi Gonxha dhe përfaqësuesve të ADF-s. Portali i Albania do të jetë jashtë funksionet nga data 15 deri në 18 maj, pasi do të nënshtrohet një proces i përditësimi dhe optimizimi teknik. Ish deputeti i Partisë Demokratike Kreshnik Çollaku i bashkua listës së kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani vlerësoi kontributin e tij në mbështetje të Kosovës, diplomacisë dhe orientimit euroatlantik. Ish kreu i zyrës presidenciale Ukrainës Andri Yermak dhe bashkëpunëtori i afërt i presidentit Volodymyr Zelensky dyshohet për pjesëmarrjen në një organizatë kriminale që ka pastruar 10.5 milion dollar përmes projekteve të banesave luksoze pranë Kievit. Presidenti Donald Trump pritet të vizitojë Kinën brenda datës 15. Takimi me presidentin Xi Jinping zhvillohet në një kohë tensionesh për tregtinë, marrëdhëniet me Taiwanin dhe konfliktin në Lindjen e Mesme. Krye negociatori i Iranit Muammar Baker Kalibaf tha se Shtetet Bashkuara nuk kanë alternativë tjetër përveç se të pranojnë kundër propozimin e fundit të Teheranit për përfundimin e luftës. Kriza politike në Mbretërinë e Bashkuar po thellohet ndërsa presioni ndaj kryeministrit Keir Starmer për dorëheqje është rritur. 72 deputet laborist kërkojnë dorëheqjen ose vendosin një afati për Starmer pas humbjeve elektorale. BBC-a ka treguar për hetimin që solli zbulimin e identitetit të kontrabandistit më të madh të emigrantëve të njohur si Cardo Rania, 28 vjeç, i cili dyshohet se drejton rrjetin e trafikimit nga Afganistani drejt Britanisë. Pas titullit të dytë të radhës në La Liga, Barcelona dhe Hansi Flick kanë arritur marrëveshje për rinovimin e kontratës deri në 2028. Ousmane Dembélé vlerësohet lojtari më i mirë i këtij sezoni në Francë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani në vijim makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta, fillojnë makinën e dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje.
3: Përshëndetje gjithëve kudo që ndodheni dhe kudo që s'ndodheni. Pse e kemi merak për ata që s'ndodhen? Sepse ti mund të kesh lënë porosi, ti për shembull i lëu Gretës dhe i them dëgjoj se do ikem në Vilan, por ti do thuash se unë ndodhem me ty. Kupton apo jo? Po në fakt unë ndodhem me ty, domethënë sepse ndodhem me dikë tjetër. Prandaj këta që nuk ndodhen janë më të rëndësishëm se ata që ndodhen.
2: Po nuk janë vetëm ata.
3: Fantazi të shtërpët, po e kanë zhvilluar.
2: Mirë, shumë nish kjo përshëndetje. Po, shumë specifike. Po mendova se e kishe për herë për ata.
3: Do të thotë nish.
2: Shumë specifike pra. Ka përshëndetje shumë pak.
3: Çfarë gjuhë është, domë? Ta dimë.
2: Gjuhë financiare, kështu, një treg nish.
3: E kuptova, e kuptova.
2: Mund mendoja se gjatë gjithë kohës e kishe për ata që thjesht nuk e din se ku janë, nuk e din se ku ndodhen, nuk e din se si ndihen.
3: Ata kanë punë dëgjojnë programin e parë të Radio Tiranës dhe me hope hope, u mami Top Albania. Domë me ata un nuk ngatrohen. Jo, i përshëndesim kur shohim rrug. Në radio si shohim, prandaj për çana duhet. Por ky program që i quhet makinë me dy timon ka një karakteristik. Mund të thohet nga Electromagic.
2: Përjeto experience.
3: Dhe sot data është 12 maj, është një ditë e shënuar sepse është si me Zagushi, por moti do ndjehet dhe kështu që nesër, aha.
2: Aha, prap. Aha, është java më duket.
3: Po tani, domethënë, edhe grupi famshëm është.
2: Aha,
3: grupi famshëm. E rëndësishme, Greta është jo çdo gjë që themi duhet ta zbatoj gjendin. Ta lër.
2: Ke të drejtë, ke të drejtë.
3: Jemi krejt në rregull, kështu siç jemi. Nuk ka nevojë të kërkojmë. Kemi Psycho Killer nga Duran Duran, edhe këtë e vendosim vetëm variantin cover, jo në variantin original.
2: Yay!

Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: Gret, nëse unë të pyes, ose më sakt të them, thjesht emrin e grupit Europe, ty çfarë vjen direkt në mendje?
1: Sali Berisha, pa
0: tjetër. Me siguri, me... The Final Countdown. Po, është ai kilometri fundit që s'pëja din fundin.
1: Jo, ishte i pari kë.
0: E qartë, e qartë.
1: Se kishte nisur.
0: Është shumë interesante, sepse ne nga Europe, për para viteve 90, ka qenë shumë modë, duhet të dish, jo vetëm Shqipëria, po kudo.
1: Kudo, ata dhe flokët e tyre.
0: Carrie, ka qenë plotë, plotë kanë, dhe ne i kemi gjitha këto. Pastaj, ata kanë pasur gjithë cili karierën e tyre, kanë vazhduar si grup, kanë bërë albume, dikush ka kënduar në vete, me e këshu me radhë, dhe më por, rikëthen me këngë të re, One on One, që është single i me i fundit i grupi suedez të Hard Rockut, dhe bë pjesë në albumin e tyre të 12, i cili quhet Calm This Madness, dhe do të dalë në 25 shtator të këti viti, por single i nga ka dalë, dhe më dhe edhe video shumë interesante, sepse në video shfaqet një aktor shumë njërë, quhet Peter Stormare, po. Dhe regjia është bërë, më duket, nga Joy Tempest. Ti është lead frontman i grupit.
1: Po.
0: Mos gaboj unë tani se mos ka fusë edhe kod, domo, por ideja është që tregohet historia tregohet historia e një burri i cili thyet. Se jeni mësu kështu, domethënë. Një burr,
1: ne dim që burrat thyen.
0: Një karige, një këngë. Kjo është pak a shumë ideja, është pak a shumë ideja, domo.
1: Si gjitha këngët e Piro Çakos.
0: Për herë të parë. Absolutely. Me gjithë batutat të tua që vinë po është këndshme sa lakra e rejgjur.
1: Keli duan të promovoj artist shqiptar
0: Europe në Club FM. Promovoj e qikë më vonë.
1: Mil.
0: Sepse nuk e ka dhënë i radio tjetër këtë këngën. E kemi ne për e të parë.
1: Ekskluzive.
0: Ekskluzive jo, sepse duke e morëm.

0: Shumë e këndshme si këngë.
1: Po,
0: pjesa e dukesi më mirë se ato që kam patur më parë.
1: Pa dyshim, pa dyshim. Domthonë janë çik më, janë më rock, më më kështu domthonë, edhe më më të shëmtuar, po ta themi domthonë, sepse janë shumë bukur dikur.
0: A,
1: I ngatron nga jerë me goca. Po punë su e dezesh, domon, nuk është kjo ajo që ka ne donim të theksoni, domon. Por ti nuk më the dje, po këta të adoleshencës pas ka fituar gjithë çmimet tafta bafta.
0: Po pra.
1: Po pse nuk ma tregove?
0: Doja ta mbaj sekret. Ah,
1: doja ta mbaj sekret.
0: Se mendova se do të gjej nga Ilsa.
1: Ah, o okay, kuptova, domethënë adoleshenca i pas ka marr gjithë tafta bafta të në këtë edicion, domethënë.
0: Po, edhe ai
1: ka seriali BBC së adoleshenc?
0: Nuk e mbaj mend nëse është BBC serial dramatik, domethënë. Po, është një serial me vetëm 4 seri ka në fakt.
1: Kan hallin e adoleshentëve apo jo? Sa si e gjetën?
0: Kan marr kan marr shkas të fakë një ngjarje shumë e njohur në Londër para pak viteve,
1: okay.
0: Ku një adoleshent 14 vjeçar vrau një shoqet vetën të klasës.
1: Nuk e di që ishte ka një thellë, domethënë.
0: Shumë film i mirë,
1: Cooper,
0: në fakt, shumë
1: 16 vjeç, aktori.
0: Pa, talent.
1: Ka marr çmimin e madh për aktorin më të mirë për rol dytësor, në rol dytësor, pse ishte dytësor? Okej.
0: Okay. Rol kryesor ndoshta duhet
1: po,
0: në fakt
1: po,
0: rol kryesor
1: ka marrë dhe çmime Emmy Awards, Golden Globe, National Television Awards, kështu me radhë, domethënë gjatë fjalimit të tij, megjithëse është i vogël, domethënë 16 vjeç, ai citoi John Lennon, duke thënë në fjalët e John Lennon nuk do të arrish asgjë pa pasur vizionin për ta imagjinuar.
0: Wow.
1: Imagine on the people. Ke vrasur shpejt atë. Ndërkohë
0: Stephen Graham, që është krijuesi, një prej aktorëve.
1: Ky ka marrë për aktorin më të mirë protagonist.
0: A, kështë e ka protagonisti, okay, e meriton, është i ati idealit në rol.
1: A, i ati idealit, e mirë.
0: Por është krijuesi i gjithë filmit, ka dhe dorë në regji shumë.
1: Dhe me kemi këtu te filmat, kancelari Merkel, apo së është? Merz, ka thënë do kemi reformat të dhimshme.
0: Tani shë i...
1: Ti u dhëmbi dhe njërë Gjermanve, zubë qameti, noir addiction.
0: Serve me some crime.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
7: Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Wow, do më thënë, kur bëhet kjo festivali europian të nëmë? Kam përshtypjen se do të bëhet këtë fundjavë, kam përshtypjen jo, kur?
3: A kur? Po pra këtë fundjavë.
2: Sepse u bë ajo parada, Alis Taroqi shumë vëmendje në mënyrën se si ishte veshur i gjithë me të bardha, domethënë ishte por ne kemi edhe një këngëtar tjetër, ë? Kemi edhe një shqiptar tjetër i cili mos gaboj do të jetë për Maltën, mos gaboj.
3: Për Maltën?
2: Po Aidan më duket se ka emrin çuni.
3: Wow,
2: por
3: pse nuk e dini?
2: Nuk e di, domethënë. Por këta të EBU-s, po mendojnë që Izraeli ti zgjistin.
3: Po, më nuk e kanë zgjidhur akoma këtë muhabet se nuk kanë lodh shumë me thënë drejtën.
2: Ta duan ta ikin nga Eurovisioni.
3: Dhe
2: këtë të marrë pjesën dhe i konkurs tjetër kënga ne nga Azia, thonë ta. Dhe është që qeka një konkurs tjetër këngën që bëhet në Nëndorë, bëhet në Bangkok.
3: Kam një super ide. Kam një super ide. Ta marim ne të këtoj bashkë me Kanye West, me që është antisemitisë.
2: Nuk e di, dhe ishte kreve e për të më dhe. Eurovision Asia, i thonë ata, Izraeli mund tjetë projekti ri atje. Shkoni atje, nazi, dhe me dhe ne këshu me ratë.
3: Po, të vinë të kjo ditë, që ata që drejtojnë botë.
2: A që më tepi që toka është e shesh, dhe me dhe si pas tyre, janë bërë dhe testime, konsultime e vëndet tjera të rajonit, dhe duan ta martojnë në Izraeli në Azid, kjo është nuk e di.
3: Je dakord ti?
2: Jo.
3: Koleg, pse?
2: Jo, unë jam dakord bëhet Eurovisioni fare. Jo, më kjo.
3: Tjetër gjë kjo.
2: Domethënë, por nëse kjo është thjeshtja ime, Stay by me do të vi tani nga For the Cause.
3: Shumë e bukur. A ke drejt, Aidan quhet ky djalë?
2: Aidan, po, i Maltës.

0: 85% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kënë shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: ty, ajo është rikthyer.
1: Cila vaja kon Dios, po, rikthehet her pas here.
0: Jo, ta kanë ikur me Zotin, por është rikthyer bashortja e atij. Që një shumë kej se duhet jetë i arkitekte shumë e zonja. Dhe gjithë bota e një vetëm se është gruaja e Kanye West. Dhe se zhvishet herë pas herë.
1: Bianca.
0: Bianca, se sorry. Ka tërhishur sërish vëmendje në rrjete sociale. Këli ka dhe zorrjetin. Sepse ka publikuar, lexo këtu, të njëtin grup fjallësh e shkudo, një foto të guximshme që lë shumë pak vend për imagjinatën.
1: Kjo i ka gjitha të guximshme, me thënë të drejtë.
0: Të gjitha të guximshme i ka, po pse herë? Ka pozuar me geta gri,
1: poshtë
0: monokini të zi.
1: Shiko.
0: Sensori e ka kompletuar pamjen me kopuc me taka të larta.
1: Bukur.
0: Kjo nuk është herë e parë që bashkëshorti e reperit zgjedh një stil të ngjashëm, po, siç e them. Dhe që prej prillit të vitit kaluar nuk e kishan parë me veshje të tilla, keli.
1: Po si t'ja bëjmë, do më thënë, tani qepe.
0: Asë në do t'a mirë presim atë.
1: Sepse ajo me zorë për pret vinë në Shqipëri.
0: Ne do t'a mirë presim atë mjë mdhjetë korik.
1: I kanë thënë në Shqipëri do jesh ka që gjveshur, se t'veshin ata. Me dashurin tonë.
0: Po, vëlezërore.
1: Jo dhe aqë.
0: Okay.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfi.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Ora 16.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Krye negociatorja për integrimin evropian Malinda Dhuka deklaroi se Bashkimi Evropian i ka vendosur Shqipërisë 101 kushte për mbylljen e negociatave të antarësimit, të ndara në 31 kapituj. Dhuka tha se gjatë vitit 2025 janë hartuar 31 plane pune dhe rreth 600 nisma evropiane për përmbushjen e kushteve. Gjatë vitit të kaluar janë miratuar 222 akte ligjore dhe nënligjore, 3 herë më shumë se viti paraardhës, ndërsa 85.7% e masave për parandalimin e korrupsionit janë zbatuar. Këtë të martë u bajt samiti Shqipëri-Izrael me 20 kompani inovative izraelite në Tiranë me diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama përmendi historinë e mbrojtjes së brendëve nga muslimanët shqiptar gjatë luftës së dytë botërore, si dhe theksoi bashkëpunimin me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraelin pas sulmeve kibernetike të Iranit, hakmarrje nga regjimi iranian pas trejimit të mujahedinëve në vendin tonë. Kryeministri britanik Keir Starmer ka refuzuar thirrjet për dorëheqje duke deklaruar para kabinetit se do të vazhdojë të udhëzojë qeverinë. Pakënaqësit ndaj Starmer janë shtuar pas humbjeve të rënda të laboristëve në zgjedhjet lokale të javës së kaluar, në mesën e emrave si alternativa të mundshme për drejtimin e partisë. Është edhe kryebashkiaku i Manchesterit Andy Burnham, mbështetje për rikthimin e tij në parlament ka shprehur edhe kryebashkiaku i Londrës Adi Khan. Komisioni Disiplinës në FSHF shpalli sot vendimet për incidentet e ndodhura në stadiumin Elbasan Arena pas dhunës dhe sjelljeve të papërshtatshme të tifozëve. Klubi Elbasanit u ndëshkua me gjobën 500.000 lekë dhe me zhvillimin e dy ndeshjeve pa tifoz, masa që do të vlejnë për sezonin sportiv 2026-2027. Edhe Tirana u gjobit me 300.000 lekë dhe gjithashtu me dy ndeshje pa tifoz për shkak të hyrjes së paautorizuar të tifozëve në fushën e lojës, hedhje sendesh, si dhe rrezikim të sigurisë zyrtarëve dhe lojtarëve të ekipit kundërshtar. Komisioni ka nisur hetimet e për incidentet në ndeshjen U18 mes Partizanit dhe Tiranës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ishim me
1: Hotel California, me variantin akustik.
0: Me variantin akustik, sepse si mund ta vëmë ne në variantin që njohim gjithë, domethënë jemi një variant që nuk e njohim.
1: Se mos është ai vokalisti edhe baterist që ta shijonin, fare më fare.
0: Feste madhe ka pas Miami, ka pas një fest shumë madhe sepse në një park qensh në zonën e Miami u organizua një fest në pishinë me 277 qen.
1: Oh, si nuk kisha unë aty.
0: Po, përpjekje për të kthyer një titull të rekordeve, për të thyer, më falni. Një titull të rekordeve botërore Guinness, quhet Chiwai Summer Social.
1: Oh.
0: Organizohet nga një kompani e furnizimit me kafshë shtëpiake, Chiwai. Chiwai Bark Park. Ta kanë marrë pishinat vogla, i kanë vendosur në gjithë parkun, dhe aty fusin qenë. Qeni nuk e qef ujtë, me i fusin me zorë, dhe më duhet ta...
1: Ja, se ka shumë qenë që i kanë qef ujtë.
0: Po.
1: Ska gjuar ti not qeni?
0: Kam digjuar.
1: Po jetë qeni këtë gjuar?
0: Kam digjuar, dhe më thënë. Ma dje kam digjuar disa që edhe histori për vajzat, cilat të... Varje.
1: Kelia, ka mundësi?
0: Jo, po se më the, jo kam dëgjuar, jo se kam... Bastaj, dhe më të shkon mëndja, jo për në i gjë, dhe më... Për nejse, pse i thamë, të rakto, sepse do të kalojmë tek Mad Woman.
1: Oh.
0: Po.
1: Nga Lofi. Nga Lofi.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic. Përjeto experience.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: kam i gret, ja se si bëhet jeta, ja ku jemi kata ndisur të tërë, do më thënë, këtu, mes nesh, do më thënë, sepse Fero ka publikuar një fotografi të para 4 viteve, nga qendra e rehabilitimit. Po, po, djalë. Po, po, po. Dhe ky thot në gjendje më të keqe të mundshme. Në fakt ishte një djalë si gjithë tjerët, okay, brenda trupit vetë etj etj. Tani ka bërë muskulat.
1: Ka bërë muskulat.
0: Po, po, po, po, po.
1: Përsinë se mos e kam shumë parë syrin, ja ta shoh.
0: Me muskulat. Jo, më kështu djalë.
1: Shumë
0: jo
1: shumë përgjithësi.
0: Po, po, po, po.
1: Si...
0: Por kjo që ka publikuar që ka prekse për ndjekësit e vetë, domethënë.
1: Vërtet?
0: Po, po, oh, po. Një dy prej tyre thonë Hoxh i drejtohen me këtë lloj.
1: Po pra se këtu ndryshoi dhe emri, më duket.
0: Po pastaj u prishpinë.
1: Po, tashmë ta do më quani Katab.
0: Po tani thot Fero, prap. Nuk e di më motor, nuk e di se si.
1: Me çmeremi dhe ne.
0: Po, pra, po, pra, po. Prandaj nuk na ka mbetur gjë tjetër, vetëm se të jetojmë jetën tona modeste dhe mediokre.
1: Dhe ulët.
0: Po, pra, low. Po, pra, me zë të ulët patjetër.
1: Low.

0: Një lajm kështu i sapo dal nga furra që lidhet edhe me kinematografin, po me dy figura shumë shumë të njohura, për shembull një vajzë ikonike blonde, cila të vjen dorment kur se ma bëre këtë pyetje dje dhe
1: Paris Hilton.
0: Ja. Mua vinte Brigitte Bardot, po si opsion të parë mendoj nuk e di pse Pamela Anderson.
1: Okej, okay, Pamela Anderson.
0: Pra me fjall,
1: grim, të lutem.
0: Po, me grim ka për qënë kam për shtypjen, edhe pse nuk jam shumë e bindur, ajo së bashku me një tjetër blonde më të famshme në histori, por një tjetër arsye me Debbie Harryn, me vokalisten e grupit Blondie, do të luaj në një film.
1: Asa,
0: që po pritet me shumë entuziazëm.
1: Fat mirë, pas kanë gjetur punën.
0: Ka gjetur pongo, sa po. Maj 3-ja do të quhet ky film, duket sikse si emër si ilaç kundër tensionit, po do të luaj Debbie Harry aty, pra
1: Debbie, po.
0: Vokalistja e Blondit, do të luaj të ëmën e Pamela Anderson.
1: Ama.
0: Shumë përqeshur.
1: Në fakt dhe, janë moshatare për nëse.
0: Po pra pikërisht, po ndoshta ajo tjetra s'ka bërë. Filmi do drejtohet nga krijuesi i Portlandia, pra pritet të jetë pak i sikletshëm, pak humor të zi.
1: Se unë i gjeta dhe kolonë zanore filmi direkt.
0: Cila?
1: Më mirë Oma Sebia, Usta Murat.
0: Edhe
1: ba tjetër, do.
0: Vetëm 3 ditë më parë, në fakt, është dhënë lajmi, si pas historis, Pamela do marë familje në Indi për një konferencë spirituale, ndërko që jati i saj në film është duke ndruar jetë. Hajt, mam.
1: Okay.
0: Nuk e dim se kur të dalë, po tani dim se çfarë këngë do të dëgjojmë, është një këngë shumë e bukur.
1: Superb, superb.
0: Supreme. Love supreme.
1: Jo, unë dija superb. Kështu i tha Rod Stewart mbretit.
0: Si from Thesis.
1: E fute mi un thesi, thonë, të qeve shumë.
0: Po qeve shumë, ja.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë paqa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Ju të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
6: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënd, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
7: vla, kam të citanit,
6: doesn't make sense, e kisha
7: me të thënëri. Old laser,
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: O Grede, disi është kjo puna për jo, do më si thëmë është ndoshta këta shkencarët e nuk e bërnamit.
3: Ata marrin pare kotë.
2: Jo, vetëm kaj, po ndërhyn aty ku s'ka ndërhyn njeri, do më thëmë, sepse kanë bërë një eksperiment shkencor të pazakont në Alpet Zviceriane. Po? Studiusit kanë arritur të shkaktojnë mijëra tërmete mikroskopike në thellësitë të tokës.
3: Kanë arritur të shkaktojnë?
2: Po, në një përpjekje, po, për të kuptuar më mirë se si formohen tërmetet natyrore.
3: Po këta janë në rregull, janë të rrezikta.
2: Eksperimenti u krye nga studiusit e ETH Zürichut.
3: Nuk është se morën metalikat.
2: Të cilët injektuan rreth 750.000 litra ujë në tokë përmes dy puseve gjatë 50 orëve me qëllim aktivizimin e çarjeve geologjike.
3: Po, do me thonë është e vërtetë ajo që shirat në kohë. Kursa i tërmet apokaliptik.
2: Harpi, e mba nën harpin. Dhe procesi rezultoi në rreth 8.000 tërmete mikroskopike që ato registruan nga sensor. Që i kam vendosur ta në zonë, kështu duhet. Tani, pyetja është përse?
3: Pse pra duhet
2: përgjigje? Përgjigje është ka që i gjatë, sa ne dy se kuptojmë dot. Pra ndaj, sail away, është më mirë ta pranosh pa dijen, se sa të bësh sikur i di gjitha, qajmin e fevziu.

0: Sail Away nga The Rasmus. Ndërkohë është një ish deputete kiliane, Monika Ark, që dikur që nga kritikuar shumë nga kolegët e saj, nga kundërshtar, për pamje fizike. Kam përshtypjen duhet të ketë qenë goxha mbi peshë, më çfarë shifja fotot më parshme.
1: Shiko, shiko.
0: Dhe kjo e ka vuajtur shumë këtë gjën, ka pasur shumë vite pasigurie. Ju deshën 23 vite, ka thënë ajo në një publikim tani në llogarinë e vet në Instagram, që të guxoja të vishja sërish rroba banje.
1: Sa mirë.
0: Kur nuk u pëlqejnë natyrë, thot, politikat ose ndërhyjet e mia, nuk kritikonin asnjëherë idet e mia. Përdorni pamjen time fizike për të më fyer. Tani ajo ka treguar se më herë, domethënë, etiketohej si të ishte shumë si profesore.
1: Tani kjo mendoj që është mirë, kështu siç është.
0: Tani më thën drejtë, nga kjo foto që ka publikuar, unë mendoj se jo vetëm është mirë, por shumë vajza dhe gra.
1: Unë mendoj që ishte më mirë përpara.
0: Thua?
1: Po. Pse njeriu duhet të
0: Po pse gjitha vajzat e gratë sot përpiqen që të kenë këto linja që ajo ka?
1: Çu,
0: e marr vesh.
1: Nuk
0: është shumë mirë tani dhe ndryshe nga ç'mendon ti, Keli, ka marr komente të jashtëzakonshme. Gjithmonë kishte një vajzë e bukur kiliane, i thon lëri të tjerë të qajnë. Na
1: mbytën. Gjithsesi vajza si ty, Kili, ka plot.
0: Nëse do se atë ke kuaut.
1: Nëse do ulemi tani tek vendi i shoferit.
0: Pse? Po këto dy timonët?
1: E tani ç'të themun?

0: Nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Hypnotized.
1: Pa tjetër, pa tjetër. Me gjatë, ka, gratë kanë zakone. Po gratë e sukseshme.
0: I kanë një herë në muaj.
1: Nuk i pas kanë shumë. Nuk i kisha fjallin për ato, do me thënë, por, eto që nuk qënë zakone, qënë tezja nga vëtkuj. Por nejse, do me thënë...
0: Pse, keni dhe ju këtë?
1: Jo, jo, jo. Pes zakonet e grave të sukseshme, që uroj t'i kesh dhe ti, do me thënë, si gru e sukseshme, që i edhe...
0: Pa,
1: ato e përqafojnë gjithmonë ndryshimin dhe evoluojnë vazhdimisht.
0: Pre, ti e di që aritmia ime. Jo, okay, jo, nuk e përqafoj.
1: Ato krijojnë rjete pozitive dhe të forta.
0: Mm-hmm.
1: Sorry, si e ka fajn. Ato kultivojnë inteligencën e tyre emocionale.
0: Ja, ja, keq.
1: Ja, s'kjo. Që a thotu inteligencë emocionale, se kuptoj?
0: Është këshu me kapak edhe...
1: E, kupto. Ato marrin vendime me vetbesim.
0: Po, po, pa tjetër.
1: Dhe mbi gjitha jam bujare. Unë kam i grutë sukses. Jo, nuk e them do të më më
0: as, jo, nuk jo, ka, jo, nuk jo.
1: Po kur jenë halë, do duhet i grutë suksesme.
0: Duhet gjithë më.
1: Që ndoshta është bujare.
0: Okej, okay, pse bujaria është vjërtët si.
1: Po pra, do më dhe mos ketë pare gjykime.
0: Mos të ketë.
1: Mm-hmm. Ti e suksesme.
0: Në fare. Ose, ndoshta njëra këto mund të... Mund ta plotësoja, për shembull që të marrin vendime plot vetbesim.
1: Jo, vendos pak Pink Floyd.
0: Vendos pak Pink Floyd tani. Ato këngë që njohin të gjithë.

0: duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Rail. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
1: O, prit mërë, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kur e bashkiaku i Tiranës Orion Veliaj në një kërkesë zyrtare drejtuar antarëve të KLP-s, pretendon se kërkesa e tij për pavlefshmërinë absolute të dekretit të emërimit të prokurorit Olzdado nuk është shqyrtuar nga organi kolegjial kushtetues, por vetëm nga nënkryetari i institucionit Erin Gërmenji. Në kërkesë argumentohet se mungon një vendimarrje zyrtare dhe kërkohen sqarime nga antarët e institucionit për mënyrën e trajtimit të çështjes. Hekurudha shqiptare ka hapur tenderin për ndërtimin e segmentit terminali transportit publik stacioni treni Tiran, një projekt 4 km, fondi i limitit tenderit është rreth 15.7 milion euro. Projekti është pjesë e përpjekjes për të integruar transportin e kurudhor me rrjetin e transportit publik urban për të krijuar një sistem më të shpejtë dhe funksional në kryeqytet. Ish-kreu i zyrës presidenciale ukrainase Andriy Yermak dhe bashkëpunëtori i afërt i presidentit Volodymyr Zelensky dyshohet për pjesëmarrje në një organizatë kriminale që ka pastruar rreth 10.5 milion dollar përmes projekteve të banesave luksoze pranë Kievit. Këshilltari i komunikimit të presidentit Dimitro Livit deklaroi se është ende herët për të komentuar mbi rastin, pasi veprimet procedurale janë ende në vazhdim. Yermak është konsideruar si një nga figurat më të fuqishme në Ukrainë. Dorëshja e tij vitin e kaluar u pa si pjesë një organizimit të gjerë të administratës, mes kritikave për përqëndrimin e pushtetit në rrethin e ngushtë të presidentit. Barcelona festoi titullin e kampionit të Spanjës me një paradë madhështore në qytet, ku rreth 750.000 tifozë ndoqën autobusin e hapur të skuadrës. Futbollistët dhe stafi teknik treguan për të pranishmit kupën e 29 të La Ligas, ndërsa Lamine Yamal valviti flamurin palestinez. Suksesi erdhi pas sigurimit të pikëve të mjaftueshme për të mundur rivalin e përhershëm Real Madrid. Ditën e sotme u konfirmua edhe arritja e marrëveshjes për rinovimin e kontratës deri në 2028 me trajnerin Hansi Flick. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ishte Chris de Burgh me zemrën e gruas.
1: Po, ishte Alexander Gjoka, duhet thoje.
0: Po, pra, po, pa, tjetër si mund ta lini pa e bërë këtë batu, domethënë. Një alpinist i cili në sezonin e pranverës tha po i ngjitem Everestit.
1: Po, pse s'kan?
0: Po, u përfshi të martën. Që i bje sot?
1: Sot?
0: Jo, pare
1: javë. Pare javë,
0: pa një shkoj. U përfshin nga një këshu ortek në Akullaja në Kuhumbu.
1: Kuhumbi?
0: Yeah. Alpinisti 23 vjeçar Javier Leducor ndau në Instagram se 48 orë të fundit ja kishin ndryshuar përgjithmonë jetën. Sepse që ka keq kur të kapka orteku. Ne pyesim po ti ç'desh më burr?
1: Po hapra ma.
0: Nuk ta tha ndërja sepse E pra, ai ka kaluar Akullnaren, e kanë marrë ata orteku për disa minuta, e ka përfshirë, domethënë njerëzit kanë mbetur bllokuar sa të tjerë e kështu me radhë, domethënë. Kësaj thonë me u gris vet, domethënë me ja hap të domethënë të keqen vetes, domethënë gropën vetes, domethënë. Disa orë më vonë na u desh të vazhdojmë lëvizjen përmes Akullnaren, ku humbut nesër një tjetër stuhinë na goditi e më the e të thash, më ka treguar.
1: Po shifeni pra motin e këto gjëra.
0: Prandaj duhet dëgjoni dhe nënmat e nënave shqiptare. Kur ti bën diçka që ajo nuk ka qef, të bëfsha gropën.
1: Marsh malet.
0: Pra. Prandaj Stereophonics.
1: There's always gonna be something.
0: Ose të bëfsha gropën.

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stilë.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
3: A, mos fillo tani.
4: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
4: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Nuk dhehet. Çfarë?
1: Ishim pikërisht me një këngë të festivalit folklorik Gjirokastrës
0: dhe me grupin
1: Troja. Prandaj dëgjoj kruan, dëgjoj grupin Troja ti bie macës me lukë.
0: Jo, ne ftonim në Vlorë dhe madje ftonim për 100 jetorin e pavarësisë dhe nuk e dinim skëndonin.
1: Por ne kemi dëgjuar më herët. Por tani
0: edhe un Keli nuk janë as të hershëm.
1: Një zyrtar i lartë ushtarak Ukrainës thotë se ka pa UFO.
0: Edhe gjithë Roskoveci thot, edhe askush nuk po flet për këtë.
1: Po, në Ukrainë po bëhet lufta. Nuk po bëhet.
0: Pse UFO shkoka vetëm?
1: Po, ky është zyrtar këshilltar i lartë për teknologjinë dhe luftën me dron në Ministrinë e Përmbrojtjes së Ukrainës dhe ka publikuar një fotografi të hënën me UFO.
0: Si duken?
1: Bash një kështu. UFO. Si një lloj elike e bardhë që vjen, domethënë, shumë me tani si do ta zgjidhim këtë çështje, domethënë. Aq më tepër që toka është e shesh, domethënë, dhe UFO si vjen?
0: Si
1: nga vin, qysh vin?
0: Nga qelli.
1: Nuk e di, por edhe nuk ka rënë raste që njerëzit i lëshojnë plumbat, por janë justifikuar prej luftës.
0: E vërtetë është kjo.
1: Kjo është pak, por
0: s'nuk kanë heshtë gjërat.
1: Për shembull në jemi ne te ky sezoni turistik?
0: Jene.
1: Sa turistë do vinë?
0: 34.999.
1: Në Bahamet.
0: Po.
1: Turistët po bëjnë namin. Po bëjnë namin dhe janë shumë të mërzitur. Pra në Bahame.
0: Po.
1: Pra ndaj quhet Bahamet. Në ishujt Bahameve.
0: Bahamas.
1: Po, ata kanë vendosur që të ndalojnë alkoolin për turistët.
0: Çfarë?
1: Po. Prandaj i presim në Shqipëri me raki skrapari.
0: Po, pra.
1: Kush e pin i pari? Kalumboj vjen me
0: Coming Up Stronger.

0: Që ke një dokumentar i ri në Netflix, që quhet Marty, Life is Short. Sa edhe në fakt bëhet fjalë për Martin Short, për aktorin shumë të njohur që së fundmi kemi mësuar se është një marrëdhënie dashurie me Meryl Streep.
1: Martin Short, komedian i famshëm që ka pasur gjithë ato halle në jetë.
0: I shkreti, i gjori, po në fakt ka folur shumë për goxha momente prekse nga jeta e vet. Humbja e vajzës, në fakt, ka qenë një prej ngjarjeve më tragjike në jetën e tij. Është një prej rrëfimeve më të dhimbshme në fakt, dhe i ka mëshuar shumë faktit kujdesit mbi shëndetin mendor. Ai ka humbur të shoqen nga kanceri dhe shëndetin dhe vajzën prej shëndetit mendor nga ajo u vetvrap. Edhe ka thënë me fjalë më dhashë, te kanceri dhe shëndeti mendor janë të dyja sëmundje dhe ndonjëherë këto sëmundje janë terminale. Dhe mes gjithë këtyre në fakt, diçka që ka bërë shumë përshtypje ka qenë pjesa kur ka folur për Catherine O'Hara, një aktore shumë e njohur, cilën e humbën po ashtu në janar për një sëmundje, dhe ka treguar që ka qenë çmendurisht i dashuruar me të. Këtë e ka thënë Meshaka në fakt, dhe aso kohë dhe Catherine vet ka reaguar me shumë modesti dhe ka qeshur, ka shprehur ato kohë. Ndërkohë që Marti thoshte se i gjithë stafi ishte i dashuruar me të, ajo ishte si një angjëll. Ajo vetë ka treguar se duke parë Martin Short me bashorten e tij Nancy Dolman, se çfarë marrëdhënie kishin, ajo ishte frymzuar për t'u martuar vetë në me dikë tjetër. Aq shembull të mirë kishte për martesën. Kështu që Meryl Streep ka përqen shumë mirë, kam përshtypjen. Në këto vite.
1: Atë e trashëgohen, nuk e di, domethënë nganjëherë dashurinë vërtet njeriu e gjen edhe në moshën e katërt. Red Hot Chili Peppers.
0: Give it away. Give it away. Give it away. Yeah.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: Bo qa bëra? Po mirë që nuk ishtë duka.
7: Por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot du të flasim për mikrobioton, por atë, vaginale dhe endometriale, që është një hap i ri në shëndetin riprodhues. Vagina dhe endometrumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbajtse. Vagina dhe endometrumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbrojtse të aparatit genital, fertilitetit dhe implantimit të embrionit. Çfarë fitohet nga testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale? Padyshim, kuptojmë shkakun, jo vetëm simptomat e infeksioneve të përsëritura vaginale dhe endometriozës. Marrim këshillat të personalizuara ushqimore, ndërtojmë një plan suplementimit të sakt, lokal dhe oral, forcojmë imunitetin dhe ulim inflamacionin dhe kthejmë në mënyrë naturale ekuilibrin e organizmit. Shëndeti fillon nga brenda dhe mikrobioma është çelësi. Testimi mikrobiomës vaginale dhe endometriale në Fit Health ka një rëndësi sepse lejon të kuptojmë çfarë janë ekuilibrat e padukshëm që ndikojnë në imunitet, hormone dhe fertilitet.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
12: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
13: Pse, vla të duke më në ty?
12: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
14: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
13: Jo të dynë nuk jeni mirë.
14: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
12: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
13: Po pse rënë, e kishte me mua?
14: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
13: kam të them se do të kem motra.
12: Doesn't make sense.
13: Nuk më make sense as më.
12: Old laser. Verjon të thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopi mi hyp mrapa.
15: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: është me më shumë histori emocionale të Led Zeppelin.
1: Nuk e di atë.
0: Po është ndër të fundit që janë krijuar para se grupi të shpërbëhej dhe konsiderohet kënga e tyre më personale sepse është homazh për djalin 5 vjeçar Robert Plant, të cilin e humbi prej një infeksioni viral të rrallë në stomak. Dhe për aso kohë Robert Plant mendoi që të largohej nga muzika dhe All of My Love si këngë ishte mënyra e tij për të shprehur dhimbjen. Dhe ndërkohë diçka që lexova para pak ditësh dhe më bëri shumë përshtypje ishte se Robert Plant ishte mërzitur në një farë mënyrë që në ditën e varrimit të birit, antarët e tjerë të bandës nuk ishin paraqitur përveç bateristit.
1: Ata si ishin paraqitur?
0: Ata kishin thënë se ndoshta e menduam se ishte më mirë që ndronte vetëm diçka e tillë Jimmy Page që kemi xhanë.
1: E ke ti idem?
0: E kam xhan, po pasi mësova këtë histori, jo. Megjithatë bateristi John Bonham ishte i vetmi që paraqitej në atë ditë dhe qëndruan pothuajse ditë pas dite së bashku, vetëm se fatkeqësisht edhe vet bateristi ndroi jetë një vit më vonë. Kështu që Robert Plant vendosi aso kohë që të shkëputej nga Led Zeppelin. Grupi u përbë, ai vazhdoi një karrierë solo më ndryshe
1: sepse
0: ai vazhdoi karrierë solo me një tjetër linjë sepse mendonte që Led Zeppelin është pat.
1: Mirë, ti e morë vesh punën e kësaj stewardesës.
0: Cilës?
1: E cila shkoi, se kujtoj se po jepte një intervistë pune, ajo ka emrin Tania Hutchinson.
0: Po, por jo shkoi te Endri Shabari apo jo?
1: Jo, e punon për United Airlines.
0: Okej.
1: Unë me avokatën e popujve nuk merrem.
0: Okej, asuro thjesht.
1: Dhe çfarë bëri Tania? Shkoi për intervistë pune. Në fakt nuk e dinte që ishte thjesht një casting.
0: Oh.
1: Dhe kështu, kjo stewardess e panjohur mori pjesë në filmin Djalli vishet me Prada 2.
0: Wow, sa bukur.
1: Kjo stewardess e thirrur. Deep Purple.
0: Sail Away.

0: para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira egzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hu.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Dhe këtu po e mbyllim për sot, fal Zotit, ka gjithmonë një fund.
1: Wow, se pse ka qenë lumtur që ne po kalonim shumë bukur bashkë.
0: Po kaloje ti lumtur bukur.
1: Jo, unë gjithmonë kënaqem me ty, me zi freshët bëjmë këtë program.
0: Por ne do rikthehemi nesër në variantin e Kaperrenën, ku nuk do jemi vetëm, do jetë edhe Egi me Edin. Pastaj do kemi makinë me dy timon, pra kemi ditë të gjatë nesër, si ditë e mërkurë që është më. Mos harroni që ky program mundsua nga Electromagic.
1: Po jetë experience.
0: Pas pak është
1: Denada me lajmet, më tej do të jetë Mix Melson. Muzikë shumë e mirë ka pëlqen gjithkohë se jeni jemi në Club FM. Mos harroni gjithashtu të bëni dhe të jepni dashuri.
0: Siç ka dhënë Greta gjithkohë, sa ka lahtarisur gjithë fqinjit e lagjes.
1: Pse? Pse trembe njerëzit nga dashuria?
0: Nuk e di, trembe nga zëri i lartë. Tung, miru pafshin.
1: Ishte Kanye West.
0: Kanye West.

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electromagic.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabajt, çmimi,
1: interesi. Kamera,
2: kushtoj. A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
7: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
8: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet.
1: Mos prit më, ti meriton një makinë të re.
2: Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil

0: dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Gjili Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
2: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Tejnë do të mbahet seanca plenare ku në rend dite janë debati mbi raportin vjetor të Departamentit të Shtetit për klimën e investimeve dhe progres, raportin e Komisionit Evropian, si dhe projekte rezoluta për procesin antarësimit të Shqipërisë në BE. Gjithashtu pritet të zhvillohen interpelanca me kryeministrin Edi Rama, zëvendës kryeministren Albana Koçiu dhe ministrin e punëve të brendshme Besford Llamallari. Përfaqësues të familjeve që preken nga projekti TID janë rikthyer përpara Bashkisë së Durrësit me një kërkesë të firmosur nga 20 familje. Ata janë drejtuar autoritetit vendor ku kërkohet transparencë, duke nënvizuar se do të vazhdojnë të kundërshtojnë prishjen e banesave të tyre. Banorët e quajnë projektin të mbivendosur mbi historinë e qytetit. Muhamed Amen Jaf, 28 vjeç, dyshohet se drejton një rrjet të madh trafikimi njerëzish nga Afganistani drejt Britanisë së Madhe. Për vite me radhë i ka shmangur arrestimin duke fshehur identitetin e tij. Sipas agjencisë kombëtare të krimit në Britani, rrjetet kurde kontrollojnë një pjesë të madhe të kalimeve të palishme me varka. Çmimi për emigrantët raportohet se arrin deri në 17.000 euro për person, ndërsa paketa VIP deri në 160.000 pound për familje. Autoritetet evropiane kërkojnë ta marrin në pyetje, ndërsa ai ka mohuar akuzat, duke thënë se është vetëm këshilltar për emigrantët. Nga ana tjetër, bashkëpunëtori i tij Noah Aron, sipas artikullit të BBC, është dënuar në Francë me 10 vite burg për kontrabandë emigrantësh dhe pastrim parash. Një tempull rreth 2600 vjeçar është zbuluar në deltën e Nilit në Egjipt, fal përdorimit të radarëve satelitor dhe teknologjive moderne të skanimit të terrenit. Struktura rreth 6 metra nën tokë daton në periudhën e dinastisë 26 të Egjiptit të lashtë. Arkeologët kanë zbuluar një ndërtesë prej tullash balte, altar dhe objekte kulti me figura të perëndive egjiptiane. Studimi është publikuar në revistën shkencore Acta Geosithica. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim Elsa në mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nëse mendoni se e keqja është tek çdo njeri, ju nuk pas keni takuar çdo njeri. Club FM, Kape Radio.
1: Melissa Rallos në program foto në Instagram, Gina Maja. 3 ditë filë karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjallet e fizika, ka qënë video më i mirë. Shumë emrat të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM, në programin që dëgjoni çdo ditë nga hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Clubfm.al dhe faqen tonë zyrtare përveç saj, edhe aplikacionin, po thoja, në telefonat tuaj, në ndërkohë që në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Emrat famshëm kanë datë lindjen sot, i përmendim pas pak për 12 maj, emra që kryesisht vijnë nga industria e filmit. Sabato, ky është italiani, Jovanotti.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
3: A mos fillo tani.
4: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
4: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde. Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin AliExpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin AliExpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Kthehemi në mix në Club FM me datëlindjen e parë. Në fakt jo për nga radha, po thjesht me dikë duhet ta nisim. Është Luke Benward, aktori i cili sot është 31 vjeç, 12 maj 1995 lindi në Franklin, Tennessee dhe u bë i njohur për pjesëmarrjen e tij në How to Eat Fried Worms në 2006, në 2008 në Minutum dhe më vonë do të luante në Cloud 9 në 2014 për krah Mike Manning dhe Dove Cameron. Në 2002, në fakt, ishte fillimi, ishte vetëm 5 vjeç. We Were Soldiers, ishte filmi ku luajti për herë të parë, që le të themi hapi rrugën të gjithë roleve të tjera që ai do të merrte më vonë në ekranin e madh. Luajti në Girl vs Monster në 2011-ën dhe në të njëjtën kohë u bë pjesë edhe një videoje muzikore që ishte Concrete Angel të Martina McBride, ku interpretoi aty në historinë që ndodhte në këngë We Are Child of Love, Mario Bosanov.

We are a child of love, the Mario Basanov. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio nga Hëna e Premte në program. Një prej DJ-ve më të mirë në botë dhe sigurisht një prej figurave që në karrierën e tij të gjatë nuk ka pasur vetëm këngë, kryesisht ka produksione të mira, po ka edhe shumë bashkëpunime sepse me ato patjetër që ka mundur që të rezonoj pak edhe me energjinë dhe talentin e vokalistëve dhe artistëve që ka zgjedhur për të bashkëpunuar. E kam fjalën për Tiesto, kjo është The Business.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme.

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
1: in. Number 1. So run from the sun like Dracula.
0: Run from the sun like Dracula. Dhe në vendin e parë, Tame Impala.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM. Kape Radio.

Ky është Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Emilio Esteves. 64 vjeç sot lindi në New York në Staten Island 12 maj 1962. Ai do të luante në The Breakfast Club, gjithashtu në filma si Repo Man, në Young Guns, luajti në The Mighty Ducks. Bëri filma të shkurtër kur ishte në ende në shkollë të mesme, në fakt në të njëjtën klasë me Sean Penn, dhe do të luante edhe me në 90-ën në Man at Work me Charlie Sheen. Ishte gjithashtu regjisor i filmit Bobby në 2006, i cili fokusohej tek vrasja e një prej presidentëve të Shtetit Bashkuara të Amerikës, që ishte Robert Kennedy. I'll be missing you. Puff Daddy, Faith Evans.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita

It's a sin. Elton John, Years and Years. Po dëgjoni Mix në Club FM. Do shkëputemi pak për lajmet orës 19 me kolegen time Denada Dajlani. Ju informoheni për të reja të fundit edhe ngjarjet e ditës dhe ne kthehemi pas pak. Prince, When Doves Cry.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
1: Ora, 19:10.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:10. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Veliaj në një kërkesë zyrtare drejtuar anëtarëve të KLP-s pretendon se kërkesa e tij për pavlefshmërinë absolute të dekretit të emërimit Olsi Dadus nuk është shqyrtuar nga organi kolegjial kushtetues, por vetëm nga nën kryetari institucionit Erin Gërmenji. Në kërkesë argumentohet se mungon një vendimarrje zyrtare, të kërkohen sqarime nga anëtarët e institucionit për mënyrën e trajtimit të çështjes. Partia Demokratike ka propozuar amendamente për rezolutën e kuvendit mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Amendamentet përqendrohen në rritjen e kontrollit parlamentar, transparencën dhe llogaridhënien, respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe institucioneve të pavarura, mbrojtjen e medias së lirë dhe forcimin e dialogut politik. Këtë të martë u mbajt samiti Shqipëri-Izrael me 40 kompani inovative izraelite në Tiranë, në diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama përmendi historinë e mbrojtjes së brendëve nga muslimanët shqiptar gjatë luftës së dytë botërore, si dhe theksoi bashkëpunimin me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraelin pas sulmeve kibernetike të Iranit në një akmarrje nga regjimi iranian pas strehimit të mujahedinëve në vendin tonë. Shqetësimet për sigurinë e stadiumit legjendar Azeka janë shtuar pak javë para nisjes së Kupës së Botës. Ekspertët po monitorojnë fundosjen graduale të tokës në qytetin e Meksikos, ndërsa NASA po përdor satelitë radar për të vëzhguar deformimet e terrenit. Raportohen për dëmtime të dukshme në stadium, me fragmente betoni të shkëputura nga struktura. Shkencëtarët e lidhin fenomenin me nxjerrjen e ujërave nëntokësor, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin për pritjen e mbi 83.000 tifozëve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse ren, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
8: kishte me ty. Po jo vla, nuk e kisha
7: me ty. Po jo vla,
8: nuk e kisha me ty. Po jo vla, nuk
7: e kisha me ty.
9: Yes, yes.
7: Opim, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktorisha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për mikrobiotën, por atë vaginale dhe endometriale, që është një hap i ri në shëndetin riprodhues. Vagina dhe endometrumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parë mbajtëse Vagina dhe endometriumi kanë një mikrobiom delikate, por shumë të rëndësishme në barierën e parëmbrojtëse të aparatit genital, fertilitetit dhe implantimit të embrionit. Çfarë fitohet nga testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale? Padyshim, kuptojmë shkakun, jo vetëm simptomat e infeksioneve të përsëritura vaginale dhe endometriozës. Marim këshillat të personalizuara ushqimore, ndërtojmë një plan suplementimit të sakt, lokal dhe oral, forcojmë imunitetin dhe ulim inflamacionin dhe kthejmë në mënyrë naturale ekuilibrin e organizmit. Shëndeti fillon nga brenda dhe mikrobioma është çelësi. Testimi i mikrobiomës vaginale dhe endometriale në Fit Health ka një rëndësi sepse lejon të kuptojmë çfarë janë ekuilibrat e padukshëm që ndikojnë në imunitet, hormone dhe fertilitet.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
12: Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
13: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
14: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
13: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
14: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
13: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
14: Po si i kaluam ne, oba?
13: Super.
14: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
13: Po, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
14: Dëgjoj këtu, është emision në radio.
12: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
15: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
16: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Hello, Martin Solveig, The Dragonettes. Mirë se vini në program, nëse mbrini tani në mix. Jemi këtu çdo ditë nga era të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Domhnall Gleeson është 43 vjeç sot, aktori që lindi në Dublin, në Irland, 12 maj 1983. Ai do të luante Bill Weasley në filmat e Harry Potter, do të luante në filma të tjerë si Ex Machina, me qira fjala është një super film, nëse nuk e keni parë ju e rekomandoj shumë sepse është një filozofi shumë e bukur mes njeriu dhe teknologjisë, asaj që dikur thuhe ku do të shkonim, po sot me se duket kemi mbritur në këto nivellet se teknologjisë që na bën aq mirë, po aq edhe ndonjëherë dëmton nëse nuk dimë t'i marrim më të mirën. U zgjata shumë me këtë, po ishte një sugjerim miqësor për të parë Ex Machina. Dhe gjithashtu Domhnall Gleeson ka luajtur në filma si The Revenant, About Time apo Star Wars The Force Awakens. Në About Time, një film shumë i lezetshëm i 2013-s, luajti përkrah Rachel McAdams. Uprising Muse.

0: абракадабра! Дождук Божет, мені львізє! Обо-бо-чабора! Омірші нук іждука! Орештова!
1: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
3: A mos fillo tani.
4: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
4: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Come and get it ishte moja. Stephen Baldwin është 60 vjeç sot, aktori që lindi në 12 maj në 1966 në Long Island në New York, luajti në The Usual Suspects, B.O.D. Omen, The Flintstones in Viva Rock Vegas. Nga 1989 në 92 do të portretizonte William Codin në The Young Riders. Shumë interesante për të është se fillimisht ai do të merrte mësime kantoje dhe si një tenor në fakt, por do të ndiqte më vonë edhe Akademinë e Arteve Dramatike. Në këtë moment në fakt kur donte dhe synonte muzikën, por me sa duket filloi ta joshte pak edhe kinemaja, kështu që debutimi i tij i parë ishte në The Beast dhe më vonë do të vinin rolet e tjera në filmat që un përmenda, përfshirë I Am a Celebrity, Get Me Out of Here dhe shumë produksione edhe tituj filmash ku ka interpretuar All the Right Moves, One Republic.

0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Kam gjithë jetën që kërkoj, po nëse në fund do ta gjej gruan e ëndrave të mia, ku ta çoj ti me shoqe? Club FM, ka për radion.

Parëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

0: Purple Disco Machine Substitution. Ky është mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Gabriel Byrne në 76 vjeç sot, aktori që lindi në 12 maj 1950 në Irland, luajti Dr. Paul Weston në In Treatment dhe gjithashtu në filma si The Usual Suspects, Miller's Crossing, Ghost Ship, Vampire Academy. Ai luajti Steve në 2018 në filmin horror Hereditary. Interesante është që sot kishte të lindin dhe Stephen Baldwin, me të cilin ai ka luajtur në të njëjtin film The Usual Suspects që përmenda pak më lart, dhe një prej aktorëve që gjithashtu në 98 ka luajtur në përkraj Leonardo DiCaprio në një film që titullohet The Man in the Iron Mask. Ray, Natalie Dont.
1: It's been 24 hours, you could've bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stil.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto 3 këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
5: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
6: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
5: Shumë e shtrenjtë.
6: E përballoj dot ta marr me këste?
5: Po interesi.
6: Gigabyte, çmimi,
5: interesi.
6: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

Keep Your Head Up, Ben Howard. Një zë shumë mirë muzikës britanike, një artist që e kam njohur muzikalisht që prej 2010-ës dhe ka një stil shumë të veçantë të bërit muzik. Zyrtarisht ka nisur sot një prej festivaleve më të rëndësishëm të filmit në botë, që është AI i Kanës. Ky edicion i 79 i festivalit që ka nisur sot në datën 12 dhe përfundon në 23 maj. Presidenti i jurisë është regjizori koreano-jugor Park Chan-wook. Do t'ju njohë më vonë me jurin, me jurit e tjera, po ka një juri kryesore dhe më pas jurit e tjera për kategorit të saktuara. Këtë herë, posteri zyrtar i festivalit është një tribut për një prej filmave të rëndësishëm të kinemas, 91-shi Ridley Scott. Filmi i cili mbylli edicionin e 44 të Cannes, Gina Davis dhe Susan Sarandon, i famshmi Thelma and Lewis. A i shërben këtë vit si posteri zyrtar i festivalit të filmit të Cannes, ndërsa dy palma të arta u prezantuan për Peter Jackson dhe për regjizoren dhe njëkohësisht për aktoren, këngëtaren edhe regjizoren Barbara Streisand. Sigurisht për të gjithë kontributin e të dyve në industrinë e argëtimit, po them në tërësi, sepse përfaqësojnë shumë çka. Festivali u hap me The Electric Kiss nga Pierre Salvadori dhe sigurisht që përgjatë këtyre ditëve deri në datën 23 priten shumë premiera, shumë filma, shumë personazhe të famshëm, shumë aktorë, regjizor, tëftuar, dveçantë që shkojnë në Kanë jo vetëm për produksionet për katse, pra nëse ja ty si një film në konkurim apo si një film jo në konkurim, si një aktor, regjizor, edhe sigurisht shumë emra të rëndësishëm të industrisë, veçanërisht të filmit, do t'jenë aty edhe janë në qendër të vëmendjes, ndoshta nuk kanë dalë në publik për shumë kohë, zgjedhin tapetin e kuq, zgjedhin këtë festë të veçantë të festivalit të filmit në Kanë për të bërë edhe një dalje të radhës publike. Gjitan, Garou.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt.

0: Në radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama reagoi pas interpretimit të një deklarate të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha, sipas së cilës protokolli me Italinë për emigrantët mund të mos rinovohej pas 5 vitesh. Rama sqaroi se citimi ishte shtrëmbëruar dhe se protokolli do të vazhdojë për aq kohë sa Italia do ta dëshirojë. Deputeti demokrat Belin Këlliçi kritikoi ministrin e jashtëm Hoxha, për të cilin tha se si pasojë arrogancës po dëmton imazhin e Shqipërisë. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Veliaj, në një kërkesë zyrtare drejtuar anëtarëve të KLP-s, pretendon se kërkesa e tij për pavlefshmërinë e dekretit të emërimit të prokurorit Olzdado nuk është shqyrtuar nga organi kolegjial, por vetëm nga nën kryetari i institucionit Erin Gërmenji. Përfaqësues të familjeve që preken nga projekti TID janë rikthyer përpara Bashkisë së Durrësit për të kërkuar transparencë dhe nënvizuar se do të vazhdojnë të kundërshtojnë prishjen e banesave të tyre. Këtë të martë u mbajt samiti Shqipëri-Izrael me 40 kompani inovative izraelite në Tiranë, në diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama vlerësoi marrëdhëniet historike mes dy vendeve, dënoi sulmet kibernetike iraniane dhe u ndal në përpjekjet e Shqipërisë për transparencë në shërbimet publike. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari priti homologun italian Matteo Piantadosi në një takim zyrtar për forcimin e partneritetit strategjik në fushën e policisë dhe sigurisë, menaxhimit të emigracionit dhe kontrollit kufitar. U prezantua sot projekti për rivitalizimin e Kalasë Elbasanit në pranitë të kryeministit Rama, ministrit Blendi Gonxhia dhe përfaqësuesve të ADF-s. Portali i Albania do të jetë jashtë funksionit nga 15 deri në 18 maj, pasi do të nënshtrohet një procesi përditësimi dhe optimizimi teknik. Ish kreu i zgjuarës presidenciale ukrainase Yandri Yermak dhe bashkëpunëtori i afërt i presidentit Volodymyr Zelensky dyshohet se është pjesë e një organizate kriminale që ka pastruar rreth 10.5 milion dollar përmes projekteve të banesave luksoze pranë Kievit. Kriza politike në Mbretërinë e Bashkuar po thellohet, ndërsa presioni për kryeministrin Keir Starmer për të dhënë dorëheqjen është rritur. 72 deputet laborist kërkojnë dorëheqjen ose vendosin një afati për Starmer pas sumbjeve të fundit elektorale. Bashkimi Evropian po planifikon të ftojë zyrtar Taliban të Afganistanit në Bruksel për bisedime teknike mbi emigracionin dhe kthimet. Presidenti Donald Trump pritet të vizitoj Kinën brënda datës 15. Takimi me presidentin Xi Jinping zhvillohet në një kohë tensionesh për tregtinë, marrëdhëniet me Taiwanin dhe konfliktin në Lindjen e Mesme. Presidenti Amerikan propozoi pezullimin e taksës federale të gazit në SBA për të lehtësuar rritjen e çmimeve të karburantit. Propozimi është mbështetur nga të dyja krahët politik. Mbi 110 fitues të çmimit Nobel kanë kërkuar lirimin e fituesës së Nobelit për paqe, Narges Mohammadi, arrestuar për aktivizmin kundër dënimit me vdekje dhe ligjeve detyruese të hijabit në Iran, me 44 vite burg. Slavia e Pragës se ka pësuar pas dunës dhe kaosit që shpërtheu në ndeshjen ndaj Spartës. Slavia u mbet sfidën me rezultatin 0-3 në favor të kundërshtarit dhe gjobitet me 400.000 euro. Edhe në kampionatin vendas u shënuan sjelljet e papërshtatshme të tifozëve. Komisioni i disiplinës në FSHF shpalli vendimet për ndeshjen e Elbasan Arena. Klubi i Elbasanit dhe i Tiranës ndëshkohen me gjopën 500.000 lekë dhe 300.000 lekë respektivisht, dhe me zhvillimin e dy ndeshjeve pa tifoz. Barcelona festoi titullin kampion me një paradë madhështore në qytet, ku rreth 750.000 tifoz ndoqën autobusin e afërt të skuadrës. Pas titullit të dytë radhazi në La Liga, Barcelona dhe Hansi Flick arrin marrëveshje për rinovimin e kontratës deri në vitin 2028. Ousmane Dembélé është vlerësuar lojtari më i mirë i këtij sezoni në Francë. Michael Olise, sulmuesi i Bayernit të Munichut, fitoi trofeun për lojtarin më të mirë francez që luan jashtë vendit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është ka qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital,
5: cilësi në katër stin.

12 majit në historinë e muzikës, për të parë pak çfarë ka ndodhur në industri. Në 1960, Elvis Presley dhe Frank Sinatra u shfaqën në të njëjtin televizion në një speciale, ndërsa këndonin hitet e njëri tjetrit. Elvis Presley këndoi Witchcraft, Frank Sinatra këndoi Love Me Tender. Ishte viti 1965. Në muzikë do të vinte Satisfaction nga Rolling Stones. Dhe është sigurisht një nga këngët e grupit britanik që është e famshme, sepse i takon sukseseve të tyre në muzikë dhe le të themi të gjithë asaj që ata kanë prezantuar. 1967, eksperienca The Jimi Hendrix Experience, albumi Are You Experience, në fakt do të vinte në muzikë. Archibald nga The Drells do të ishte pjesë e një turneu në Vietnam në 1967, në njëjtë vit e njëjta datë. Ndërsa do të divorcohej Jerry Lee Lewis nga Myra në vitin 1971, eksaktësisht në 12 majin e ati viti. Është momenti për muzikë tani, do të kthehemi pas pak. Rolling Stones, Like a Rolling Stone.

Sounds Like a Rolling Stone. Michael është filmi autobiografik për ikonën e muzikës, për mbretën e popit Michael Jackson. Ka thyer rekorde dhe vazhdon ta bëj këtë në arkat filmike, duke u renditur si filmi i dytë biografik me fitimet më të larta në histori. Rolin kryesor realizon pikërisht nipi i tij, Jaffar Jackson. Ka kaluar filmin Elvis dhe ka fituar deri në $577 milion në mbar botën. Ka një vëmendje të jashtëzakonshme për filmin që prej publikimit në 24 prill, duke sjell sigurisht figurën e Michael Jackson edhe një herë tjetër në qendër të vëmendjes. Në vendin e parë për sa i takon këtij suksesi në arkat filmike vazhdon të mbetet Bohemian Rhapsody, autobiografia e Freddie Mercury-t, ndërsa ka pasur edhe kritika për Michael, për filmin autobiografik, për jetën e artistit, por edhe nga familja e tij në fakt, nga vajza e tij Paris, nga motra e tij, nuk është se kanë mbështetur shumë, edhe publiku ka qenë i ndarë, në fakt i dyzuar në lidhje me këtë, shumë kanë thënë që nuk është realiste si gjë, shumë të tjerë kanë shprehur mendime shumë entuziaste dhe kanë qenë jashtë zakonisht të kënaqur me çfarë kanë parë në ekranin e madh, por e gjitha kjo ka rikthyer edhe një herë emrin e Michael Jackson në qendër të kulturës pop, duke dëshmuar se ndikimi i tij në muzikë nuk ka kohë, në fakt nuk përkufizohet me kohë, edhe pse kanë kaluar shumë vite që kur Michael Jackson ndroi jetë që në 2009. Who is it? Michael Jackson.

0: Ora 20:32.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Art Bad, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesit bashkohen në një. Shihemi atje. Vodafone, together we can.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Apple po zhvillon të paktën 4 modele të ndryshme të syzeve inteligjente dhe kompania po vë bast se dizajni i tyre superior do t'i dallojë nga produktet rivale, sipas Mark Gurman të Bloomberg. Në buletinin e tij të fundit Power On, Gurman thotë se dizajnet më të fundit të Apple janë bërë nga një material i niveli të lartë i quajtur acetat, i cili është më i qëndrueshëm dhe luksoz sesa plastika standarde e përdorur nga shumica e markave ekzistuese. Sipas fjalëve të Gurman, dizajnet do të njihen më një herë si Apple, ajo që kompania e quan brenda kompanisë ikon, dhe ato do të vinë në shumë opsione ngjyrash, me të zezë, blu në oqeanike dhe kafe në çelët që aktualisht po eksplorohen. Syzet do të integrohen ngushtë me iPhone dhe Siri dhe do të përdorin vizionin kompjuterik për të interpretuar mjedisin përreth përdoruesit dhe për të ushqyer ndërgjegjësimin kontekstual në Apple Intelligence.
3: High Tech Time.
5: Trimet e makinave të përdorura në Shtetet e Bashkuara po rriten ndjeshëm duke reflektuar një treg më të shtrenjtë për konsumatorët. Sipas Cox Automotive, indeksi Manheim Used Vehicle Value Index arriti në nivelin më të lartë që nga 2023, me rritje me 6.2% krahasuar me një vit më parë. Çmimi mesatar i një makine të përdorur mbetet dukshëm më i ulët se ai një makine të re, duke i shtyr blerësit drejt këtij segmenti. Kërkesa është rritur ndërsa furnizimi mbetet i kufizuar, duke ushtruar presion për çmime më të larta. Njëkohësisht, makinat elektrike po shtrëngtohen edhe më shpejt se ato me benzinë, të ndikuara nga rritja e çmimeve të karburantit. Ekspertët presin që tregu të stabilizohet më vonë gjatë vitit, por për momentin mbetet i fortë dhe aktiv.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtetë.
1: Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.

Radio Hammstein, jemi në Mix në Club FM. Një histori shumë e bukur, të cilën do t'ju atregoj tani, shumë frymëzuese gjithashtu. Christian Bale luajti në 2018 rolin e Dick Cheney-t dhe pati një moment që ishte i pazakont, i shpëtoi jetën Adam McKay në mënyrë të tërthorë të regjizorit të filmit. Gjatë përgatitjes për personazhin, aktori Christian Bale studioi me imtësi në fakt jetën e ish zëvendës presidentit amerikan, përfshirë edhe historinë e tij mjekësore dhe sulmet e tij të shumta në zemër. Pati sigurisht biseda të detajuara për këtë, për simptomat e një infarkti, me regjizorin Christian Bale dhe Adam McKay, të dy së bashku. Së fundmi, regjizori pranoi se gjatë xhirimeve ishte në gjendje të dobët fizike, kishte mbi pesh, pinte shumë duhan, mjekët e kishin paralajmëruar. Dhe ju kujtuat diçka? Sigurisht pas përfundimit të filmit ai e ndryshoi stilin e jetesës, angazhoi një trajner personale edhe për stërvitjet, por kujtoi që Christian Bale i kishte thënë nga ato që kishte lexuar edhe ai se zakonisht infarkti vjen me dhimbje në gjoks ose dhimbje në krah. Nuk është kjo më së shumti, kishte thënë aktori regjizorit, po ka dhimbje të caktuara barku të vjella etj etj. Sigurisht ai e kujtoi këtë moment kur i pati vet këto simptoma dhe tha se i kushtoi shumë rëndësi kësaj gjëje dhe teksa kishte shkuar më pas në spital me këto simptoma, po shumë më përpara ai kishte paraprirë këtë gjendje dhe mjekët e kishin thënë se zemra ka dëmtuar, ka pësuar dëmtime minimale. Kështu thot ai në intervistë në mënyrë të tërthort, nuk e di tani kush ishte prej tyre, po ose Christian Bale, tha aktori me batutë, ose Dick Cheney, më kanë shpëtuar jetën. New Religion, Beverage the Faithless.

Ky është albumi i parë i Bebe Rexhës si një artiste e pavarur pa një shtëpi diskografike me cilën u shkruan kontratë dhe bashkëpunon. New Religion, Bebe Rexha, pjesa e albumit të saj më të fundit Dirty Blonde që pritet këtë verë. Seriali i ri i Netflix Legends po merr shumë vëmendje të madhe nga publiku, nga kritika, gjithashtu është i katërti më i shikuari në botë në listën e Netflix. Në rolet kryesore Tom Burke, Steve Coogan. Historia bazohet në një ngjarje të vërtetë, një grup punonjësish britanik të doganës angazhohen për të infiltruar bandat më të njohura kriminale dhe për t'i rrëzuar ato nga brenda. Seriali po krahasohet me hite moderne të krimit si Narcos apo Mayor of Kingstown. Autori i Legends është Neil Forseth. Legends ka marrë vlerësim me shumë të larta, 86% nga publiku dhe 92% nga kritikët në Rotten Tomatoes. Mediat britanike po ashtu e kanë lëvduar. Financial Times i dha 5 yje, duke e quajtur të shkëlqyer që nuk të lëshon asnjë sekond, dhe The Times e përshkroi si dramë të kushtueshme, me adrenalin, humor dhe një kolon zanore të viteve 90. Seriali ka 6 episode, frymzuar nga një hetim i jashtëzakonshëm i viteve 90, i përshkruar në librin The Betrayer, How an Undercover Unit Infiltrated the Global Drug Trade, nga Guy Staten dhe Peter Walsh. Mirë, me gjithë këtë informacion që ju dhash ju, po e mora dhe vetë, duhet ta shoh Legends, duhet të jap një shans këtij seriali që është i katërti në listën ndërkombëtare të produksioneve më të para në Netflix. Dëgjojmë nesër në 18 në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri. It's no good the Depeche Mode. Natën e mirë.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot, më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse vlla të dukem unë ty?
1: Falo vlla, se ti e di që unë të kam si motër, fak.
3: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vlla si?
1: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
3: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
2: se ka kam si tani, po mos e thotë on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua. Old laser.
1: Verjon të thonë vlla, thonë grave. Për lehtë të ska.
3: Yes, yes.
1: Oh, Pimi, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Gja!

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta.

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me deklaratën e shpërndarë më herët ditën e sotme të ministrit për Evropën e Punët e Jashtme Ferit Hoxha, se protokolli me Italinë për marrëveshjen me migrantët mund të mos rinovojë pas 5 vitesh. Rama shpreh se citimi i ministrit ishte shtrembëruar dhe se protokolli do të vazhdojë për aq kohë sa shteti fqinj do të dëshirojë të mbajë marrëveshjen. U zhvillua sot takimi i Komisionit të posaçëm parlamentar për reformën administrativo-territoriale, ku diskutua reforma e vitit 2014 në përfaqësim shërbime dhe autonomi vendore. Bashkëkryetari i Komisionit Demokrati Luciano Boçi tha se ndarja territoriale e saj periudhe u bë për arsye politike, dhe se ka sjell dobësim të përfaqësimit lokal, hendek në shërbime me zonave urbane dhe rurale, shpopullim dhe mungesë decentralizimi. Kryeministri britanik Keir Starmer ka refuzuar thirrjet në rritje për dorëheqje duke deklaruar para kabinetit se do të vazhdojë të udhëheqë qeverinë. Pakënaqësitë ndaj Starmer janë shtuar pas humbjeve të rënda të laboristëve në zgjedhjet lokale, në mesin e emrave që po përmenden si alternativa të mundshme për drejtimin e partisë. Është edhe kryebashkiaku i Manchesterit Andy Burnham. Mbështetje për rikthimin e tij në parlament ka shprehur edhe kryebashkiaku i Londrës Adi Khan. Bashkimi Evropian po planifikon të ftojë zyrtar taleban të Afganistanit në Bruksel për bisedime teknike mbi emigracionin dhe kthimet. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Markus Lamet konfirmoi se takimi vjen pas një të tilli teknik të mbajtur në Afganistan në muajin janar, dhe është pjesë e një iniciative nga 20 shtete anëtare të BE-s. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po, çfarë kohësh po jetojmë. Edhe shi, edhe diell. Nuk po kuptoj, është zvogëluar apo është rritur vrimë e ozonit? Ha?

0: Këto të thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se jam duke ka keq, jo?

0: always look on the bright side.
1: A e dini pse më pëlqen pranvera? Sepse është e vetë mjastin kur hap të gjitha xhamat e makinës, radion dhe vër show.

0: Ora 21:03.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sidney Sweeney po merr mbështetje për të luajtur rolin e ardhshëm të James Bond, pasi regjizori i njohur Paul Feig ka shprehur publikisht mendimin e tij. Feig ka deklaruar se do të preferonte që Sweeney të ishte vet Bond dhe jo thjesht një Bond girl. Ai beson se ajo ka potencialin për të marrë rolin kryesor të këtij projekti ikonik, duke hapur diskutimin për një version me protagoniste femër të personazhit. Aktoria ka luajtur Cassie Howard në Euphoria, Olivia Mosbacher në The White Lotus, Bea në Anyone But You, Cecilia, Eden Blaine The Handmaid's Tale. Ka nisur një diskutim i ri rreth mundësisë që Sidney të bëhet James Bond, me mbështetje nga Paul Feig, duke sfiduar idenë tradicionale të personazhit si mashkull.
1: Club goes to Hollywood.
2: Britney Spears është shtruar vullnetarisht në një qendër rehabilitimi pas një arrestimi për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit, që ndodhej në fillim të marsit në Kaliforni. Ajo u ndalua nga policia pasi u raportua se po drejtonte makinën në mënyrë të rrezikshme, duke lëvizur në mënyrë të paqëndrueshme në përkohësi me shpejtësi, frenime të tregullta dhe madje me një dritë të pasme të fikur. Sipas raportimeve pas këtij incidenti, ajo ka ndërmarr hapa për të përmirësuar gjendjen e saj personale, duke qëndruar esull dhe duke marrë pjesë në takime të organizatës së alkoolistëve anonim.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

kur më pyesnin njerëzit çfarë bën në dimër me shi. Ja, shof nga dritarja dhe pres që të vijë pranë vera, i thoja. Por tani ju them, qysh tani kam filluar të mendoj për plazhin. Club FM, kape pranë verën.

E, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se 1 minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: sono matta io. Ma sono matta.
1: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryebashkiaku i Tiranës Orion Veliaj në një kërkesë zyrtare drejtuar anëtarëve të KLP-s pretendon se kërkesa e tij për pavlefshmërinë absolute të dekretit të emërimit të Olsi Tadus nuk është shqyrtuar nga organi kolegjial kushtetues, por vetëm nga nën kryetari institucionit Erin Gërmenji. Në kërkesë argumentohet se mungon një vendimarrje zyrtare, dhe kërkohen sqarime nga anëtarët e institucionit për mënyrën e trajtimit të çështjes. Partia Demokratike ka propozuar amendamente për rezolutën e kuvendit mbi procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Amendamentet përqendrohen në rritjen e kontrollit parlamentar, transparencën dhe llogaridhënien, respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe institucioneve të pavarura, mbrojtjen e medjes së lirë dhe forcimin e dialogut politik. Këtë të martë u mbajt samiti Shqipëri-Izrael me 40 kompani inovative izraelite në Tiranë, në diskutime mbi sigurinë kibernetike dhe zhvillimin teknologjik të Shqipërisë. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama përmendi historinë e mbrojtjes së brendëve nga muslimanët shqiptar gjatë luftës së dytë botërore, si dhe theksoi bashkëpunimin me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraelin pas sulmeve kibernetike të Iranit në një akmarrje nga regjimi iranian pas strehimit të mujahedinëve në vendin tonë. Shqetësimet për sigurinë e stadiumit legjendare Azeka janë shtuar pak javë para nisjes së Kupës së Botës. Ekspertët po monitorojnë fundosjen graduale të tokës në qytetin e Meksikos, ndërsa NASA po përdor satelit radar për të vëzhguar deformimet e terrenit. Raportohen për dëmtime të dukshme në stadium, me fragmente betoni të shkëputura nga struktura. Shkencëtarët e lidhin fenomenin me

0: Gjerin e ureve në tokësor, ndërsa autoritetet vjojnë monitorimin për pritjen e mbi 83.000 tifozve. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

A di sa probleme është që t'i japësh makinës? Të gjithë ata që japin makinës më nga dalë se unë, janë budallëj. Ata që japin më shpejt se unë, janë manjak. Club FM, ka për radion.

Te krevati gjeta një puthull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Brian Spots nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës arriti të balancojë 439 vezë mbi njëra tjetrën. Rekordi u vendos në 2011-ën. Ky proces kërkon një dorë shumë të qëndrueshme dhe përqendrim maksimal. Çdo lëvizje e vogël mund të rrëzojë gjithë strukturën. Rekordi është konsideruar një nga më të vështirët në aspektin e koordinimit.
1: Club FM Guinness.
2: Kenichi Ito nga Japonia vendosi rekordin për 100 metra në 4 gjymtyr. Ai e përfundoi garën në vetëm 17.47 sekonda. Stili i vrapimit është frymzuar nga lëvizjet e kafshëve. Ai u stërvit për vite për të arritur këtë shpejtësi, në një rekord që u regjistrua në vitin 2015.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O më, si e, ç'a bone?
3: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbonë.
4: Oh, sa mirë bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Cafe Bourbonë. E ti senti un re.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Kape dietën, kape topin, kape pishinën, kape kalçeton, kape furgonin, kape x2-shin, kape mollën, kape zogun, kape atë gocën. Kape atë me qeleshe. Kape radion. Club FM.
1: Ora 23.
2: And now the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me deklaratën e shpërndar më herët ditën e sotme të ministrit për Evropën e punët e jashtme Ferit Hoxha, se protokolli me Italinë për marrëveshjen me migrantët mund të mos rinovojë pas 5 vitesh. Rama shpreh se citimi i ministrit ishte shtrembëruar dhe se protokolli do të vazhdojë për aq kohë sa shteti fqinj do të dëshirojë të mbajë marrëveshjen. U zhvillua sot takimi i Komisionit të posaçëm parlamentar për reformën administrativo-territoriale, ku diskutua reforma e vitit 2014 në përfaqësim shërbime dhe autonomi vendore. Bashkëkryetari i Komisionit Demokrat Luciano Boçi tha se ndarja territoriale e kësaj periudhe u bë për arsye politike, dhe se ka sjell dobësim të përfaqësimit

0: Mitokal, hendek në shërbime me zonave urbane dhe rurale, shpopullim dhe mungesë decentralizimi. Kryeministri britanik Keir Starmer ka refuzuar thirrjet në rritje për dorëheqje duke deklaruar para kabinetit se do të vazhdojë të udhëjë qeverinë. Pakënaqësitë ndaj Starmer janë shtuar pas humbjeve të rënda të laboristëve në zgjedhjet lokale, në mesin e emrave që po përmenden si alternativa të mundshme për drejtimin e partisë. Është edhe kryebashkiaku i Manchesterit Andy Burnham. Mbështetje për rikthimin e tij në parlament ka shprehur edhe kryebashkiaku i Londrës Sadiq Khan. Bashkimi Evropian po planifikon të ftojë zyrtar taleban të Afganistanit në Bruksel për bisedime teknike mbi emigracionin dhe kthimet. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Markus Lamet konfirmoi se takimi vjen pas një të tilli teknik të mbajtur në Afganistan në muajin janar, dhe është pjesë e një iniciative nga 20 shtete anëtare të BE-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

ishi duke u menduar më thambërëm. Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more...